0: Nå skal vi inn på noe som vi aldri har vært borte før, tror jeg, på Radio Luster. Vi skal inn I en studie med fjelllandbruk. Vi skal ikke si noe mer om det, vi får høre på etterpå hva dette har blei. Vær så god, Juliana Bonin. Har jeg og Juliana Bonin på tråden nå ifra Valdres?
1: Ja. Hei.
0: Hei. Ja. Og du aner vel lite grann hvor jeg, for jeg ringer til deg, for jeg fra Radio Lust langt bort I Sogn.
1: Ja.
0: Ja. Nei, det det at jeg har sett på avisa Valdres, og at det noen som driver med fjelllandbruk, og skal studere noe på det. Og det var voldsomt interessant, for vi har jo, Luster jo en landbrukskommune, og tidligere så drev jeg vel med fjelllandbruk, men det har vært mindre, og så da var det interessant å høre hva det har tanker om I den sammenhengen.
1: Ja, det jo absolutt interessant. Luster jo også en fjellkommune.
0: Absolutt.
1: Og fjell og landbruk henger jo sammen.
0: Gjør det. Men jeg tenkte, ja, det var litt første bud, men bli litt kjent med Juliana. Hvem hun, og hva bakgrunnen hun, for eksempel?
1: Ja, jeg 35 år. Jeg daglig leder av det som heter Nasjonalt senter for fjelllandbruk. Det et nasjonalt senter som skal fremme bærekraftig landbruk I hele fjellregionen. Det knyttet til fjellkommuner og landbruk i disse kommunene. Og selv så jeg utdannet økologisk agronom, har vært på deg mye, egentlig over gjennomsnitt interessert I stølsdrift, har tidligere skrevet en masteroppgave om det også. Og jeg og min samboer driver en gård med ammegeit og på sikt melkeproduksjon. Gjerne med Vestlandsfjordfe, ja.
0: Ja.
1: Og vi har tre barn.
0: Tre barn, ja. Akkurat. Ja, men da lite grann om meg da, for da vi litt på hver sin planet, kanskje.
1: Ja.
0: For jeg 83 år, og var nå agronom en gang for langt I siden jeg også, og drev med gard. Og så men jeg driver ikke nå da, men jeg har jo interesse for dette der, og hva som skal skje, og så... driver litt med radioarbeid, så derfor det jo jeg kommet på banen nå da. Men så kan du da få fortsette litt videre om det med fjelllandbruk og hva det driver med der.
1: Ja, altså fjelllandbruk generelt så kjennetegnes jo av at jordbruksarealene gjerne ligger høyt over havet, og at man har en heller kort vekstsesong. Og så gjerne disse arealene man driver bratt, og små og ja, man har gjerne lange avstander mellom teigene og så det jo veldig typisk for fjellandbruket at man har grasbaserte husdyrproduksjoner som melkekyr, kjøttfe, sau sau jo veldig interessant I Vestland og så det jo slik at de utmarksbeitene gjerne utgjør en viktig del av gårdens ressursgrunnlag altså, I og med at det gjerne små gårder og derfor det sånn at mange fjellbønder helt avhengig av å sende dyra sine til fjells for å avlaste jordene I bygda til vinterfôrproduksjon, bidra til å opprettholde et kulturlandskap I fjellet, sikre artsmangfold. Og sånn det jo også med stølstifta da.
0: Ja.
1: Det ligger tre fjerdedeler av stølen I Norge ligger jo I fjellet. Så man bruker store beitearealer til melkeproduksjon.
0: Så men da får du svive med det at den snøggeste måten å få litt rart det på, det var hvis du klarte å spole hele affæra 100 år tilbake. Da stemmer jo alt det utifra dine da tanken, for da hadde de alle dyr I var da på beite om sommeren, så fort så det var å få det til fjells så får både sau og geit og kyr og alt fort til fjells og det mjelka og det kokte ost og I helgi så kom da bonden opp til støls med hest og kassa og kløvja osten ned til bygde og fikk selte og Så då kan man säga då fungerat allt så som det skulle. Men ifrån 100 år sedan fram till nu så har det skett en utveckling som inte är så bra för fjällanbruket, rättsligt som du säger. Mm. Och så är det kanske man klarar att genupprätta lite då. Så det är ju inte enkelt. Det är det.
1: Nej, det är inte enkelt. Det är ju en del, vad ska man säga, trusler egentligen för landbruket. Man kan ju säga si att ja, särskilt i fjället så är ju den utfordring att man har fraflytting. Det moderna livet kallar, inte sant? De många önskar att flytta till ja, större byer. Vill inte driva gård längre. Det är ju slitsamt. Särskilt det med mjölkproduktion är vanskligt att förena med ja, det moderna dagliga livet. Det kräver mer tid än att hålla kanske en liten ammekubesättning. Ja. Färre gårdar är i drift. Det är ju absolut en utfordring. Det att det är flera större enheter som ja, växer sig större och större, så blir också ja, något av arealet ubrukt som kanske egentligen kunde bli brukt till matproduktion. Ja, och så är ju ekonomin i det hela en utfordring. För det står ju gärna inte i förhåll till hur tungdreven fjällandbruket kan vara.
0: Nej. Mm. Men det har varit ja. Förespeglat något extra tillskott till fjällandbruk, men har det varit något år eller är det bara med talemåten?
1: Ja, alltså det är många goda tillskuddsordningar genom jordbruksförhandlingarna, bland annat ett ganska nytt tillskudd till uppgradering av stöle där det blir lov 500 000 för den som önskar förplikta sig i 10 år. Ja, och då kan man uppgradera stölen och ja, etablera eller bygga ut bättre väg, nät och vatten och det man tränger för att driva rätt och slett. Mm. Den potten var väl satt till 6 miljoner, så det är ju inte ett obegränsat antal personer som kan söka på det, men hvis det är en ordning som håller fram så vill det ju kunna ha mycket att säga för att ja, stimulera till mer stöldrift.
0: Ja. Men nu är det nog lite för själv på fjällområden och stöla i Valdres eller hit här, för det har ju lite snillare fjäll på en måte och kanske lite mer väg upp till stölaren och lite underlägs eller här hit på Västlandet så är det lite mer brottlänt för att säga det slik.
1: Ja, det finns nog inte så väldigt många vägelösa gårdar eller stöler i Valdres, men det finns i Trøndelag och ja, säkert hos dere med de bratte fjällsidorna på Västlandet. Akkurat till det kan jag säga att genom stöldstidskuddet så är det etablerat fylkesvisa ordningar också, för fylkena har ju regionalt sina möjligheter att spe på och justera, och i Trøndelag och vet jag vet i Buskerud så är det etablerat ett stöldstidskudd för besöksstöler. Mm-hmm. Alltså stöler som är vägelösa där man där tine inte hämtar eller ja mejeriet inte hämtar mjölka och där man är helt avhängig av att förädla själv och kanske driva med någon form för turist virksomhet och förmedling, och då kan man rätt och slett ja producera lite mindre mjölk, alltså man har inte det samma kravet som är 45 liter daglig på ku. Och så må allt förädlas och det må dokumenteras besök. Men det är en ordning som för exempel också hade varit intressant att ja, sett på andra delar i landet.
0: Ja. Men är det inte en ordning som är känd, slik att folk vet om det, eller är det bara innanför speciella kretsar?
1: Alltså de som söker på stöldstidskuddet och som driver en sån besöksstöld, och man oppfyller de kriteriene, regner jeg med kjent med det, ja. Mm. Det jo, størrelseskuddet jo gjennom regionale miljøtilskudd, RMP, og det blir man jo informert om at søknadsfristen ja. Mm. Og at man søker på det.
0: Ja, og du var inne på et rar med, det vel noe som heter henteplikt, og der en minste grense der, men at Tine må hente mjelk på stølad, men der vel også noe med vegstandard, og det begrenset hvor dårlig veg du kan ha for at Tine kan hente mjelk i.
1: Mm. Ja, men da kommer jo igjen inn det tilskuddet jeg nevnte i stad, at det muligheter for å få tilskudd til investering i, ja, i stølen, oppgradering.
0: Ja.
1: Ja, så selvfølgelig vil ikke Tine kunne hente der ikke melkebilen kommer seg til, men ja, da det jo den muligheten at man kan drive en besøksstøl eventuelt, hvis det i ordningen etableres flere plasser, eller at man rett og slett må oppgradere. Og i bunnen av alt dette ligger jo egentlig mer enn bare det at man får tilskudd for noe, men jeg ser selv at det en sånn indre driv eller en personlig motivasjon til å drive støl om det ja, en følelse av at det slik man skal drive, det sånn man skal produsere melk i fjellet altså en interesse rett og slett for det, og den tror jeg må ligge i bunnen for at man i det hele tatt skal vurdere om man orker det for mange ser på som slit, ikke sant?
0: Ja, da Nei, ja. Jeg enig i det, men så vet du, jeg så gammel at jeg tenker jo praktiske ting også, og tenker på for eksempel sex og kjøling, det jo krav til kjøling, og hvis ikke du da har strøm framlagt, hva alternativ har du da?
1: Altså det jo mange som har aggregat på stølen, men det finnes jo nye måter og mer miljøvennlige måter for så vidt, og drive på en støl også, og vi kjenner til flere som produsenter som har erstattet aggregat med solceller.
0: Mm-hmm.
1: Og det jo en stor investering, men på sikt vil man spare man har jo ikke de jævlige dieselkostnadene, og ja, bonus jo at det stille på stølen. Aggregatet går ikke konstant, og så bidrar jo også det til gårdens egen beredskap, for den batteripakken som knyttet til solcellene kan jo tas med hjem. Og vi vet om flere tilfeller der det har vært veldig nyttig med denne batteripakken når strømmen gikk. Ja. Så ja, det flere gode sider med akkurat det.
0: Ja.
1: Mm. Vi skal faktisk ha en webinarserie om sånne alternative miljøvennlige tiltak. Om ikke så lenge. Mm-hmm. Så det der bør fokuset være.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, så da kan du si, hvis du da ordner det på rett vis, så kan du melke med hjelp av solceller, og du kan kjøle ned melke ved hjelp av solceller, og melkebilen kommer og henter melke, så da det jo ikke stort verre å være på stølen eller å være hjemme for den del, da.
1: Nei, og så kan man jo foredle.
0: Det gjør jo, ja. Ja, ja.
1: Og i, ja, blant annet i Trøndelag, sikkert også andre plasser, så får man faktisk 10 000 kroner mer støltilskudd for å foredle selv enn om man leverer.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det kan jo, altså det jo en investering i et produksjonsapparat på stølen der man må forholde seg til hygienekrav og så videre. Så det krever jo at man har en del ting på plass, men det lønnes da med støltilskudd, og det tilskuddet jo ja, en indirekt belønning for at man produserer produkter av god kvalitet, da. Mm-hmm. Spesielt god kvalitet på fjellbeite.
0: Ja, det så. Men det begrenser det til å være litt, ikke til å større bruk. Har du 50 kyr, så er ikke litt rare, da er jo litt vanskelig. Så det må vel være en litt mindre målestokk.
1: Det jo, unnskyld, det är ju möjligt att ta med delar av besättningen till fjälls.
0: Ja, ja.
1: Det vet vi att det är flera som gör att man gärna kanske tar med de dyra som ja, som ska synas av på sikt. Mm. Som inte ja, är så högt i laktation där och då. Som inte har så stort behov för ja, energirik fôr för exempel. Så man kan lägga till rätta för det ved att man har god årsjul planläggning egentligen. Ja, och vet vilka dyr man ska välja och då kan man ju också driva besöksstöd. Jag vet att det är flera ja, bland annat i Nord-Trøndelag som har egentligen ganska stora märkebesättningar men så tar de med ett utvalg dyr så att de eventuellt fyller kravet till stöldstillskudd eller besökstillskudd och föredla allt själv.
0: Mm. Men när det gäller de mjölker då uppe på stölarnas lek och vi står många kyr och lite för mycket till att mjölka med hund är det någon möjlighet att dra med sig en mjölkerobot upp i fjället eller brukar han så mycket ström att inte det går an?
1: Jo, det går absolut an och det blir ju sett på som en ett gott alternativ eller en god lösning egentligen på för framtidens mjölkbruk i fjället för ja, det är tidsbesparande. Det gör vardagen enklare särskilt hvis man ja, har familj och man likväl önskar vara på stölen så vill ju det hjälpa väldigt på. Så är det dessa mobila mjölkrobotarna som kan säkra rätt och slett stöldskiftet och inte bara självklart för man tränger ju ett mangfold men det vill absolut också för de som inte har de största besättningarna vara en god lösning. Vi är faktiskt med i ett projekt som Norsök har på akkurat det där och placera mobila mjölkrobot i utmarka och på den måten kunna utnyttja ja andra eller ja nya områden till bete. Så det är i vinden.
0: Ja men är det den samma roboten som du har i fjursen så du då tar med dig?
1: Alltså man må ha en mobil robot. Det är inte så många som har ända. Men ja, så den må vara flyttbar.
0: Ja.
1: Men ja.
0: Mm. Korrekt.
1: Ja. Man kan ha en bägge steder.
0: Ja, akkurat. Så du tränger inte ha två robotar.
1: Nej. Nej. Inte hvis man investerar i mobila mjölkrobot.
0: Då må du göra det i fjuset då, ja. Mm.
1: Mm.
0: Ja, nej, men då har vi uppklarat det. Så då vet vi nog om den saken om. Men då har vi varit inom de stölarna så har en någorlunda brukande väg. Men så här har vi då någon stölar som på en måte inte har bra väg. Och vad möjlighet har vi där? Då är det väl snart tillbaka till antan ammekyr eller sau eller ja, vad andra alternativ har du då?
1: Alltså man må vara väldigt idealist hvis man faktiskt skulle drevet en slik støl måtte jo være på gamle måten og det finns jo eksempler på det også og man tar jo vare på kunnskap i en immateriell kultur ved å gjøre det, men et alternativ er jo at man bruker stølshusene som utgangspunkt for annen produksjon i fjellet sånn som du nevner, ammekyr eller sau. Mm.
0: Ja.
1: Men der får man jo ikke støltilskuddet men man får et tilskudd på beite.
0: Ja.
1: I viktiga kulturlandskap för exempel.
0: Ja väl, så jag kan få lite grann lika väl om så till sau eller ammekyr.
1: Ja, tillskuddet för utmarksbete är ju ökt ganska betraktligt i det sista och och så är det extra tillskudd för både slott och beiting av prioriterade eller ja, värdefulla områden.
0: Mm. Ja, för det är ju det som är lite rasigt att det är gamla stölsområden, det är gror till med alltså kratt och buske men inte någon bajta så både geit och sau och delvis ammekyr och kan nog hjälpa mycket på det.
1: Absolut.
0: Mm.
1: Det är ju sauen är väl det dyre det som har, vi har haft längst i norsk landbruk så det är ju dem som har format landskapet.
0: Ja, absolut. Det
1: ja.
0: Är det. Ja, då, men där går de på viarområdet, där tränger de inte bara stölen, där går de över hela hele fjellet, de. Men så, når man sau, så har vi et annet spørsmål og et annet problem, så det ikke har så mye der borte, og det jerv. Det har vi her, men har de ikke problem med det der borte i Valdres?
1: Det ikke særlig problematikk med det, nei. Generelt vil jeg si at Valdres ganske bra stilt når det kommer til rovdyrproblematikken.
0: Mm.
1: I hvert fall øvre delen av Valdres.
0: Ja. Nei, for her ikke har vi i alle fall nå i sommer og nå i høst har det vært en del fokusert på jerv. Han har gjort noe innhogg i noen sauebesetninger, og noen vil kvitte seg med jerven, og noen mener han har rett til å leve, og det tror jeg ikke så enkelt.
1: Mm.
0: Nei.
1: Nei, altså, det finnes jo rett og slett bestandsmål, og så finnes det beiteprioriterte områder, og jeg tenker det beste om man får holde seg til den politikken som gjelder, og det vel at Vestland et beiteprioritert område, og der skal det ikke være rovdyr. Problematisk blir det jo når politikken ikke følges opp i praksis.
0: Mm.
1: Ja, men altså generelt så har man jo bestandsmål, og det nok så lavt, kan man si, men og man må nå forholde seg til de gitte forholdene, og skal det ikke være rovdyr i beiteområdene, så må man jo passe på at det faktisk slik. Mm.
0: Ja.
1: Og så det selvfølgelig vanskelig, kan være vanskelig med dokumentasjonskrav, men det har jo kommet en del nyere teknikk, som for eksempel radiobjeller, som kan gjøre at man kan finne dyr fortere, at man får melding om at dyr ikke beveger seg lenger, ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Da kan man spore opp dyra fortere, slik at ikke kadaver eventuelt rekker å bli brutt ned eller spist opp, eller ja, jerven jo også 8 meter, så kan jo også komme til hvis det eventuelt et slags normaltap, da.
0: Mm-hmm.
1: Men sånn disse nyere, den nyere teknologien kan jo bidra til at det blir lettere, da, i hvert fall,
0: ja.
1: Å dokumentere.
0: Ja, det er jo akkurat det som har vært problemet, det at når ikke du har kadaver å vise til i en såpass tilstand at han så skal bedømme det, kan se at det jervedrap, så får du ikke noe før det heller, og da blir du ikke jerven beskuldet for noe. Så det rett som du sier, at hvis de har disse der moderende hjelpemidler, så kan de litt av det finne dette der, de som drepne. Så, nei, der mulighet.
1: Og så legges det jo det legges jo en beregning av normaltap til grunn i beregningen av erstatning.
0: Mm.
1: Så, jeg tenker at i grunn skal systemet fungere veldig bra, men som jeg nevnte, så det jo alltid det, hvordan det ser ut i praksis.
0: Ja.
1: Men det jo etablert veldig gode nettverk for organisert beite og nettverk rundt rovdyrproblematikk, som et samarbeid mellom både småbrukarlag og bondelag og fylkene, som skal jobbe med dette, så det jo håp at det blir ivaretatt.
0: Ja da, det det, for det, som sier, det mange som arbeider med saken, og det jo hele tiden under vurdering etter det, så det finner vel ut året, rekner jeg med, men det et problem her da med jerv, det det, så det må løses hvis noen skal fortsette å se.
1: Ja, og så jo Vestland det største sauefylket, så
0: ja.
1: Her må man jo legge til rette for det videre. Mm.
0: Ja, men nå er det jeg driver med å arbeide med fjellandbruk og hele stunden. Hvordan er responsen vår rundt om for å liksom vise interesse for det tiltaket?
1: Det veldig stor interesse, og vi mener at det viser at det et stort behov for noen som tar en sånn rolle. Vi har jo hatt en rekke arrangementer, blant annet en konferanse for unge fjellbønder. Den neste skal vi faktisk ha nå på Voss, 29. og 30. november. Det har vært kjempebra oppslutning og gode tilbakemeldinger. Vi merker at vi blir mer og mer relevant i prosjektarbeid og forespurt samarbeidspartner. Og så ser vi jo også at det arbeid får oppmerksomhet ja, blant politikerne. Vi får jo tilskudd gjennom statsbudsjettet, og ja, det nye statsbudsjettet ble jo lagt frem, eller forslag ble lagt frem i går, og vi er foreslått å bli støttet igjen. Så det viser jo at man ser på det arbeidet vi gjør som viktig og relevant. Så ja, det er absolutt positivt, vil jeg si.
0: Ja, men det er jo fint for dere. Men vil du ta hele landet i bruk, slik som det var tidligere? Og det er jo en også god måte å begynne på, slik som det driver, da.
1: Ja, absolutt.
0: Ja, nei, men da tror jeg ikke vi kommer lenger i dag, men hvis det blir en utvikling da, så kan vi jo snakke oss til siden.
1: Det er bare å ta kontakt.
0: Det gjør vi, og du holder til, er det i Volbu det, av basen?
1: Ja, her er jo den gamle forsøksgården som Nibio hadde i fjellandbruket, Løken gård.
0: Oh, ja.
1: Her har vi kontor, og her sitter det kunnskapsnav i fjellandbruk. Her sitter det ja, vi og nå fra Nortura og Nibio er her, Norsk Landbruksrådgivning Tine. Og her er på arealene er det forsøksfelt for både Graminor og ja, fartstesting for Mattilsynet. Ja. Så her skjer det mye.
0: Da skjer det mye, så hvis noen fører forbi Heggenes og har litt god tid, så kan de reise bort og helse på deg.
1: Ja, det er veldig hyggelig om noen kommer innom, men vi lover en kaffekopp.
0: Ja, men det er sikkert noen som merker seg. Så da... Ja. Nei, men da sier jeg takk for praten så langt, jeg, men du skal få komme med ønskeplate nå på tampen, hvis du har ferdig noe.
1: Ja, jeg tenkte at jeg igjen ville høre Imagine av John Lennon.
0: Teknikk hadde merket seg ønske, så det skal han finne. Så, nei, men da får du ha det godt og lukke til videre med arbeidet og fjellandbruket.
1: Ja, tusen takk.

0: får följa med vidare. Ja, jag är fortsatt ombord i Atløybåten och nu har jag träffat på en. Du arbetar här ombord, hur?
1: Ja, jag är nog med som manskap på den här turen in i Solvorn och är med Atløy i Enkeløy. Vi är fjora färder. Vi har med oss potet och äpple och fisk och det här som vi ska sälja ut genom fjorden. Och så har vi gått nu i naturen från Hafslo Sågelag, så har vår, många trevliga gäster så har varit med här idag.
0: Ja.
1: Det här då.
0: Men det är liksom inte bara en tur nu och då. Det driver på hela tiden.
1: Ja då, vi har säsong där vi går turer med Atløy då, lika för i fyrsten av maj och lika fram till idag. Och nu ska vi ut genom fjorden, så jag nämnde då med fjoraffär med fullt i matvaror kan du säga. Och så vi ska in om runt en 30 platser ut genom hela Sognefjorden, Solund och Värland, Askevollområdet för vi kommer till Florø igen på lördagskvällen. Då är vi färdiga med turen och då går båten i upplag för vintern.
0: Åh ja, släcka. Så då ligger han i Florø?
1: Då ligger han i Florø då till nästa säsong, startar i maj igen. Och då är det vidlikehåll och maling och pussing och gör klart till nästa år igen, ja.
0: Ja, det har potet och frukt, men har det fisk med också?
1: Ja. Så. Vi har tre tunnor med sylt, så vi har sylt i filéer som ligger i latje. Och det har vi hämtat upp i Kalvåg i Bremanger och har med oss. Och så har vi varit upp till Måløy och hämtat 100 kilo med klippfisk. Så vi åker sele på den här fjoraffären vår.
0: Ja.
1: Och tillägg till att vi har 60 kassa äpple som vi har fått ombord i Solvorn. Och så i morgon ska vi in till Lærdal och lasta ombord 8 ton med poteter och 500 kilo med gulröt och över 500 med kohlrabi.
0: Ja.
1: Så det är en sån fart, så en tradition som har varit att gå innan fjoraffären då, lika säga i 2001, då var det starta första fjoraffären in i Öntesogn och hämta varor och,
0: ja,
1: och vice versa och säljde på turen ut.
0: Ja, när det är resor på dessa turar, då söver det här ombord och äter här ombord och...
1: Ja då har vi köja ombord och vi har med oss egen kock som tillbereder alltid för frukost i kvälls kan man säga. Så vi har det väldigt gott ombord, väldigt socialt för oss manskapet som har varit med i säsongen, den här säsongen. För det att det är något annat eller gå. Vi har ju gått i över 40 turer upp i Måløy med krusturister. Och där och då är det in i under till Hornelen och det är säkert att visa en manskap. Vi känner nästan kvar en sten så uppe i Hornelen, den här sjöklippen, ja, ja, ja. Europas största sjöklippe.
0: Ja.
1: Vad är det? Nej, så nu är det avslutning och hela turen här var ju väldigt hyggelig att vara med på. Det har varit god stämning ombord på båten, vi märker.
0: Ja, ja. Ja, då, här står det inte på, men jag har fått god mat och god dricka. Men fick inte komma på land, men det...
1: Nej, slik är det. Det är stora båtar som så Atløy och... Ja. Vi är ju inne under många platser, men det är av och till som vi grejer där inte. Vi är rädda för att ödelägga kajanlägg och eventuellt, och vi måste tänka på säkerheten för passagerarna. Det är det som är först och främst.
0: Ja, absolut. Nej, men vi får önska dig en god tur vidare.
1: Ja, jag säger tusen tack för det. Och så kan det hända vi går inte, vi kommer in till Solvorn så länge det är strandsittardagar, för vi är så välkomna där inne.
0: Ja, det är sant. Och då får man säga att folk i Luster som hör på att det ska undvika en tur med Atløy.
1: Ja då, vi är välkommen.
0: Tack. Och då är vi kommande på landet i Solvorn och är grundfärdiga med turen. Och då får du spörja dig Per-Jörgen.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där du hör på nu, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sände utvalda delar av nattsändningar, eller fredagssändningar man väl kanske kallar det till kort norr, när vi startar klockan 9 om kvällen. Och det första jag har funnit fram till, det är Jorun Gretugulen sitt program den 10:e i fjol. Och hon presenterar sitt första inslag släck.
1: Då ska vi över till fasta programpost. Utflytt lustring. Mm-hmm. Denna veckas utflytt lustring, det är Margit Gausdal Strandenäs. Välkommen till dig.
2: Tusen tack ska du ha.
1: Först så må du säga hur du växte upp henne.
2: Jag växte upp på Hafslo i BN-fältet och bodde där fram till jag var 19 år.
1: Ja. Kolla svara ha barndomen på Hafslo.
2: Där tänker jag egentligen har varit en god barndom. Jag gick ju på Hafslo barn- och ungdomsskola och så gick jag vidare på videregående i Sogndal. Och jag syns vi hade väldigt goda uppväxtförhåll. Trygga lärare på skolan, små förhåll. Hade kanske inte så mycket fritidsaktiviteter att välja i. Så det var ju lite till att han gjorde det klassvännen gjorde. Men det gick ju då i fotboll och korps, så vi brukte mycket tid på Äggmyran.
1: Men då du var färdig, när du flyttade hemma till Fråkest, var du då?
2: Då for jag till Oslo. Jag var ju hemma ifrån uppmuntrad till och resa ut och studera. Och det var gått lagt till rätta för att det skulle göra det. Och så var det ju så att de flesta där reste ju till Bergen, men jag skulle inte göra så alla andra. Så bara reste till Oslo.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hur startade du med då?
2: Då startade jag med att gå på ergoterapiutdanningen vid högskolan i Oslo. Det var egentligen lite tillfällig valg av yrke, men jag hade lyst att göra något inför hälsa. Och så syns det här så spännande ut med att studera ergoterapi. Så då var det det.
1: Ja, men var det där du på att säga, hade drömmen om att driva med helt ifrån du var jentung eller? Och så fick jag till att bestämma dig.
2: Det har inte varit något dröm, nej. Jag tror jag hade många tankar om vad jag hade lyst att bli. Allt innanför ekonomi men också hälsa. Och så var det möjligt att av vidaregående att du började att läsa om olika yrken. Och då snusade jag lite in på sjukepleie, fysioterapi, men så falt valget på ergoterapi.
1: Mm. Spännande.
2: Mm.
1: Men kolla svara för att jenta ifrån Hafslo och flytta till storbyen då?
2: Det var väldigt spännande. Jag har ju aldrig varit en jenta som har ropt högast. Så det valget med att flytta då till en så stor by kom nog som ett chock på flera. Men jag reiste med en väninna som jag var två stycken som började på högskolan i lag. Och det var nog väldigt tryggt och gott, men det var väldigt spännande och jag har nog aldrig följt mig så liten som första skoledag. Ja. I lag med många tusen studenter in på den klassen där. Mm. Men jag stod i det och det gick ganska bra.
1: Hur går jobben din ut på?
2: Jag var utdannad ergoterapeut, men jag stoppade inte helt där. Fordi jeg fikk, med en gang jeg var ferdig på utdanningen, så fikk jeg jobb på hukommelsesklinikken på Ullevål sykehus. Jeg sto egentlig med flyttelasset hjemme til Hafslo, men i det flyttelasset for ut av gårdsplassen, så fikk jeg telefon om at jeg var innstilt som førstemann på en jobb i Oslo. Så da var det egentlig bare å snu. Og der så jobbet jeg i et prosjekt som gikk ut på utredning av demens i kommunehelsetjenesten i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Og det vart en sånn døråpner da, til den neste jobben jeg fikk, som var i aldring og helse, som et nasjonalt senter. Og på den arbeidsplassen i aldring og helse, så har vi fått veldig mange muligheter. Så jeg tok ganske raskt en master i folkehelsevitenskap, som jeg da tok ved siden av jobb. Og etter det igjen så fikk jeg da tilbud om å ta en doktorgrad, som jeg da fullførte for 2 år siden.
1: Du har ikke lenge på latsiden da?
2: Nei, det kan du godt si. Men jeg har vært veldig heldig, fordi alt har vært tilrettelagt for meg, så jeg kunne gjøre dette her.
1: Denne interessen for demens, hvordan har den utviklet seg for deg?
2: Ja, egentlig så begynte på ergoterapiutdanningen fordi at jeg hadde lyst til å jobbe med unger. Unger med forskjellige funksjonsnedsettelser. Men i løpet av studiet så var jeg jo innom forskjellige fagområder, og jeg tykte dette her med aldring og hva som skjer med hjernen om under demens var veldig spennende. Og i tillegg så hadde jeg da en praksisperiode på Ullevål sykehus på en geriatrisk sengepost, der jeg fikk et stort innblikk i akkurat det med aldring og ulike sykdommer og da demens. Og dette synes jeg var kjempespennende. Og derfor så sa jeg vel egentlig når jeg var ferdig på, eller nærmet meg ferdig på skolen, at jeg kunne godt tenke meg å jobbe på hukommelsesklinikken på Ullevål sykehus. Det var de som drev med utredning av demens. Og der dukket det opp en stilling, og jeg søkte på den, og den fikk jeg.
1: Dette er noen år siden nå. Hvordan har utviklingen vært innan helt på seg forskning og slik?
2: Altså, det har jo vært en helt fantastisk reise som jeg har vært med inn på dette fagfeltet. For når jeg begynte å jobbe med dette her i 2005, så var det ikke så mange som snakket om demens. Det var underkommunisert i blant helsepersonell, men også blant befolkningen generelt. Men så i løpet av 2005 til 2007 så kom det da en demensplan i Norge som satte dette her mer på kartet. Der en skulle få opp oppmerksomheten på dette her med utredning, dette her med tilbud til personer med demens og pårørende arbeid. Og dette her var jeg heldig og fikk komme inn i den jobben jeg ble tilbudt i aldring og helse. Og man har jo bare da sett en enorm vekst på forskning, både når det gjelder diagnostikk, men også når det gjelder tilbud til personer med demens og tilbud til pårørende på dette feltet.
1: Ja, det har vel vært mangel på. Jeg tenker på når jeg var ung, så var det var åreforkalking. Det var ikke noe mer.
2: Nei, det var ikke det. Og det har vært sett på som det var det som skjedde med aldring. Og det er jo, aldring er jo den viktigste risikofaktoren for demens. Men det handler jo ikke om en del av normal aldring. Det handler om endringer som oppstår i hjernen.
1: Hva er egentlig fokuset på demens? Eller altså personer med demens?
2: Det er egentlig litt flere. Det ene er jo at det handler om å få en diagnose. Det å vite hva som feiler deg. Og selvsagt finne ut om er det andre grunner til at en opplever symptomer som ligner på demens. Det kan av og til være reversibelt, som man kan behandle og gjøre noe med. Men hvis det viser seg å være demens, så handler det jo om å legge til rette for et så godt liv som overhovedet mulig. Bremse symptomer, oppleve god livskvalitet, og sørge for at pårørende har det bra.
1: Ja. Har du fulgt med på denne her, dette demenskoret? Har du vært med på noe av det?
2: Da har jeg ikke vært med på, men jeg har sett det på TV-en, sånn som mange andre.
1: Det er flott, takk.
2: det er et kjempeflott tiltak for de som får det tilbudet. Og jeg synes det illustrerer jo også så godt at personer med demens, de har kan oppleve gode dager, de trenger å ha gode tilbud. De klarer jo også å uttrykke en del av sine utfordringer. Og det synes jeg kommer fram i den TV-serien.
3: Ja.
2: Men så ikke bildet helt svart-kvitt, for det ser veldig fint og flott ut, og så ikke det alle som har det like lett.
3: Nei, det ikke det. Jeg leser en plass at redusert hørsel kunne føre til demens.
2: Det stemmer. Det er et av de siste nye på forskningsfeltet når det gjelder demens. En har jo avdekket flere risikofaktorer, og dette med hørsel har kommet opp nå.
3: Ja.
2: Og det handler egentlig om at når du får redusert hørsel, så begynner en å isolere seg litt. En fanger ikke opp ting som skjer. En trekker seg kanskje tilbake igjen fra samtaler med andre, og det gjør at hjernen blir mindre stimulert. Nå så snakker vi om at begynner en å høre dårlig, så burde en få høyere apparat. Nettopp for å på en måte motvirke demens, men det aller viktigste at en ikke trekker seg tilbake, og en trenger fortsatt å ha samtale med andre og møte andre.
3: Ja. Nå er ikke det mange dager siden vi hadde eldredagen. Hva er en god alderdom, tenker du?
2: Oi, det er et stort spørsmål. Jeg tenker at det finnes ikke et svar på det. Men jeg tenker at en god alderdom, det handler om at en får brukt de ressursene en har.
3: Mm.
2: Fordi det ligger mye ressurser i folk, til tross for sykdom. Eller typiske aldringstegn.
3: Ja.
2: Så det at folk kan få utnyttet potensialet sitt og ha et god hverdag med sine aktiviteter er litt av det å ha en god alderdom.
3: Og midt oppi det så har du stiftet familie også?
2: Det gjorde jeg også. I 2012 så gifte jeg meg med mannen min, Mikael. Han er fra Stavanger, eller ut forbi Stavanger, i Rennesøy. Og vi har fått 3 unger etterpå.
3: Ja. Hvordan er det å bo i Oslo nå?
2: Ja, altså heldigvis, kan jeg vel si, så flyttet vi ut av Oslo i 2013, eller 2014. Så vi flyttet til Nittedal. Det ligger noen mil nord for Oslo. Men vi har arbeidsplassene våre inne i Oslo. Vi pendler med tog inn. Og litt av grunnen til det er at vi hadde lyst til å bo på en litt mindre plass. Nærmere natur. Litt mer det som oppleves som tryggere forhold til at våre unger kunne vekse opp.
3: Hvordan er det med trivselen? Den er nå sikkert på topp da, men hobbyen, fritiden, hva driver du med da?
2: Du, her, mye av tiden går jo med på å følge opp ungene og de aktivitetene de driver med. Og når du har 3 stykker i alderen 12-5 år, så har vi jo litt aktiviteter å reise rundt på. Men ellers så går vi veldig mye på ski her. Vi har skiløyper som går rett forbi huset vårt. Vi tar jo byturer selvsagt, eller er på treningssenter, eller henger med venner.
3: Har du noe kontakt med deg du gikk på skolen i lag med?
2: Da har jeg. Altså, jeg hadde alltid en tanke om at jeg skulle tilbake igjen til Oslo. Oslo er hjemme. Men så har jeg jo vært heldige med jobb. Jeg har trivdes godt på Østlandet, hatt en fantastisk jobb, gjort masse spennende. Så det har liksom ikke passet seg helt, eller blitt til at jeg har flyttet hjem igjen.
3: Nei.
2: Og så gifte jeg jo meg da med en som heller ikke er derifra. men vi har nå skapt oss et godt liv her i Nittedal. Men det er et stort savn å ikke bo hjemme.
3: Ja. Det er det. Noe spesielt du savner fra Hafslo, eller jeg kan si Luster kommune?
2: Jeg tror det er litt med selvsagt naturen, fjell og fjord.
3: Ja.
2: Har det åpent rundt seg. Slipper køkjøring.
3: Ja.
2: og det å ha litt mindre forhold, rett og slett. Nå flytter vi jo ut av Oslo og flytter til Nittedal, som er en stor kommune, men som består av flere bygder, da, sånn at det er ikke så store forhold her heller. Det er ganske mange kjenner mange. Så det er ikke så rent ulikt, men det er klart at jeg savner folket og det lynnet en har på Hafslo. Det er litt annerledes på Østlandet, ja. Det er det.
3: Er du ofte hjemme til?
2: Jeg prøver å reise hjemme til så ofte jeg kan. Det er klart at det har blitt litt sjeldnere, men vi er alltid hjemme i løpet av sommeren, og så blir det kanskje en eller to ture til i løpet av året.
3: Ja.
2: Og da er det jo for å være med familie og treffe venner. Og så liker ungene mine veldig godt å være på Hafslo. Så de må alltid dit.
3: Ja. Mm. Er det noen du vil sende en hilsen til?
2: Klart. Vil jo da sende en hilsen til Anne-Therese med familien på Hafslo. Til Nina i Aurland og Iris i Lærdal og ellers familie i Gettene og Hafslo og Sogndal og selvsagt til tante Karin og onkel Erling og til mamma og pappa.
3: Ja. Ønsker plata av de?
2: Da må jo bli en fantastisk sanger fra Sogndal, hun Eva Velskram, og hun har laget en sang som jeg tenker jeg vil dedikere til ungene mine. Vi lover.
3: Ja, så flott. Da får du ha tusen takk for praten.

0: Detta där, det var dig då, Bettina.
1: Ja, det var det.
0: Och ja, vad säger du nog när du har hört dig själv?
1: Jo, det var nog käkt. Ja, lite skummelt, men käkt.
0: Ja, för det är ju inte tvil om att du är flink och synja. Varför då?
1: Oj, nej, jag har nog sånger sedan jag var liten. Och jag tror inte jag går den enaste dag utan att jag synger enten i bilen eller i duschen eller ute.
0: Och bestemor, hon är naboen min, så jag vet att du är ifrån en särs musikalsk familj. Betyder det något, tror du?
1: Ja, det tror jag. Jag är ju uppvuxen med musik och det har nog hänt familjen har ja, haft liksom musikkvällda i lag. Och, ja, det blir nog inte så ofta då, så jag och den delen av familjen inte bor i närheten. Då. Men eller så har vi ju haft mycket ja, i innerste familj också med musik.
0: Och det vi har hört nu, det är en ny version, vill jag påstå, av den här Helbillis sangen. Första gången jag hörde du sångan, det var in i Marstein där jag hade jubileum. Och då samlade sig en gäng framför sig en till slut och jag tror du måtte synja en tre gånger. Och det är lite speciellt.
1: Ja, det var väldigt käckt att du ville höra det igen.
0: Vad tänkte du då?
1: Jag blev glad. Det var väldigt kosligt. Ja.
0: Och du, Christian Teigen, det har man ju hört om för. Du är en främragande gitarrist. Vad säger du till hur du har kompanjert ikväll?
2: Nej, jag har ju prövd att så spelt den här sangen hemma och sjunga själv. Men det passar sig inte så bra på världen, så det är nog Bettina syngar. Så nej, det syngar på en egen måte och sangen får en nästan en ny betydning. Så det är fint.
0: Det är fint att höra, för det var liksom det jag amatören tyckte. Och då har jag gärna tyckt rätt den här gången här.
2: Ja, jag är i alla fall enig med dig.
0: Lyssnare, nu har du fått vara mått och lejna med och akkompanjert på gitarr. Har du prövt det för?
2: Nej, det är väl kanske första gången jag är och lejna om det, ja. Så det blir ju lite annorlunda måte att tänka på, annorlunda måte att spela på, för en kan inte duppa ut och in lite sån av och till som en har med sig andra. Så
0: det har vi också hört för om att du är otroligt god på allt som har med gitarr att göra. Hur resonerar med dig för tiden? Har du mycket uppdrag och släkt? Är det där varit en stor hobby för dig?
2: Ja, det har ju ballat på sig så jag traff på den här gängen i Skjolden för en tre, kanske fyra år sedan. Så det har varit mycket, det har varit mycket övning i alla fall. Själv om det kanske inte har varit så mycket speljobb och uppdrag som jag kunde ökst, men får hoppas det blir mer och mer av det.
0: Kanske det kan bli en duo som kan resa runt på i slike intimkonserter runt omkring i kommunen?
1: Ja, eller nej, kanske.
0: Ja. Kanske på att det nu är nog i 100 som sitter och hör på det.
2: Ja, det är bara att sända melding då, så kan vi diskutera det.
1: Ja.
0: Ja. Jag har det planer framöver.
1: Vi ska spela in på Skjolden. På Fjordstova ska vi spela bara femte jul. I romjul i alla fall.
2: I romjul en gång, ja.
1: Ja.
2: Med då fullt band.
1: Ja.
0: Nu har du alltså hobby. Har du några ambitioner, drömmar? Eller hopp?
1: Jag startade upp en YouTube-kanal en gång för, ja, det blir nog några år sedan. Men jag har inte akkurat kommit någon väg med den. Och jag tror heller inte jag kommer till att pröva att gå någon väg med den. Men jag vill säga nu att vara egentligen liksom lokal. Jag har tänkt och så visst det skulle utveckla sig. Så tar emot.
0: Ja, du då, Christian?
2: Ja, nej, nu man har ju lyftat idén i på bandövning och sånt om jag ska kanske börja pröva att komponera något och skriva något och sånt och nu är det ju blivit några kreativa folk i den här gängen så kan det är några drömmar där i alla fall och ha något eget lite kort men med försök.
0: Ja, nu detta här så det med nu har hört det är nog upptäckt här och nu i studion och det vart ju där inte då men vi har hört igenom det och det är väl fint då fint nog där vi har serverat lite rödmöre. Vad säger du Christian, du är fagman vet du?
2: Nej, jag kan inte så mycket om upptak och släck men när man hör på det så hörs det nog ganska fint ut om jag ska lära själv i alla fall sin ginge Bettina.
1: Jag likte väldigt gott gitarrspelning jag då.
0: Høflig beskjedende begge to. Nei, men da sier jeg takk for at dere ville komme og spille inn denne melodien, ikke minst om vi skal ta godt vare på når vi skal bruke den så mye vi har plass til fremover. Og så lykke til vi gjør.
1: Tusen takk.
0: Men det kan få en liten diskusjon dere i mellom, fordi at vi spiller alltid musikk ikke prater om det. Og når det to sleker vi i studio, så gjett med det ikke noe advarsel på forhånd. Hva skal vi spille nå?
2: Da må jeg komme med ønske.
1: Oi. Skal man noen spille i bandet?
2: Jeg har veldig lyst å høre en som Hellbillies har spilt en versjon av. Hvis du har Grateful Dead med Friend of the Devil.
0: Då säger jag tack för att du vill stilla upp jag och oss och så hoppas jag att detta ger dig massa speljobb i framtiden.
1: Tusen tack.
2: Tack för att ni fick komma.

0: Du lytter til Radio Luster sin sommersendinger, så består seg ut av repriset av dele, utvalgte dele ut av fredagssendingen vår fra høst, vinter og vår som ligger bakom oss. Nå vi kommet frem til den 24. i 10. Det var Asbjørg og han Kristen Ormbøg som var programledere, og slik presenterte de sine innslag.
1: Da skal vi ha en ny doktorprat, og Bård Flatten Lilleng, han kommet i studio. Men vi skal ikke snakke om sykdom, for det at du har vært i utlandet, du har vært i Ukraina, og der var du også lege, men... Det var, ja, hva var det du gjorde da for oss?
2: Ja, jeg var veldig nær Ukraina, men vi var ikke inne i Ukraina. Men du vet, Norge har to luftvernbataljoner, og rett før jul i fjor så tok Norge på seg i NATO-sammenheng og sikra den viktige flybasen som ligger helt på grensen til Ukraina med luftvern. Og da en base som heter Sjeshov Jasionka. Han ligger noen mil fra Ukraina i Polen. Og den basen, den bruker for eksempel president Zelensky når han skal reise ut av landet. Han kan jo ikke flyge fra sitt eget land. Så da kommer han med bil eller tog til denne flyplassen som ligger rett ved grensen, og så flyger han ut når han skal møte Trump, eller han skal til Macron i Paris, eller hvor han nå skal. Men da er ikke den viktigste grunnen til å passe på flyplassen. Da er at 90% av alt som NATO gir Ukraina av utstyr, da går gjennom den basen. Da kommer vi dit, enten med fly eller med annen transport, for det er en stor sånn logistikkbase, så blir jeg lastet over på ukrainske lastebiler eller ukrainske tog og sendt inn i Ukraina. Og den støtten er jo helt avgjørende for Ukraina, for uten den våpenstøtten de har fått av NATO, så hadde de ikke klart å forsvare seg mot russerne. Da, de stod jo heltemodig imot de første dagene når russerne kom, men de hadde jo hverken lagret våpen eller ammunisjon eller noe til å holde det gående, så den hjelper helt avgjørende. Så derfor var det så viktig for NATO å sørge for at den transporten går knirkefritt.
1: Ja, nei, vet, det var jo David og Goliat i den graden.
2: Da var det, så, ja. Da var det. Nei, så da har det jo vært opp til de ulike NATO-landene å bidra der, og Polen har jo vært veldig takknemlig, for de føler seg jo i risikosonen, sant? De har en lang grense mot Ukraina og Hviterussland og Russland, og de føler seg veldig utsett, så de setter veldig pris på det. Så der nede så var det norske styrker da, med Ørland luftvernbataljon, og så tyske styrker som passer på den flyplassen. I tillegg så var amerikanerne der hele stunden i vinter, men de trakk seg ut og overlot jobben til tyskerne og nordmenn. Og de norske har ligget der med disse norskbygde NASAMS luftvernrakettene, som er jo blitt veldig ettertraktet og er veldig gode til å skyte ned fientlige fly, til å skyte ned kryssermissiler og til å skyte ned droner. Men de er ikke noe gode til å skyte ned sånne raketter som går i krombane, altså sånn det de kaller for ballistiske raketter, som russerne skyter ut, og så går de nesten ut i verdensrommet, og så snur de, og så kommer de inn i en forferdelig fart. Da er ikke det systemet godt nok. Da må du ha patriotrakettene som amerikanerne lager. Så da var tyskerne sin jobb. De har lukket der med patriot for å beskytte mot den typen raketter. Så er det sånn at når Norge sender styrker ut i landet, da, her var snakk om et par hundre dyktige soldater, mange av de unge, mange 19, 20 og 21, men selvsagt offiserene eldre, så må de ha med seg lege. Og så har jo jeg vært områdesjef i Heimevernet her inne lenge, før jeg overlot den stillingen til Knut Kjærvik fra Gaupne nå i januar. For øvrig en voldsomt kompetent og flink kar som gjør en kjempejobb som områdesjef nå. Jeg har nett snakket med han. Og jeg gikk da over i en stilling som assisterende sjefslege for hele Heimevernet i Norge. Da er nå min vernepliktige stilling. Og derfor så ringte de meg når de manglet lege da til denne luftvernstyrken der nede. De ringte tidlig i mai og sa at de fant ingen til å reise ned og overta å være lege der for norske soldater da i juni. Og så kvidde jeg meg litt, og så sa jeg at dere får ringe på igjen hvis ikke dere finner noen andre. Så ringte de dagen etterpå og sa at de fant ingen andre. så jag förstod jag hade inte letat så våldsamt hardt, men så då snackade jag med arbetsgivarna mina i Sunnfjord och Fjaler och Hyllestad kommuner där jag är kommunoverlege, och de såg ju viktigheten av att bidra till denna stötten till Ukraina, och själv följde ju att själv om detta var något pittelite bidrag, så då kunde jag vara med och göra något föltes rätt, så då sa jag ja till det. Så då blev det ner till Håkon Svärn och genomföra fysiska tester för att se om man var ägnat att bli sänd utomlands. Så då stilte jag upp i lag med folk som hade tränat i månadsvis för att springa 3000 meter och hoppa stille längde och styrketest och sånt. Jag spurte hur jag hade förberett mig, och jag måste ju bara säga att jag äter och druckit gott, och där är förberedelsen min. Och då såg de på mig. Men jag passerade någon nålöga och reste ner dit helt i slutet av maj och mötte upp där nere och mötte en fantastisk flott gäng, en väldigt god och väldreven militärenhet, kompetent och hygglig och professionell på alla vis. Jag var imponerad över vad Norge sände ut till utlandet. Jag känner gott att polackarna och tyskarna och amerikanerna var förnöjda med det bidraget. Mm-hmm. Så där nere så hade jag ansvaret för att träna de i sanitet och militär försthjälp, och klart att de soldaterna där ska kunna hjälpa kvarandra hvis det slår ner en sprängladdning eller en rakett, eller för den saks skull, när du driver och skjuter raketter så kan ju nog gå av backen, så då må du vara bud på. I tillägg att de må vara bud på att försvara basen, som är tränte mycket stridsdrillar och infanteriträning. Det var jag också med på, och då tränte man faktiskt så ner Ukraina som 10-12 kilometer ifrån gränsen. Där var träningsområde med skytebanor och platser man kunde träna. Mm-hmm.
1: Ja, men hur såg det liksom något till krigen, eller var det så pass långt under att inte hade, kan säga, en direkt kontakt med
2: det? Det vi märker bäst var russisk etterrättning och spionage mot oss. Vi hade flera tillfällen där vi knep folk i att filma oss, där de hade droner över oss, där var folk på hotellet som försvar hade lekt till oss, som inte ville oss väl, och så var det stadialarmar. Nu ska jag vara lite försiktig med att säga akkurat kilometrarna och sånt, men det var träckt en linje in i Ukraina. Viss russarna sina raketter eller droner eller fly passerade den linjen, så att de i löp av minuter kunde komma in över den polska gränsen, då gick man upp i alarmberedskap. Då blev aktiv radar skrudd på, kamouflagenetto av rakettbatterierna som blev snudd upp mot himlen, och allt blev gjort klart så att den inte skulle bli tatt på säng. Och då det var så mycket russisk aktivitet att då skedde upp till flera gånger i veckan, och alltid på natten. Russarna angrep alltid på natten i denna perioden. Så vi fick ju på en måte god övelse i att göra oss klar. Men heldigvis, som alla vet, det kom ju inte några raketter eller något över gränsen. Men det viktigaste där nere var nog också signal och avskräckningen att NATO ställer upp för Polen, och vi finner oss inte i något som helst tull, och alla kränkelser av NATO-luftrum vill bli mött med skarp motstånd. Och den beskeden tror jag vi fick leverat till russarna där nere.
1: Ja. Mm. Men nu är du hemkommen, men dina dag till nästa den går, den är fortlöpande.
2: Nej, Norge avslutar sitt bidrag nu. När jag reste hem så reste alla hem. Då hade vi stått där nere med norska styrkor i 7 månader. Jag var med sista månaden. Men nu är det tyskarna som är där nere, och så kommer nederländska fly. Och så ska Norge bidra till andra ting i Polen nu i löpet av hösten, som vi ska ha ner andra styrkor, men inte luften, så där roterar lite, ikke sant? På samma måte som vi sender ut flåtestyrkor för att delta, sant? Nu har vi flåtestyrkor nere och tränar i lag med amerikanerna i den sørlige delen av Stillehavet, så där roterar lite. Men nu, det är klart, när en luftvärnbataljon från Norge har stått över ett halvt år i ett sånt uppdrag, så är det faktiskt behov för lite styrkeuppbygging igen. Materialet ska väl likahållas, lastebilar och utstyr var kört helt ner där till Polen. Det är 2000 kilometer, jag tror Örland är väl gärna bort i 3000 kilometer. Folk ska kvila och ha ferie och permissioner och sånt, och så är en klar igen. Men det var et veldig vellykka oppdrag, var et med på sanitetssida. Da var jeg var eneste legen der, men jeg hadde med meg en voldsomt kompetent militærsykepleier, og så samarbeidet vi godt med et polsk sykehus som innenriksdepartementet der nede eide. De tok godt imot oss, og når vi hadde behov for å legge noen inn, for det var jo noen blindtarmbetennelser og noen hjertetrøbbel og noen skader, som vi brukte sykehuset litt. Og så hadde vi veldig godt samarbeid med den tyske legen og hennes folk, for tyskerne hadde jo møtt opp med alt ifra ambulanser til nesten et mobilt feltsykehus, og var nå en 10-12 mann, så de hadde veldig orden på saniteten, så der hadde vi godt samarbeid.
1: Ja, og etter tid når du tenker på det, så hva vil du si om det oppholdet? Du angrer ikke på at du reiste?
2: Nei, det angrer jeg ikke på. Det føltes meningsfylt, og det var veldig kjekt. Og så kan jeg på ingen måte si at jeg hadde det vondt. Jeg nesten til jeg ikke kan si det, men du vet, Forsvaret hadde jo leikt et helt hotell til oss med både svømmebasseng og badstus, og vi åt godt, og vi bodde godt, men det er klart det var vakte døgnet rundt for soldaterne. Så den største belastningen tok vel Paulina, som var hjemme alene med ungene og prøvde å få det til å gå rundt mens jeg var der nede. Så jeg fikk jo medalje, men jeg tror gjerne var hun som skulle hatt medaljen.
1: ja, men det er vel ofte det slik.
2: Ja. Ja da. Men har en kompetanse som Forsvaret etterspør, enten det er noe som helsepersonell eller for de som er med i heimevernet og har militær kompetanse, så er det mange muligheter til å være med og bidra. For det er jo to operasjoner som går hele tiden. Det er en operasjon for å trene ukrainere her i Norge. Vi har jo nå trent 10.000 ukrainske soldater, har Norge vært med og trent opp nå. Og der er det muligheter for å bidra. Det ligger utlysning ute nå, en kan finne det på nettet hvis en vil. Og så er vi også med i den operasjonen som går bort i Storbritannia, operasjon Interflex, der Norge i lag med Storbritannia sitt forsvar trener ukrainere borte i England. Så der er det de som har lyst til å gjøre en innsats og være med, kan tegne seg på en måned eller tre, og ha mulighet til å være med og hjelpe. For det er klart, skulle Ukraina tappe denne krigen, og Putin går ut med å nå flesteparten av målene sine, så får vi et Europa som kan bli veldig farlig å leve i for oss. Så det er avgjørende viktig for vår sikkerhet at Ukraina kommer ut av denne konflikten på en best mulig måte.
1: Ja, akkurat det siste du sa, det er vel mange som tenker på.
2: Ja.
1: Det er det. Så, nei, det kan vi ikke ta fatt i og begynne å framskrive noen prognoser, det klarer vi ikke, men det er spennende.
2: Ja da, det er det, og det er farlige tider, og det er jo stadig flere som bekymrer seg for om vi egentlig lever i en etterkrigstid, eller om vi nå er kommet inn i en førkrigstid. Så det beste vi kan gjøre, tror jeg, det er å være realister på hva risiko som ligger rundt oss, og få bygd opp igjen det forsvaret som vi nå har brukt 3 tiår på å bygge ned. Da er det noe politisk samstemmighet om, så vidt jeg registrerer, og jeg er glad for at vi nå viser vilje til å få et forsvar som er troverdig, for det ble farlig lite dette forsvaret vårt når det var på bånd for et par år siden.
1: Nei, det hører vi på nyheten i dag tidlig, hvor mange milliarder det nå skulle bruke å ruste på, så det er nok i gang.
2: Ja da, og så er det noe med at nå får vi håpe at det aldri skjer, men skulle vi komme i en krise eller krigssituasjon i Norge, så er det klart at forsvaret er viktig, men jeg tror at vi skal våge vende oss til tanken at forsvarsviljen og totalforsvaret, altså det vi alle sammen kan gjøre i en sånn situasjon, det er så viktig, for forsvaret vil trenge hele sivilsamfunnet, så da å ha en befolkning som er villig til å forsvare seg, og villig til å ta i bruk alle middel for å stå imot noen som vil oss vondt, da tror jeg er nesten like viktig som å bruke milliarder på å kjøpe mer utstyr. Vi må mentalt, tror jeg, forberede oss på at det er ikke gitt at vi aldri kan få behov for å forsvare oss igjen, sånn som vi måtte under 2. verdenskrig. Da blir vi teknet litt på senga, og da får vi jo på en måte passe på at det da ikke skjer igjen.
1: Ja, men dette tror jeg var en passende sluttreplikk og slutthelsing.
2: Ja, selv om det var noe litt dystert på slutten, da jeg tror jo helst at det vil gå bra.
1: Ja, ja, vi får noe tro det, men vi skal jo ikke være så blåøyde at ikke vi... Vi kan jo tenke litt forskjellige tanker.
2: Ja da, ja, og så er det igjen det gamle, vet du, med at det tryggeste du kan, det viktigste du kan gjøre for å hindre en krig, det er å være så godt forberedt på han, at det er de som vil deg vondt bestemme seg for å lavere.
1: Ja, det var egentlig en god tanke, et godt signal. Ja. Nei, men da sier jeg takk for praten. Jeg om dette her, så ikke gikk direkte på sykdom, men det var interessant å høre hva oppholdet i. Borte vi utreit.
2: Takk skal du ha.

0: Ja, det var han Ivar med oss och Kari det med drömmen om fred. Mm. Och den har då relation till FN-dagen idag, själv sagt.
1: Det jag, ja. Ja då. Men det var nog liksom avslutningen på intervjuet med Bård Flattum Lindell. Mm. Så jag fann ut att den melodin var passande och sände där. Men den passade lika gott till FN.
0: Ja. Och som du sa så har man fått in ett önske om en melodi. Och han kan ju gå som hälsning till Adles och höra på. Och den heter Liten Fuggel. Men då må jag fortälla dig vad jag upplevde idag. För det var inte någon liten fuggel, men det var två kämpefuglar. De var inte flög, inte högt heller, och de hette Örn. Mm-hmm. Och de for fram över dalen på rekognosering. Ser vi lite om det är någon som har skått gjort så det finns något att äta. De var slättesten inte högt upp i luften. Nej.
1: Nej, men de har kalendrar, de vet att det är jakt i och att det är möjligt för att finna att det är något envålamp i.
0: Ja,
1: det är en grej att följa med.
0: Men låt oss höra på vamp med liten fugel nu.
1: Det gör vi.

0: Nå skal vi inn på noe som vi aldri har vært borte før, tror jeg, på Radio Luster. Vi skal inn i en studie med fjelllandbruk. Vi skal ikke si noe mer om det, vi får høre på etterpå hva dette har blei. Vær så god, Juliana Bonin. Har jeg og Juliana Bonin på tråden nå ifra Valdres?
1: Ja. Hei.
0: Hei. Ja. Og du aner vel lite grann hvor jeg, for jeg ringer til deg, for jeg fra Radio Lust langt bort i Sogn.
1: Ja.
0: Ja. Nei, det det at jeg har sett på avisa Valdres, og at det noen som driver med fjelllandbruk og skal studere noe på det. Og det var voldsomt interessant, for vi har jo Luster, det jo en landbrukskommune, og tidligere så drev jeg vel med fjelllandbruk, men det har vært mindre, og så da var det interessant å høre hva det har tanker om i den sammenhengen.
1: Ja, det er jo absolutt interessant. Luster er jo også en fjellkommune.
0: Absolutt.
1: Og fjell og landbruk henger jo sammen.
0: Gjør det. Men jeg tenkte, ja, det var litt første, burde man bli litt kjent med Juliana. Hvem er hun, og hva bakgrunnen av hun, for eksempel?
1: Ja, jeg er 35 år. Jeg er daglig leder av det som heter Nasjonalt senter for fjelllandbruk. Det er et nasjonalt senter som skal fremme bærekraftig landbruk i hele fjellregionen. Det er knyttet til fjellkommuner og landbruk i disse kommunene. Og selv så er jeg utdannet økologisk agronom. Jeg har vært budeie mye. Er egentlig over gjennomsnitt interessert i stølsdrift. Har tidligere skrevet en masteroppgave om det også. Og jeg og min samboer driver en gård med ammegeit og på sikt melkeproduksjon. Gjerne med Vestlandsfjordfe, ja.
0: Ja.
1: Og vi har tre barn.
0: Tre barn, ja. Akkurat. Ja, men da lite grann om meg da, for da er vi litt på hver sin planet, kanskje.
1: Ja.
0: For jeg er 83 år, og var noe agronom en gang for langt i siden jeg går, og drev med gar. Og så er jeg noe, men jeg driver ikke noe da, men jeg har noe interesse for dette der, og hva som skal skje, og så driver litt med radioarbeid, så derfor er det jeg er kommet på banen nå da. Men så kan du da få fortsette litt videre om det med fjelllandbruk og hva det driver med der.
1: Ja, altså fjelllandbruk generelt så kjennetegnes jo av at jordbruksarealene gjerne ligger høyt over havet, og at man har en heller kort vekstsesong. Og så er gjerne disse arealene man driver bratte og små, og ja, man har gjerne lange avstander mellom teigene. Og så er det jo veldig typisk for fjellandbruket at man har grasbaserte husdyrproduksjoner som melkekyr, kjøttfe, sau. Sau er jo veldig interessant i Vestland. Og så er det jo slik at utmarksbeitene gjerne utgjør en viktig del av gårdens ressursgrunnlag, altså, i og med at det er gjerne små gårder. Og derfor er det sånn at mange fjellbønder er helt avhengig av å sende dyra sine til fjells for å avlaste jordene i bygda til vinterfôrproduksjon, bidra til å opprettholde et kulturlandskap i fjellet, sikre artsmangfold. Og sånn er det jo også med stølstifta da.
0: Ja.
1: Det ligger 3/4 av stølen i Norge ligger jo i fjellet. Så man bruker store beitearealer til melkeproduksjon.
0: Så men da får du svive med det at den snøggeste måten å få litt rart det på, det var hvis du klarte å spole hele affæren 100 år tilbake. Da stemmer jo alt det utifra dine da tanken, for da hadde de alle dyr var da på beite om sommeren, så fort så det var rå fora til fjells, så får både sau og geit og kyr og alt fort til fjells, og det mjelka og det kokte ost, og i helgi så kom da bonden opp til støls med hest og kassa og kløvja osten ned at dette bygde og fikk selte, og Så då kan man säga då då fungerat allt så som det skulle, men ifrån 100 år sedan och fram till nu så har det skett en utveckling som inte är så bra för fjällanbruket rättsligt som du säger. Mm. Och så är det ganska man klara att genupprätta detta då. Så det är ju inte enkelt. Det är inte det.
1: Nej, det är inte enkelt. Det är ju en del, vad ska man säga, trusler egentligen för landbruket. Man kan ju säga att ja, särskilt i fjället så är ju den utfordring att man har fraflytting. Det moderna livet kallar, inte sant? De många önskar att flytta till ja, större byer, vill inte driva gård längre. Det är ju slitsamt. Särskilt det med mjölkproduktion är vanskligt att förena med ja, det moderna dagliga livet. Det kräver mer tid än att hålla kanske en liten ammekubesättning. Ja, färre gårdar är i drift. Det är ju absolut en utfordring. Det att det är flera större enheter som växer sig större och större, så blir också ja, något av arealet ubrukt. Som kanske egentligen kunde bli brukt till matproduktion. Ja, och så är ju ekonomin i det hela en utfordring. För det står ju gärna inte i förhåll till hur tungdreven fjällandbruket kan vara.
0: Nej. Men det har varit förespejlat något extra tillskott till fjällandbruk. Men har det varit något år eller är det bara med talemåten?
1: Ja, alltså det är många goda tillskuddsordningar genom jordbruksförhandlingarna, bland annat ett ganska nytt tillskudd till uppgradering av stöler där det blir lov 500 000 för den som önskar förplikta sig i 10 år. Ja, och där kan man uppgradera stölen och ja, etablera eller bygga ut bättre väg, nät och vatten och det man tränger för att driva rätt och slett. Den potten var väl satt till 6 miljoner, så det är ju inte ett obegränsat antal personer som kan söka på det, men visst det är en ordning som håller fram, så vill det ju kunna ha mycket att säga för att ja, stimulera till mer stöldrift.
0: Men nu är det nog lite för själv på fjällområden och stölar i Valdres eller hit här, för det har ju lite snillare fjäll på en måte och kanske lite mer väge upp till stölarna och lite underlösa eller här hit på Västlandet, så är det lite mer brottlänt för att säga det slik.
1: Ja. Det finns nog inte så väldigt många väglösa gårdar eller stölar i Valdres, men det finns i Trøndelag och ja, säkert på stere med de bratta fjällsidorna på Västlandet. Akkurat till det kan jag säga att genom stöldstidskuddet så är det etablerat fylkesvisa ordningar också, för fylkena har ju regionalt sina möjligheter att spe på och justera, och i Trøndelag och vet jag vet i Buskerud så är det etablerat ett stöldtillskudd för besöksstöler. Alltså stöler som är väglösa där man där tine inte hämtar eller ja, mejeriet inte hämtar mjölka och där man är helt avhängig av att förädla själv och kanske driva med någon form för turist verksamhet och förmedling, och då kan man rätt och slett ja, producera lite mindre mjölk, alltså man har inte det samma kravet som är 45 liter daglig på ku. Och så må allt förädlas och det må dokumenteras besök. Men det är en ordning som för exempel också hade varit intressant att ja, sett på andra delar i landet.
0: Men är det inte en ordning som är känd, slik att folk vet om det, eller är det bara innanför speciella kretsar?
1: Alltså de som söker på stöldstyrskuddet och som driver en sån besöksstöld, och man fyller de kriteriene, regner med kjent med det, ja. Mm. Det jo, størrelseskuddet jo gjennom regionale miljøtilskudd, RMP, og det blir man jo informert om at søknadsfristen ja, mm. og at man søker på det.
0: Ja, og du var inne på et rar med, det var vel noe som heter henteplikt, og der en minste grense der, men at Tine må hente mjelk på stølad, men der vel også noe med vegstandard, og det begrenset hvor dårlig veg du kan ha for at Tine kan hente mjelk i.
1: Mm. Ja, men da kommer jo igjen inn det tilskuddet jeg nevnte i stad, at det muligheter for å få tilskudd til investering i, ja, i stølen og oppgradering.
0: Ja.
1: Ja, så selvfølgelig vil ikke Tine kunne hente der ikke melkebilen kommer seg til, men ja, da det jo den muligheten at man kan drive en besøksstøl eventuelt, mm. hvis det i ordningen etablerer flere plasser, eller at man rett og slett må oppgradere. Og i bunnen av alt dette ligger jo egentlig mer enn bare det at man får tilskudd for noe, men jeg ser selv at det en sånn indre driv eller en personlig motivasjon til å drive støl om det ja, en følelse av at det slik man skal drive det sånn man skal produsere melk i fjellet altså en interesse rett og slett for det, og den tror jeg må ligge i bunnen for at man i det hele tatt skal vurdere om man orker det som mange ser på som slit, ikke sant?
0: Ja, ja da Nei, ja. Jeg enig i det, men så vet du, jeg så gammel at jeg tenker jo praktiske ting også, og tenker på for eksempel seks og kjøling, det jo krav til kjøling, og hvis ikke du da har strøm framlagt, hva alternativ har du da?
1: Altså, det jo mange som har aggregat på stølen, men det finnes jo nye måter og mer miljøvennlige måter for så vidt, og drive på en støl også, og vi kjenner til flere som produsenter som har erstattet aggregat med solceller.
0: Mm-hmm.
1: Og det jo en stor investering, men på sikt vil man spare. Man har jo ikke de jævlige dieselkostnadene, og ja, bonus jo at det stille på stølen. Aggregatet går ikke konstant, og så bidrar jo også det til gårdens egen beredskap, for den batteripakken som knyttet til solcellene kan jo tas med hjem. Og vi vet om flere tilfeller der det har vært veldig nyttig med denne batteripakken når strømmen gikk. Ja. Så ja, det flere gode sider med akkurat det.
0: Ja.
1: Mm. Vi skal faktisk ha en webinarserie om sånne alternative miljøvennlige tiltak, om ikke så lenge. Mm-hmm. Så det der bør fokuset være.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, så da kan du si, hvis du da ordner det på rett vis, så kan du melke med hjelp av solceller, og du kan kjøle ned melke med hjelp av solceller, og melkebilen kommer og henter melke i, så da det jo ikke stort verre å være på stølen eller å være hjemme for den del, da.
1: Nei, og så kan man jo foredle.
0: Det gjør jo, ja. Ja, ja.
1: Og i, ja, blant annet i Trøndelag, sikkert også andre plasser, så får man faktisk 10 000 kroner mer støltilskudd for å foredle selv enn om man leverer.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det kan jo, altså det jo en investering i et produksjonsapparat på stølen der man må forholde seg til hygienekrav og så videre, så det krever jo at man har en del ting på plass, men det lønnes da med støltilskudd, og det tilskuddet jo ja, en indirekt belønning for at man produserer produkter av god kvalitet, da. Mm-hmm. Spesielt god kvalitet på fjellbeite.
0: Ja, det så. Men det begrenser det, så da det litt, ikke tar det større bruk. Har du 50 kyr, så er ikke det rare, da er jo litt vanskelig. Så det må vel være en litt mindre målestokk.
1: Det jo det är ju möjligt att ta med delar av besättningen till fjälls.
0: Ja, ja.
1: Det vet vi att det är flera som gör, att man gärna kanske tar med de dyra som, ja, som ska synas av på sikt, som inte ja, är så högt i laktation där och då, som inte har så stort behov för ja, energirik fôr för exempel. Så man kan lägga till rätte för det ved att man har god årsjul planläggning egentligen. Ja, och vet vilka dyra man ska välja och då kan man ju också driva besöksstöd. Jag vet att det är flera ja, bland annat i Nord-Trøndelag som har egentligen ganska stora märkebesättningar men så tar de med ett utvalg dyr så att de eventuellt fyller kravet till stödtillskudd eller besökstillskudd och förädla allt själv.
0: Men när det gäller mjölken då upp på stölarnas lek och vi står många kyr och lite för mycket att mjölka med hand är det någon möjlighet att dra med sig en mjölkerobot upp i fjället eller brukar han så mycket ström att inte det går an?
1: Jo det går absolut an och det blir ju sett på som en, ett gott alternativ eller en god lösning egentligen på, för framtidens mjölkebruk i fjället för ja, det är tidsbesparande. Det gör vardagen enklare, särskilt hvis man ja, har familj och man likväl önskar vara på stölen så vill ju det hjälpa väldigt på. Så är det dessa mobila mjölkerobotarna som kan säkra rätt och slett stöldstiftet och inte bara självklart för man tränger ju ett mangfold men det vill absolut också för de som inte har de största besättningarna vara en god lösning. Vi är faktiskt med i ett projekt som Norsök har på akkurat det där och placera mobila mjölkerobot i utmarka och på den måten kunna utnytta ja, andra eller ja, nya områden till bete. Så det är i vinden.
0: Ja men är det den samma roboten som du har i fjösen så du då tar med dig?
1: Alltså man må ha en mobil robot. Det är inte så många som har ända. Men ja, så den må vara flyttbar.
0: Ja.
1: Men ja.
0: Akkurat.
1: Ja. Man kan ha en bägge steder.
0: Ja, akkurat. Så du tränger inte ha två robotar.
1: Nej. Inte hvis man investerar i mobila mjölkrobot.
0: Då må du göra det i fjöset då, ja. Ja, nej, men då har vi uppklarat det. Så då vet vi något om den saken nog. Men då har vi varit inom de stölarna så har en någorlunda brukande väg. Men så här har vi då någon stölar som på en måte inte har bra väg. Och vad möjlighet har vi där? Då är det väl snart tillbaka till antan amme, kyr eller sau eller ja, vad andra alternativ har du då?
1: Alltså man må vara väldigt idealist hvis man faktiskt skulle drevet en slik støl måtte jo være på gamle måten og det finns jo eksempler på det også og man tar jo vare på kunnskap i en immateriell kultur ved å gjøre det, men et alternativ er jo at man bruker stølshusene som utgangspunkt for annen produksjon i fjellet sånn som du nevner, ammekyr eller sau
0: ja.
1: Men da får man jo ikke støltilskuddet men man får tilskudd på beite.
0: Ja.
1: I viktiga kulturlandskap för exempel.
0: Ja väl, så jag kan få lite grann lika väl om så till sau eller amekyr.
1: Ja, tillskuddet för utmarksbete är ju ökt ganska betraktligt i det sista och och så är det extra tillskudd för både slott och beiting av prioriterade eller ja, värdefulla områden.
0: Ja, för det är ju det som är lite rasigt att det är gamla stölsområden, det är grovt till med alltså kratt och buske men inte någon bajta så både geit och sau och delvis ammekyr och kan nog hjälpa mycket på det.
1: Absolut. Det är ju sauen är väl det dyre det som har, vi har haft längst i norsk landbruk så det är ju dem som har format landskapet.
0: Ja, absolut. Det är det. Ja, då, men där går de på viarområdet, där tränger de inte bara stölen, där går de över hela og hele fjellet, de. Men så, når man sau, så har vi et annet spørsmål og et annet problem, så det ikke har så mye der borte, og det jerv. Det har vi helt, men har de ikke problem med det der borte i Valdres?
1: Det ikke særlig problematikk med det, nei. Generelt vil jeg si at Valdres ganske bra stilt når det kommer til rovdyrproblematikken. I hvert fall øvre delen av Valdres.
0: Ja. Nei, for her ikke har vi i alle fall nå i sommer og nå i høst har det vært en del fokusert på jerv. Han har gjort noe innhogg i noen sauebesetninger, og noen vil kvitte seg med jerven, og noen mener han har rett til å leve, og det tror jeg ikke så enkelt.
1: Nei. Nei, altså, det finnes jo rett og slett bestandsmål, og så finnes det beiteprioriterte områder, og jeg tenker det beste om man får holde seg til den politikken som gjelder. Og det vel at Vestland et beiteprioritert område, og der skal det ikke være rovdyr. Problematisk blir det jo når politikken ikke følges opp i praksis. Ja. Men altså, generelt så har man jo bestandsmål, og det nok så lavt, kan man si, men og man må nå forholde seg til de gitte forholdene, og skal det ikke være rovdyr i beiteområdene, så må man jo passe på at det faktisk slik.
0: Ja.
1: Og så det selvfølgelig vanskelig, kan være vanskelig med dokumentasjonskrav, men det har jo kommet en del nyere teknikk, som for eksempel radiobjeller, som kan gjøre at man kan finne dyr fortere, at man får melding om at dyr ikke beveger seg lenger, ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Da kan man spore opp dyra fortere, slik at ikke kadaver eventuelt rekker å bli brutt ned eller spist opp, eller ja, jerven jo også åttesteter, så kan jo også komme til hvis det eventuelt et slags normaltap, da.
0: Mm-hmm.
1: Men sånn disse nyere teknologien kan jo bidra til at det blir lettere da, i hvert fall å dokumentere.
0: Ja, det er jo akkurat det som har vært problemet, det at når ikke du har kadaver og viser det i såpass tilstand at han så skal bedømme det, kan se at det jervedrap, så får du ikke noe før det heller, og da blir du ikke jerven beskuldet for noe. Så det rett som du sier at hvis de har disse der moderende hjelpemidlene, så kan de litt av det finne dette der, de som drepne. Så, nei, der mulighet.
1: Og så legges det jo det legges jo en beregning av normaltap til grunn i beregningen av erstatning. Så, jeg tenker at i grunn skal systemet fungere veldig bra, men som jeg nevnte, så er det jo alltid det, hvordan det ser ut i praksis.
0: Ja.
1: Men det jo etablert veldig gode nettverk for organisert beite og nettverk rundt rovdyrproblematikk, som et samarbeid mellom både småbrukarlag og bondelag og fylkene som skal jobbe med dette, så. Det jo håp at det blir ivaretatt.
0: Ja da, det det, for det, som sier, det mange som arbeider med saken, og det jo hele tiden under vurdering etter det, så det finner vel ut året, rekner jeg med. Men det et problem her da med jerv, det det. Så det må løses hvis noen skal fortsette å se.
1: Ja, og så jo Vestland det største sauefylket, så her må man jo legge til rette for det videre.
0: Ja. Men nå er det jeg driver med å arbeide med fjellandbruk og hele stunden. Hvordan er responsen vår rundt om for å liksom vise interesse for det tiltaket?
1: Det är väldigt stor intresse och vi menar att det visar att det är ett stort behov för någon som tar en sån rolle. Mm. Vi har ju haft en rekke arrangemanger, bland annat en konferens för unga fjällbönder. Den nästa ska vi faktiskt ha på Voss 29 och 30 november. Mm. Det har varit jättebra uppslutning och goda tillbakemeldingar. Vi märker att vi blir mer och mer relevant i projektarbete och förespurt samarbetspartner. Och så ser vi ju också att det arbetet får uppmärksamhet ja, bland politikerna. Vi får ju tillskott genom statsbudgetet och ja, det nya statsbudgetet blev ju lagt fram, eller förslag blev lagt fram igår, och vi är föreslått att bli stöttade igen. Så det visar ju att man ser på det arbete vi gör som viktigt och relevant.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund. Och där du hör på nu, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sänder utvalda delar av nattsändningar, eller fredagssändningar man väl kanske kallar det till kort norr, när vi startar klockan 9 om kvällen. Och det första jag har funnit fram till, det är Jorun Gretugulen sitt program den 10/10 i fjol. Och hon presenterar sitt första inslag släck.
1: Då ska vi över till fasta programpost. Utflött lustring. Denna veckas utflötte lustring, det är Margit Gausdal Strandenäs. Välkommen till dig.
2: Tusen tack ska du ha.
1: Först så må du säga hur du vuxit upp henne.
2: Jag vuxit upp på Hafslo i Benfältet och bodde där fram till jag var 19 år.
1: Ja. Hvordan var det å ha barndommen på Hafslo?
2: Da tenker jeg egentlig har vært en god barndom. Jeg gikk jo på Hafslo barne- og ungdomsskole, og så gikk jeg videre på videregående i Sogndal. Og jeg synes vi hadde veldig gode oppvekstforhold. Trygge lærere på skolen, små forhold. Jeg hadde kanskje ikke så mye fritidsaktiviteter å velge i. Så det varte jo litt til at den gjorde det klassevennen gjorde. Men det gikk jo da i

0: begynte å jobbe med dette her i 2005, så var det ikke så mange som snakket om demens. Det var underkommunisert i blant helsepersonell, men også blant befolkningen generelt. Men så i løpet av 2005 til 2007 så kom det da en demensplan i Norge som satte dette her mer på kartet. Der en skulle få opp oppmerksomheten på dette her med utredning, dette her med tilbud til personer med demens og pårørende arbeid.
1: Mm.
0: Og dette her var jeg heldig og fikk komme inn i den jobben jeg var tilbudt i aldring og helse. Og man har jo bare da sett en enorm vekst på forskning, både når det gjelder diagnostikk, men også når det gjelder tilbud til personer med demens og tilbud til pårørende på dette feltet.
1: Ja, det har vel vært mangel på. Jeg tenker på når jeg var ung, så var det var åreforkalking. Det var ikke noe mer.
0: Mm. Nei, det var ikke det. Og det ble sett på som det var det som skjedde med aldring. Og det er jo, aldring er jo den viktigste risikofaktoren for demens, men det handler jo ikke om en del av normal aldring, det handler om endringer som oppstår i hjernen.
1: Mm. Hva er egentlig fokuset på demens? Eller altså personer med demens?
0: Det er egentlig litt flere. Det ene er jo at det handler om å få en diagnose. Det å vite hva som feiler deg, og selvsagt finne ut om er det andre grunner til at en opplever symptomer som ligner på demens. Det kan av og til være reversibelt, som man kan behandle og gjøre noe med. Men hvis det viser seg å være demens, så handler det jo om å legge til rette for et så godt liv som overhodet mulig. Bremse symptomer, oppleve god livskvalitet, og sørge for at pårørende har det bra.
1: Ja. Har du fulgt med på denne her, dette demenskoret?
0: Mm.
1: Har du vært med på noe av det?
0: Da har jeg ikke vært med på, men jeg har sett det på TV-en, sånn som mange andre.
1: Det er et flott tiltak.
0: Det er et kjempeflott tiltak for de som får det tilbudet. Og jeg synes det illustrerer jo også så godt at personer med demens, de har kan oppleve gode dager, de trenger å ha gode tilbud, de klarer jo også å uttrykke en del av sine utfordringer, og det synes jeg kommer fram i den TV-serien.
1: Ja.
0: Men så er ikke bildet helt svart-kvitt, for det ser veldig fint og flott ut, og så er ikke det alle som har det like lett.
1: Nei, det er ikke det. Jeg leser en plass at redusert hørsel kunne føre til demens.
0: Det stemmer. Det er et av de siste nye på forskningsfeltet når det gjelder demens. En har jo avdekket flere risikofaktorer. Og dette med hørsel har kommet opp nå.
1: Ja.
0: Og det handler egentlig om at når du får redusert hørsel, så begynner en å isolere seg litt. En fanger ikke opp ting som skjer. En trekker seg kanskje tilbake igjen fra samtaler med andre, og det gjør at hjernen blir mindre stimulert. Nå så snakker vi om at begynner en å høre dårlig, så burde en få høyere apparat. Nettopp for å på en måte motvirke demens, men det aller viktigste at en ikke trekke seg tilbake, og en trenger fortsatt å ha samtaler med andre og møte andre.
1: Ja. Nå er ikke det mange dager siden vi hadde eldredagen.
0: Mm.
1: Hva er en god alderdom, tenker du?
0: Oi, det er et stort spørsmål. Jeg tenker at det finnes ikke et svar på det. Men jeg tenker at en god alderdom, det handler om at en får brukt de ressursene en har.
1: Mm.
0: Fordi det ligger mye ressurser i folk, til tross for sykdom, eller typiske aldringstegn.
1: Ja.
0: Så det at folk kan få utnytta potentialet sitt och ha ett god vardag med sina aktiviteter är lite av det och ha en god ålderdom.
1: Och mitt uppe där så har du stiftat familj jag.
0: Det gjorde jag också. I 2012 så gifte jag mig med mannen Mikael. Han är från Stavanger eller ut förbi Stavanger i Rennesøy. Och vi har fått 3 unga efterpå.
1: Ja. Hur är det att bo i Oslo nu?
0: Ja, alltså heldigvis kan jag väl säga så flyttade med ut av Oslo i 2013 eller 2014. Så jag flyttade till Nittedal. Det ligger någon mil norr för Oslo. Men vi har arbetsplatserna våra inne i Oslo. Vi pendlar med tåg in. Och lite av grunden till det är att vi hade lust att bo på en lite mindre plats. Närmare natur. Lite mer det som upplevs som tryggare förhåll till att våra unga kunde växa upp.
1: Hur är det med trivseln? Den är nog säkert på topp då, men hobby och fritiden, vad driver du med då?
0: Du, här, mycket av tiden går ju med på att följa upp ungan och de aktiviteterna de driver med. Och när du har 3 stycken i åldern 12-5 år så har man ju lite aktiviteter att resa runt på. Men ellers så går med väldigt mycket på ski här. Vi har skilöjpa så går rätt förbi huset vårt. Vi tar ju byturer självsagt eller är på träningscenter eller hänger med vänner.
1: Har du någon kontakt med dig du gick på skolan i lag med?
0: Det har jag. Alltså jag hade alltid en tanke om att jag skulle tillbaka igen till Oslo. Oslo är hemma. Men så har jag ju varit heldig med jobb. Jag har trivdes gott på Østlandet. Haft en fantastisk jobb, gjort massa spännande. Så det har liksom inte passat sig helt eller blivit till att jag har flyttat hem igen. Och så gifte jag mig då med en som heller inte är därifrån. Men vi har nog skapat oss ett gott liv här i Nittedal. Men det är ett stort saken att inte bo hemma.
1: Ja. Det är det. Något speciellt du saknar ifrån Hafslo eller kanske Luster kommun?
0: Jag tror det är lite med självsagt naturen, fjäll och fjord.
1: Ja.
0: Ha det öppet runt sig. Släppa kököring.
1: Ja.
0: och det att ha lite mindre förhåll, rätt och slett. Nu flyttade vi ju ut av Oslo och flyttade till Nittedal som är en stor kommun men som består av flera bygder då, så att det är inte så stora förhåll här heller. Det är ganska många känner många. Så det är inte så rent ulikt, men det är klart att jag saknar folket och det lynnet en har på Hafslo. Det är lite annorlunda. På Østlandet, ja. Så er det.
1: Er du ofte hjemme?
0: Jeg prøver å reise hjemme så ofte jeg kan. Det er klart at det har blitt litt sjeldnere, men vi er alltid hjemme i løpet av sommeren, og så blir det kanskje en eller to ture til i løpet av året.
1: Ja.
0: Og da er det jo for å være med familie og treffe venner, og så liker ungene mine veldig godt å være på Hafslo. Så det må alltid dit.
1: Ja. Är det någon du vill sända i hälsning till?
0: Klart. Vill ju då sända hälsning till Anne-Therese med familjen på Hafslo, till Nina i Aurland och Iris i Lærdal och ellers familje i Gettne och Hafslo och Sogndal. Och självklart till tante Karin och onkel Erling och till mamma och pappa.
1: Ja, önskeplata av dig.
0: Da må jo bli en fantastisk sanger fra Sogndal, hun Eva Velskram, og hun har laget en sang som jeg tenker jeg vil dedikere til ungene mine. Vi lover.
1: Ja, så flott. Da får du ha tusen takk for praten.

0: Du lytter til Radio Luster sin sommersendinger, så består seg ut av repriset av dele, utvalgte dele ut av fredagssendingen vår fra høst, vinter og vår som ligger bakom oss. Nå vi kommet frem til den 24. i 10. Det var Asbjørg og han Kristen Ormbøg som var programledere, og slik presenterte de sine innslag.
1: Da skal vi ha en ny doktorprat, og Bård Flatten Lilleng, han kommet i studio. Men vi skal ikke snakke om sykdom, for det at du har vært i utlandet, du har vært i Ukraina, og der var du også lege, men... Det var, ja, hva var det du gjorde da for oss?
2: Ja, jeg var veldig nær Ukraina, men vi var ikke inne i Ukraina. Men du vet, Norge har to luftvernbataljoner, og rett før jul i fjor så tok Norge på seg i NATO-sammenheng og sikra den viktige flybasen som ligger helt på grensen til Ukraina med luftvern. Og da en base som heter Sjeshov Jasionka. Han ligger nok en mil ifra Ukraina i Polen. Og den basen, den bruker for eksempel president Zelensky når han skal reise ut av landet. Han kan jo ikke flyge fra sitt eget land. Så da kommer han med bil eller tog til denne flyplassen som ligger rett ved grensen, og så flyger han ut når han skal møte Trump, eller han skal til Macron i Paris, eller hvor han nå skal. Men da er ikke den viktigste grunnen til å passe på flyplassen. Da er at 90% av alt som NATO gir Ukraina av utstyr, da går gjennom den basen. Da kommer vi dit, enten med fly eller med annen transport, for det er en stor sånn logistikkbase, så blir jeg lastet over på ukrainske lastebiler eller ukrainske tog og sendt inn i Ukraina. Og den støtten er jo helt avgjørende for Ukraina, for uten den våpenstøtten de har fått av NATO, så hadde de ikke klart å forsvare seg mot russerne. Da, de stod jo heltemodig imot de første dagene når russerne kom, men de hadde jo hverken lagret våpen eller ammunisjon eller noe til å holde det gående, så den hjelper helt avgjørende. Så derfor var det så viktig for NATO å sørge for at den transporten går knirkefritt.
1: Ja, nei, vet, det var jo David og Goliat i det grader.
2: Da var det, så, ja. Da var det. Nei, så da har det jo vært opp til de ulike NATO-landene å bidra der, og Polen har jo vært veldig takknemlig, for de føler seg jo i risikosonen, sant? De har en lang grense mot Ukraina og Hviterussland og Russland, og de føler seg veldig utsett, så de setter veldig pris på det. Så der nede så var det norske styrker da, med Ørland luftvernbataljon, og så tyske styrker som passer på den flyplassen. I tillegg så var amerikanerne der hele stunden i vinter, men de trakk seg ut og overlot jobben til tyskerne og nordmenn. Og de norske har ligget der med disse norskbygde NASAMS luftvernrakettene, som er jo blitt veldig ettertraktet og er veldig gode til å skyte ned fientlige fly, til å skyte ned kryssermissiler og til å skyte ned droner. Men de er ikke noe gode til å skyte ned sånne raketter som går i krombane, altså sånn det de kaller for ballistiske raketter, som russerne skyter ut, og så går de nesten ut i verdensrommet, og så snur de, og så kommer de inn i en forferdelig fart. Da er ikke det systemet godt nok. Da må du ha patriotrakettene som amerikanerne lager. Så da var tyskerne sin jobb. De har ligget der med patriot for å beskytte mot den typen raketter. Så er det sånn at når Norge sender styrker ut i landet, da, her var snakk om et par hundre dyktige soldater, mange av de unge, mange 19, 20 og 21, men selvsagt offiserene eldre, så må de ha med seg lege. Og så har jo jeg vært områdesjef i Heimevernet her inne lenge, før jeg overlot den stillingen til Knut Kjærvik fra Gaupne nå i januar. For øvrig en voldsomt kompetent og flink kar som gjør en kjempejobb som områdesjef nå. Jeg har nett snakket med han. Og jeg gikk da over i en stilling som assisterende sjefslege for hele Heimevernet i Norge. Da er nå min vernepliktige stilling. Og derfor så ringte de meg når de manglet lege da, til denne luftvernstyrken der nede. De ringte tidlig i mai og sa at de fant ingen til å reise ned og overta å være lege der for norske soldater da i juni. Og så kvidde jeg meg litt, og så sa jeg at dere får ringe på igjen hvis ikke dere finner noen andre. Så ringte de dagen etterpå og sa at de fant ingen andre. så jag förstod, jag hade inte letat så våldsamt hardt, men så då snackade jag med arbetsgivarna mina i Sunnfjord och Fjaler och Hyllestad kommuner där jag är kommunoverlege, och de såg ju viktigheten av att bidra till denna stötten till Ukraina, och själv följde ju att själv om detta var något pittelite bidrag, så då kunde jag vara med och göra något föltes rätt, så då sa jag ja till det. Så då blev det ner till Håkon Svern och genomföra fysiska tester för att se om man var ägnat att bli sänd utomlands. Så då stilte jag upp i lag med folk som hade tränat i månadsvis för att springa 3000 meter och hoppa stille längde och styrketest och sånt. Jag spurte hur jag hade förberett mig, och jag måste ju bara säga att jag äter och druckit gott, och där är förberedelsen min. Och då såg de på mig. Men jag passerade någon hållöga och reste ner dit helt i slutet av maj och mötte upp där nere och mötte en fantastisk flott gäng, en väldigt god och väldreven militärenhet, kompetent och hygglig och professionell på alla vis. Jag var imponerad över vad Norge sände ut till utlandet. Jag känner gott att polackarna och tyskarna och amerikanerna var förnöjda med det bidraget. Mm-hmm. Så där nere så hade jag ansvar för att träna de i sanitet och militär försthjälp, och klart att de soldaterna där ska kunna hjälpa varandra hvis det slår ner en sprängladdning eller en rakett, eller för den saks skull, när du driver och skjuter raketter så kan ju nog gå av backen, så då må du vara bud på. I tillägg att de må vara bud på att försvara basen, som är tränt mycket stridsdrillar och infanteriträning. Det var jag också med på, och då tränte vi faktiskt så ner Ukraina som 10-12 kilometer ifrån gränsen. Där var träningsområde med skytebanor och platser man kunde träna. Mm-hmm.
1: Ja, men hur såg det liksom något till krigen, eller var det så pass långt under att inte hade, kan säga, en direkt kontakt med
2: det? Det vi märker bäst var russisk etterrättning och spionage mot oss. Vi hade flera tillfällen där vi knep folk i att filma oss, där de hade droner över oss, där var folk på hotellet som försvar hade lekt oss, som inte ville oss väl, och så var det stadialarmer. Nu ska jag vara lite försiktig med att säga akkurat kilometrarna och sånt, men det var träckt en linje in i Ukraina. Viss russarna sina raketter eller droner eller fly passerade den linjen, och så att de i löp av minuter kunde komma in över den polska gränsen, då gick vi upp i alarmberedskap. Då blev aktiv radar skrudd på, kamouflagenetto av rakettbatterierna som blev snudd upp mot himlen, och allt blev gjort klart så att den inte skulle bli tatt på säng. Och då det var så mycket russisk aktivitet att då skedde upp till flera gånger i veckan, och alltid på natto. Russarna angrep alltid på natto i denna perioden. Så vi fick ju på en måte god övelse i att göra oss klar. Men heldigvis, som alla vet, det kom ju inte några raketter eller något över gränsen. Men det viktigaste där nere var nog också signal och avskräckningen att NATO ställer upp för Polen, och vi finner oss inte i något som helst tull, och alla kränkelser av NATO-luftrum vill bli mött med skarp motstånd. Och den beskeden tror jag vi fick leverat till russarna där nere.
1: Ja. Mm. Men nu är du hemkommen, men dina dag till nästa den går, den är fortlöpande.
2: Nej, Norge avslutar sitt bidrag nu. När jag reste hem så reste alla hem. Då hade vi stått där nere med norska styrkor i 7 månader. Jag var med sista månaden. Men nu är det tyskarna som är där nere, och så kommer nederländska fly. Och så ska Norge bidra till andra ting i Polen nu i löpet av hösten, som vi ska ha ner andra styrkor, men inte luften, så där roterar lite, ikke sant? På samma måte som vi sender ut flåtestyrkor för att delta, sant? Nu har vi flåtestyrkor nere och tränar i lag med amerikanerna i den sørlige delen av Stillehavet, så där roterar lite. Men nu, det är klart, när en luftvärnbataljon från Norge har stått över ett halvt år i ett sånt uppdrag, så är det faktiskt behov för lite styrkeuppbygging igen. Materialet ska väl likahållas, lastebilar och utstyr var kört helt ner där till Polen. Det är 2000 kilometer, jag tror Örland är väl gärna bort i 3000 kilometer. Folk ska kvila och ha ferie och permissioner och sånt, och så är en klar igen. Men det var et veldig, veldig lykke oppdrag. Det var et, med på sanitetssiden. Jeg var eneste legen der, men jeg hadde med meg en voldsomt kompetent militærsykepleier, og så samarbeidet vi godt med et polsk sykehus som innenriksdepartementet der nede eide. De tok godt imot oss, og når vi hadde behov for å legge noen inn, for det var jo noen blindtarmbetennelser, og noen hjertetrøbbel, og noen skader, som vi brukte sykehuset litt. Og så hadde vi veldig godt samarbeid med den tyske legen og hennes folk, for tyskerne hadde jo møtt opp med alt ifra ambulanser til nesten et mobilt feltsykehus, og var nå en 10-12 mann, så de hadde veldig orden på saniteten, så der hadde vi godt samarbeid.
1: Ja, ja. Og etter tid når du tenker på det da, så hva vil du si om det oppholdet? Du angrer ikke på at du reiste?
2: Nei, det angrer jeg ikke på. Det føltes meningsfullt, og det var veldig kjekt. Og så kan jeg på ingen måte si at jeg hadde det vondt. Jeg nesten ikke kan si det, men du vet, Forsvaret hadde jo leikt et helt hotell til oss med både svømmebasseng og badstus, og vi åt godt, og vi bodde godt, men det er klart det var vakte døgnet rundt for soldaterne. Så den største belastningen tok vel Paulina, som var hjemme alene med ungene, og prøvde å få det til å gå rundt mens jeg var der nede. Så jeg fikk jo medalje, men jeg tror gjerne det var hun som skulle hatt medaljen.
1: Ja, men det er vel ofte det slik.
2: Ja da. Men har en kompetanse som Forsvaret etterspør, enten det er noe som helsepersonell eller for de som er med i heimevernet og har militær kompetanse, så er det mange muligheter til å være med og bidra. For det er jo to operasjoner som går hele tiden. Det er en operasjon for å trene ukrainere her i Norge. Vi har jo nå trent 10.000 ukrainske soldater har Norge vært med og trent opp nå. Og der er det muligheter for å bidra. Det ligger utlysning ute nå. En kan finne det på nettet hvis en vil. Og så er vi også med i den operasjonen som går bort i Storbritannia, operasjon Interflex, der Norge i lag med Storbritannia sitt forsvar trener ukrainere borte i England. Så der er det de som har lyst til å gjøre en innsats og være med, kan tegne seg på en måned eller tre, og ha mulighet til å være med og hjelpe. For det er klart, skulle Ukraina tappe denne krigen, og Putin gå ut med å nå flesteparten av målene sine, så får vi et Europa som kan bli veldig farlig å leve i for oss. Så det er avgjørende viktig for vår sikkerhet at Ukraina kommer ut av denne konflikten på en best mulig måte.
1: Ja, akkurat det siste du sa, det er vel mange som tenker på.
2: Ja.
1: Det er det. Så, nei, det kan vi ikke ta fatt i og begynne å framskrive noen prognoser, det klarer vi ikke, men det er spennende.
2: Ja da, det er det, og det er farlige tider, og det er jo stadig flere som bekymrer seg for om vi egentlig lever i en etterkrigstid, eller om vi nå er kommet inn i en førkrigstid. Så det beste vi kan gjøre, tror jeg, da er å være realister på hva risiko som ligger rundt oss, og få bygd opp igjen det forsvaret som vi nå har brukt 3 tiår på å bygge ned. Da er det noe politisk samstemmighet om, så vidt jeg registrerer, og jeg er glad for at vi nå viser vilje til å få et forsvar som er troverdig, for det ble farligt lite dette forsvaret vårt når det var på bånd for et par år siden.
1: Nei, det hører vi på nyheten i dag tidlig, hvor mange milliarder det nå skulle bruke å ruste på, så det er nok i gang.
2: Ja da, og så er det noe med at nå får vi håpe at det aldri skjer, men skulle vi komme i en krise eller krigssituasjon i Norge, så er det klart at forsvaret er viktig, men jeg tror at vi skal våge vende oss til tanken at forsvarsviljen og totalforsvaret, altså det vi alle sammen kan gjøre i en sånn situasjon, det er så viktig, for forsvaret vil trenge hele sivilsamfunnet, så da å ha en befolkning som er villig til å forsvare seg, og villig til å ta i bruk alle middel for å stå imot noen som vil oss vondt, da tror jeg er nesten like viktig som å bruke milliarder på å kjøpe mer utstyr. Vi må mentalt, tror jeg, forberede oss på at det er ikke gitt at vi aldri kan få behov for å forsvare oss igjen, sånn som vi måtte under 2. verdenskrig. Da blir vi teknet litt på senga, og da får vi jo på en måte passe på at det da ikke skjer igjen.
1: Ja, men dette tror jeg det var en passende sluttreplikk og slutthelsing.
2: Ja, selv om det var noe litt dystert på slutten, da jeg tror jo helst at det vil gå bra.
1: Ja, ja, vi får noe tro det, men vi skal jo ikke være så blåøyde at ikke vi... Vi kan jo tenke litt forskjellige tanker.
2: Ja da, ja, og så er det igjen det gamle, vet du, med at det tryggeste du kan, det viktigste du kan gjøre for å hindre en krig, det er å være så godt forberedt på han, at det er de som vil det vondt bestemme seg for å lavere.
1: Ja, det var egentlig en god tanke, et godt signal. Ja. Nei, men da sier jeg takk for praten. Jeg om dette her, så ikke gikk direkte på sykdom, men det var interessant å høre hva oppholdet i. Borte vi utreit.
2: Takk skal du ha.

0: Ja, det var han Ivar med oss och Kari det med drömmen om fred. Mm. Och den har då relation till FN-dagen idag, självsagt.
1: Det gör jag, ja då. Men det var nog liksom avslutningen på intervjun med Bård Flatum Lindeng. Mm. Så jag fann ut att den melodin var passande och sände där. Men det passade lika gott till FN.
0: Ja, och som du sa så har man fått in ett önske om en melodi. Och han kan ju gå som hälsning till Adle så höjre på. Och den heter Liten Fuggel. Men då må jag fortälla dig vad jag upplevde idag. För det var inte någon liten fuggel, men det var två kämpefuglar. De var inte flög, inte högt heller, och de hette Örn. Mm-hmm. Och de for fram över dalen på rekognosering. Ser vi lite om det är någon som har skått och gjort så det finns något att äta. De var slättesten inte högt upp i luften. Nej.
1: Nej, men de har ju kalendrar, de vet att det är jakt i och att det är möjligt för att finna att det är något invålamp i.
0: Ja,
1: det är en grej att följa med.
0: Men låt oss höra på vamp med liten fugel nu.
1: Det gör vi.

0: Nå skal vi inn på noe som aldri har vært borte før, tror jeg, på Radio Luster. Vi skal inn I en studie med fjelllandbruk. Vi skal ikke si noe mer om det, vi får høre på etterpå hva dette har blitt. Vær så god, Juliana Bonin. Har jeg og Juliana Bonin på tråden nå ifra Valdres?
1: Ja. Ja. Hei.
0: Hei. Ja, og du aner vel lite grann hvor jeg, for jeg ringer til deg, for jeg fra Radio Luster langt bort I Sogn.
1: Ja.
0: Ja. Ja, nei, det at jeg har sett på avisa Valdres, og at det noen som driver med fjelllandbruk, og skal studere noe på det. Og det var voldsomt interessant, for vi har jo, Luster jo en landbrukskommune, og tidligere så drev jeg vel med fjelllandbruk, men det har vært mindre, og så da var det interessant å høre hva det har tanker om I den sammenhengen.
1: Ja, det jo absolutt interessant. Luster jo også en fjellkommune.
0: Absolutt.
1: Og fjell og landbruk henger jo sammen.
0: Gjør det. Men jeg tenkte, ja, det var litt førstebud, men bli litt kjent med Juliana. Hvem hun, og hva bakgrunnen hun, for eksempel?
1: Ja, jeg 35 år. Jeg daglig leder av det som heter Nasjonalt senter for fjelllandbruk. Det et nasjonalt senter som skal fremme bærekraftig landbruk I hele fjellregionen. Det knyttet til fjellkommuner og landbruk i disse kommunene. Og selv så jeg utdannet økologisk agronom, har vært på deg mye, egentlig over gjennomsnitt interessert I stølsdrift, har tidligere skrevet en masteroppgave om det også. Og jeg og min samboer driver en gård med ammegeit og på sikt melkeproduksjon. Gjerne med Vestlandsfjordfe, ja.
0: Ja.
1: Og vi har tre barn.
0: Tre barn, ja. Akkurat. Ja, men da lite grann om meg da, for da vi litt på hver sin planet, kanskje.
1: Ja.
0: For jeg 83 år, og var noe agronom en gang for langt I siden jeg også, og drev med gard. Og så men jeg driver ikke nå da, men jeg har jo interesse for dette der og hva som skal skje, og så driver jeg litt med radioarbeid, så derfor det jo jeg kommet på banen nå da. Men så kan du da få fortsette litt videre om det med fjelllandbruk og hva det driver med der.
1: Ja, altså fjelllandbruk generelt så kjennetegnes jo av at jordbruksarealene gjerne ligger høyt over havet. Og at man har en heller kort vekstsesong. Og så gjerne disse arealene man driver, bratte og små, og ja, man har gjerne lange avstander mellom teigene. Og så det jo veldig typisk for fjellandbruket at man har grasbaserte husdyrproduksjoner, som melkekyr, kjøttfe, sau. Sau jo veldig interessant I Vestland. Og så det jo slik at utmarksbeitene gjerne utgjør en viktig del av gårdens ressursgrunnlag, altså, I og med at det gjerne små gårder. Og derfor det sånn at mange fjellbønder helt avhengig av å sende dyra sine til fjells for å avlaste jordene I bygda til vinterfôrproduksjon, bidra til å opprettholde et kulturlandskap I fjellet, sikre artsmangfold. Og sånn det jo også med stølstifta da.
0: Ja.
1: Det ligger tre fjerdedeler av stølen I Norge ligger jo I fjellet. Så man bruker store beitearealer til melkeproduksjon.
0: Ja. Så men da får du sviv med det at den snøggeste måten å få litterat det på, det var hvis du klarte å spole hele affæra 100 år tilbake. Da stemmer jo alt det utifra dine da tanken, for da hadde de, alle dyr I var da på beite om sommeren, så fort så det var rå fåret til fjells, så får både sau og geit og kyr og alt fort til fjells, og det mjelka og det kokte ost, og I helgi så kom da bonden opp til støls med hest og kassa og kløvja osten ned at dette bygde og fikk selte, Så då kan du säga då fungerat allt så som det skulle. Men ifrån 100 år sedan fram till nu så har du sett en utveckling som inte är så bra för fjällanbruket, rättsligt som du säger. Mm. Och så är det kostar man klara att genupprätta lite då. Så det är ju inte enkelt. Det är inte det.
1: Nej, det är inte enkelt. Det är ju en del, vad ska man säga, trusler egentligen för landbruket. Man kan ju säga si att ja, särskilt i fjället så är ju den utfordring att man har fraflytting. Det moderna livet kallar, inte sant? Många önskar att flytta till ja, större byer. Vill inte driva gård längre. Det är ju slitsamt. Särskilt det med mjölkproduktion är vanskligt att förena med ja, det moderna dagliga livet. Det kräver mer tid än att hålla kanske en liten ammekubesättning. Ja. Färre gårdar är i drift. Det är ju absolut en utfordring. Det att det är flera större enheter som växer sig större och större, så blir också ja, något av arealet ubrukt som kanske egentligen kunde bli brukt till matproduktion. Ja, och så är ju ekonomin i det hela en utfordring, för det står ju gärna inte i förhåll till hur tungdreven fjällandbruket kan vara.
0: Nej. Men det har varit förespeglat något extra tillskott till fjällanbruk, men har det varit något år eller är det bara med talemåta?
1: Ja, alltså det är många goda tillskuddsordningar genom jordbruksförhandlingarna, bland annat ett ganska nytt tillskudd till uppgradering av stöler där det blir lov 500 000 för den som önskar förplikta sig i 10 år. Ja, och då kan man uppgradera stölen och ja, etablera eller bygga ut bättre väg, nät och vatten och det man tränger för att driva rätt och slett. Den potten var väl satt till 6 miljoner, så det är ju inte ett obegränsat antal personer som kan söka på det, men hvis det är en ordning som håller fram, så vill det ju kunna ha mycket att säga för att ja, stimulera till mer stöldrift.
0: Men nu är det nog lite för sjöl på fjällområden och stöla i Valdres eller hit här, för det har ju lite snillare fjäll på en måte och kanske lite mer väg upp till stölarna och lite underlägs eller här hit på Västlandet, så är det lite mer brottlent för att säga det slik.
1: Ja, det finns nog inte så väldigt många vägelösa gårdar eller stöler i Valdres, men det finns i Trøndelag och ja, säkert hos dere med de bratte fjällsidorna på Västlandet. Akkurat till det kan jag säga att genom stöldstilskuddet så är det etablerat fylkesvisa ordningar också, för fylkena har ju regionalt sine möjligheter att spe på och justera, och i Trøndelag och vet jag vet i Buskerud så är det etablerat ett stöldtillskudd för besöksstöler. Alltså stöler som är veilösa, där man där tine inte henter eller ja, mejeriet inte henter mjölka, och där man är helt avhängig av att föredla själv och kanske driva med någon form för turist virksomhet och förmedling, och då kan man rätt och slett ja, producera lite mindre mjölk, alltså man har inte det samma kravet som är 45 liter daglig på ku, och så må allt föredlas, så det må dokumenteras besök. Men det är en ordning som för exempel också hade varit intressant att ja, se på andra delar i landet.
0: Men är det där en ordning som är känd, slik att folk vet om det, eller är det bara innanför speciella kretsar?
1: Alltså de som söker på stöldstilskuddet och som driver en sån besöksstöld, och man oppfylle de kriteriene, regner jeg med kjent med det, ja. Mm. Det jo, størrelseskuddet jo gjennom regionale miljøtilskudd, RMP, og det blir man jo informert om at søknadsfristen ja, mm. og at man søker på det.
0: Ja, og du var inne på et rad med, det vel noe som heter henteplikt, og der en minste grense ja. Der, men at Tine må hente mjölk på stølad, men der vel også noe med vegstandard, og det begrenset hvor dårlig veg du kan ha for at Tine mm. kan hente mjölk i.
1: Mm. Ja, men da kommer jo igjen inn det tilskuddet jeg nevnte i stad, at det muligheter for å få tilskudd til investering i, ja, i stølen, oppgradering.
0: Ja.
1: Ja, så selvfølgelig vil ikke Tine kunne hente der ikke melkebilen kommer seg til, men ja, da det jo den muligheten at man kan drive en besøksstøl eventuelt, mm. hvis det i ordningen etablerer flere plasser, eller at man rett og slett må oppgradere. Og i bunnen av alt dette ligger jo egentlig mer enn bare det at man får tilskudd for noe, men jeg ser selv at det en sånn indre driv eller en personlig motivasjon til å drive støl om det ja, en følelse av at det slik man skal drive det sånn man skal produsere melk i fjellet mm-hmm. Altså en interesse rett og slett for det, og den tror jeg må ligge i bunnen for at man i det hele tatt skal vurdere om man orker det som mange ser på som slit, ikke sant?
0: Ja, da Nei, ja. Jeg enig i det, men så vet du, jeg så gammel at jeg tenker jo praktiske ting også, jeg, og tenker på for eksempel sex og kjøling, det jo krav til kjøling, og hvis ikke du da har strøm fremlagt, hva alternativ har du da?
1: Altså det jo mange som har aggregat på stølen, men det finnes jo nye måter og mer miljøvennlige måter for så vidt å drive på en støl også. Og vi kjenner til flere som produsenter som har erstattet aggregat med solceller.
0: Mm-hmm.
1: Og det jo en stor investering, men på sikt vil man spare. Man har jo ikke de jævlig dieselkostnadene og ja bonus jo at det stille på stølen aggregatet går ikke konstant og så bidrar jo også det til gårdens egen beredskap for den batteripakken som knyttet til solcellene kan jo tas med hjem og vi vet om flere tilfeller der det har vært veldig nyttig med denne batteripakken når strømmen gikk ja Så ja, det flere gode sider med akkurat det.
0: Ja.
1: Mm. Vi skal faktisk ha en webinarserie om sånne alternative miljøvennlige tiltak om ikke så lenge. Mm-hmm. Så det der bør fokuset være.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, så da kan du si hvis du da ordner det på rett vis, så kan du mjelke med hjelp av solceller, og du kan kjøle ned mjelke ved hjelp av solceller, mm. og mjelkebilen kommer og henter mjelke, så da det jo ikke stort verre å være på stølen enn å være hjemme for den del, da.
1: Nei, og så kan man jo foredle.
0: Det jo, ja. Ja, ja.
1: Og i, ja, blant annet i Trøndelag, sikkert også andre plasser, så får man faktisk 10.000 kroner mer støltilskudd for å foredle selv. Enn om man leverer.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det kan jo, altså det jo en investering i et produksjonsapparat på stølen der man ja, må forholde seg til hygienekrav og så videre. Så det krever jo at man har en del ting på plass, men det lønnes da med støltilskudd. Og det tilskuddet jo ja, en indirekte belønning for at man produserer produkter av god kvalitet, da. Mm-hmm. Spesielt god kvalitet på fjellbeite.
0: Ja,
1: mm.
0: det så. Men det begrenser til å være litt, ikke til å være større bruk. Har du 50 kyr, så ikke litt rare, da jo litt vanskelig. Så det må vel være en litt mindre målestokk.
1: Det jo, unnskyld, det jo mulig å ta med deler av besetningen til fjells.
0: Ja, ja.
1: Det vet vi at det flere som gjør, at man gjerne kanskje tar med de dyra som, ja, som skal sines av på sikt, som ikke ja, så høyt i laktasjon der og da, som ikke har så stort behov for ja, energirik fôr for eksempel, som man kan legge til rette for det ved at man har god årshjul planlegging egentlig. Ja, og vet hvilke dyr man skal velge, og da kan man jo også drive besøksstøl. Jeg vet at det flere, ja, blant annet i Nord-Trøndelag, som har egentlig ganske store melkebesetninger, men så tar de med et utvalg dyr, sånn at de eventuelt fyller kravet til stølstilskudd, eller besøkstilskudd, og foredler han selv.
0: Men når det gjelder å melke da, ut på stølene slik, og hvis du har mange kyr og litt for mye til å melke med hånd, er det noen mulighet å dra med seg en melkerobot opp i fjellet, eller bruker han så mye strøm at ikke det går an?
1: Jo, det går absolutt an, og det blir jo sett på som en, et godt alternativ, eller en god løsning egentlig, på, for fremtidens melkebruk i fjellet, for ja, det tidsbesparende. Det gjør hverdagen enklere, særlig hvis man ja, har familie og man likevel ønsker å være på stølen, så vil jo det hjelpe veldig på. Så det disse mobile melkerobotene som kan sikre rett og slett stølstiftet. Og ikke bare selvfølgelig, for man trenger jo et mangfold, men det vil absolutt også for de som ikke har de største besetningene være en god løsning. Vi faktisk med i et prosjekt som Nordsøk har på akkurat det der å plassere mobile melkerobot i utmarka, og på denne måten kunne utnytte ja, andre eller ja, nye områder til beite. Så det i vinden.
0: Ja vel. Men det den samme roboten som du har i fjøsen som du da teker med deg?
1: Altså man må ha en mobil robot, det ikke så mange som har enda, men ja, så den må være flyttbar.
0: Ja.
1: Men ja.
0: Akkurat.
1: Ja. Man kan ha en begge steder.
0: Ja, akkurat, så du trenger ikke ha to roboter.
1: Nei. Ikke hvis man investerer i mobile melkeroboter.
0: Da må du gjøre det i fjøset også, ja. Ja, nei, men da har vi oppklaret det, så da vet vi noe om den saken også. Men da har vi vært innom de stølene som har en noenlunde brukende veg, men så her har vi da noen støler som på en måte ikke har bra veg. Og hva mulighet har vi der? Da er det vel snart tilbake til enten ammekyr, eller sau, eller ja, hva andre alternativ har du da?
1: Altså man må være veldig idealist hvis man faktisk skulle drevet en slik støl, det måtte jo være på gamle måten, og det finnes jo eksempler på det også, og man tar jo vare på kunnskap i en immateriell kultur ved å gjøre det, men et alternativ er jo at man bruker stølshusene som utgangspunkt for annen produksjon i fjellet, sånn som du nevner, ammekyr eller sau.
0: Ja.
1: Men da får man jo ikke støltilskuddet, men man får ikke tilskudd på beite i viktige kulturlandskap, for eksempel.
0: Ja vel, så jeg kan få litt grann likevel om så til sau eller ammekyr.
1: Ja, tilskuddet for utmarksbeite er jo økt ganske betraktelig i det siste, og så er det ekstra tilskudd for både slått og beiting av prioriterte, eller ja, verdifulle områder.
0: Ja, for det er jo det som er litt rasikt at de gamle stølsområdene, de gror til med altså kratt og buske, når ikke noen beiter, så både geit og sau og delvis ammekyr også, kan jo hjelpe mye på det.
1: Absolutt. Det er jo, sauen er vel det dyre, det som har, vi har hatt lengst i norsk landbruk, så det er jo dem som har formet landskapet.
0: Ja, absolutt, det er det. Ja, da, men de går nå på VR-området, de trenger ikke bare støl, de går nå over hele, og hele fjellet, nei. Men så, når man sau, så har vi et annet spørsmål og et annet problem, så det ikke har så mye der borte, og det jerv. Det har vi her, men har de ikke problem med det der borte i Valdres?
1: Det ikke særlig problematikk med det, nei. Generelt vil jeg si at Valdres ganske bra stilt når det kommer til rovdyrproblematikken. I hvert fall øvre delen av Valdres.
0: Ja. Nei, for her ikke har vi i alle fall nå i sommer og nå i høst har det vært en del fokuset på jerv. Han har gjort noe innhogg i noen sauebesetninger og noen vil kvitte seg med jerven og noen mener han har rett til å leve og det tror jeg ikke så enkelt. Nei.
1: Nei, altså det finns jo rett og slett bestandsmål og så finns det beiteprioriterte områder og jeg tenker det beste om man forholder seg til den politikken som gjelder og det vel at Vestland et beiteprioritert område og der skal det ikke være rovdyr problematisk blir det jo når politikken ikke følges opp i praksis ja men altså generelt så har man jo bestandsmål og det nok så lavt kan man si men og man må nå forholde seg til de gitte forholdene og skal det ikke være rovdyr i beiteområdene så må man jo passe på at det faktisk slik
0: Ja.
1: Og så ja, det selvfølgelig vanskelig, kan være vanskelig med dokumentasjonskrav, men det har jo kommet en del nyere teknikk, som for eksempel radiobjeller, som kan gjøre at man kan finne dyr fortere, at man får melding om at dyr ikke beveger seg lenger, ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Da kan man spore opp dyra fortere, slik at, ja, ikke kadaver eventuelt rekker å bli brutt ned eller spist opp eller ja jerven jo også åtteteter så kan jo også komme til hvis det ja eventuelt et slags normaltap da men ja sånn disse nyere den nyere teknologien kan jo bidra til at det blir lettere da i hvert fall
0: ja
1: å dokumentere
0: ja det var akkurat det som var problemet det at når ikke du har kadaver og viser det i en såpass tilstand at han så skal bedømme det, kan se at det jervedrap, så får du ikke noe for det heller, og da blir du ikke jerven beskuldet for noe. Så det rett som sier at hvis de har disse der moderende hjelpemidlene, så kan de litt av det finne dette der, de som drepne. Nei, det mulighet.
1: Og så legges det jo en altså det legges jo en beregning av normaltap til grunn i beregningen av erstatning. Så ja. Jeg tenker at i grunn skal systemet fungere veldig bra, men ja, som jeg nevnte så det jo alltid det hvordan det ser ut i praksis.
0: Ja.
1: Men det jo etablert veldig gode nettverk. For organisert beite og nettverk rundt rovdyrproblematikk som ja, et samarbeid mellom både småbrukarlag og bondelag og fylkene som skal jobbe med dette så det jo håp at det blir ja, ivaretatt
0: ja da, det det, for så sier det mange som arbeider med saken og det jo hele tiden under vurdering etter det, så det finner vel ut året, rekner jeg med men det et problem her da med jerv, det det. Så det må løses hvis noen skal fortsette å se.
1: Ja, og så jo Vestland det største sauefylket.
0: Ja.
1: Så her må man jo legge til rette for det videre.
0: Ja. Men nå er det jeg driver med å arbeide med fjellandbruk og hele stunden. Hvordan responsen vår rundt om för att liksom visa intresse för det taket.
1: Det er veldig stor interesse, og vi mener at det viser at det er et stort behov for noen som tar en sånn rolle. Vi har jo hatt en rekke arrangementer, blant annet en konferanse for unge fjellbønder. Den neste skal vi faktisk ha nå på Voss, 29. og 30. november. Det har vært kjempebra oppslutning og gode tilbakemeldinger. Vi merker at vi blir mer og mer relevant i prosjektarbeid og forespurt samarbeidspartner. Og så ser vi jo også at det arbeid får oppmerksomhet ja, blant politikerne. Vi får jo tilskudd gjennom statsbudsjettet, og ja, det nye statsbudsjettet ble jo lagt frem, eller forslag ble lagt frem i går, og vi er foreslått å bli støttet igjen. Så det viser jo at man ser på det arbeidet vi gjør som viktig og relevant. Så ja, det er absolutt positivt, vil jeg si.
0: Ja, men det er jo fint for deg, og vi vil jo ta hele landet i bruk, slik som det var tidligere, og det er jo en også god måte å begynne på, slik som det driver, da.
1: Ja, absolutt.
0: Ja, nei, men da tror jeg ikke vi kommer lenger i dag, men hvis det blir en utvikling da, så kan vi jo snakke stedet siden.
1: Det er bare å ta kontakt.
0: Og det gjør vi, og du heldig til, er det i Volbu det har basen?
1: Ja, her er jo den gamle forsøksgården som Nibio hadde i fjellandbruket, Løken gård.
0: Åja.
1: Her har vi kontor, og her sitter det, her er det kunnskapsnav innen fjellandbruk, her sitter det, ja, vi og nå fra Nortura og Nibio er her, Norsk Landbruksrådgivning, Tine. Og her er på arealene er det forsøksfelt for både Graminor og ja, fartstesting for Mattilsynet. Så her skjer det mye.
0: Da skjer det mye, så hvis noen fører forbi Heggenes og har litt god tid, så kan de reise bort og helse på deg.
1: Ja, det er veldig hyggelig om noen kommer innom, men vi lover en kaffekopp.
0: Ja, men det er sikkert noen som merker seg. Så da... Ja. Nei, men da sier jeg takk for praten så langt, jeg, men du skal få komme med ønskeplate nå på tampen, hvis du har ferdig noe.
1: Ja, jeg tenkte at jeg gjerne ville høre Imagine av John Lennon.
0: Teknikeren merker seg ønske, så det skal han finne. Så, nei, men da får du ha det godt og lukke til videre med arbeidet og fjellandbruket.
1: Ja, tusen takk.

0: Ja, då var vi återkomna i Amerikaturen. Och vi satt oss bänt ner i Jostrand kyrka och lytta på hos Synöve Brönnboplassen och han Bendik S. Kvam. Så tillsammans utgör gruppa Stråk och de sång då denna fina sången som heter Heim. Kom heim är det, ja.
1: Och detta var sista inslaget vi hade på vår sommarsändning denna vecka. Men detta går om att i lag med countryteamen där och i reprisen. Både natt och dag hela sommaren. Så om du inte har fått med dig alla 3 timmar så det kommer nog. Bara du är tålmodig. Jag heter Finn Skare och det var jag som har pluckat ut där som skulle få lov till att gå på luft i denna vecka.

0: David Richard, en svensk countryartist på 34 år. Här är han med Fånga gårdagen.
1: Allting är stilla med

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där du hör på nu, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sänder utvalda delar av nattsändningar, eller fredagssändningar man väl kanske kallar det till kort norr, när vi startar klockan 9 om kvällen. Och det första jag har funnit fram till, det är Jorun Gretugulen sitt program den 10/10 i fjol. Och hon presenterar sitt första inslag släck.
1: Då ska vi över till fasta programpost. Utflytt lustring. Mm-hmm. Denna veckas utflytt lustring, det är Margit Gausdal Strandenäs. Välkommen till dig.
2: Tusen tack ska du ha.
1: Först så må du säga hur du vuxit upp henne.
2: Jag vuxit upp på Hafslo i Benfältet och bodde där fram till jag var 19 år.
1: Ja. Kolla svara och ha barndomen på Hafslo.
2: Där tänker jag egentligen har varit en god barndom. Jag gick ju på Hafslo barn- och ungdomsskola och så gick jag vidare på videregående i Sogndal. Och jag syns vi hade väldigt goda uppväxtförhåll. Trygga lärare på skolan, små förhåll. Hade kanske inte så mycket fritidsaktiviteter att välja i. Så det var ju lite till att den gjorde det klassvännen gjorde. Men det gick ju då i fotboll och korps, så vi brukte mycket tid på Äggmyran.
1: Men då du var färdig, när du flyttade hemma till Fråkest, var du då?
2: Då for jag till Oslo. Jag var ju hemma ifrån uppmuntrad till att resa ut och studera. Och det var gått lagt till rätta för att det skulle göra det. Och så var det ju så att de flesta där reste ju till Bergen, men jag skulle inte göra så alla andra. Så bara reste till Oslo.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hur startade du med då?
2: Då startade jag med att gå på ergoterapiutdanningen vid högskolan i Oslo. Det var egentligen lite tillfällig valg av yrke, men jag hade lyst att göra något inför hälsa. Och så syns det här så spännande ut med att studera ergoterapi, så då var det det.
1: Ja, men var det där du helt på sig hade drömmen om att driva med helt ifrån du var jentung, eller? Och så fick jag till att bestämma dig?
2: Det har inte varit något dröm, nej. Jag tror jag hade många tankar om vad jag hade lyst att bli. Allt innanför ekonomi, men också hälsa, och så var det nog i löpet av videregående att du begynte att läsa om olika yrken. Och då snusade jag lite in på sjukepleie, fysioterapi, men så falt valget på ergoterapi.
1: Mm. Spännande.
2: Mm.
1: Men kolla svara för att jenta ifrån Hafslo så flytta till storbyen då?
2: Det var väldigt spännande. Jag har ju aldrig varit en jenta som har ropt högast. Så det valget med att flytta då till en så stor by kom nog som ett chock på flera. Men jag reiste

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st part of the race on a hot Sunday
1: afternoon. Och nu är vi kommit fram till den 17:e I 10:e. Och då var det jag som heter Finn Skare som var programledare och släke. Tog jag vara på den uppgången. Nu ska du få vara med till Solvorn. Där har bygdalaget och inte minst han Vegard Valle startat schackklubb. För stora och för små. Då jag var cirka 20 på det mesta. Men det väntar fler. Och grundupplärning är viktigt. Då var det stopp i spelning I för några minuter där han Vegard kom med planschen sin.
2: Det är först och främst ord och uttryck ifrån schacken. Så det är lite grejt att vi brukar de samma ord I nu när vi börjar bli lite vandet till schack. Och då är det detta med dessa brickor som har forskjelliga värdier. Vi kan tänka att de har olika poäng. En bonde blir räknad för att ha ett poäng för att säga det. Det är en. Och när du då tänker att en bonde har en, så har en springare värdien tre. Alltså en springare är lika mycket som tre bonde. Och löparen är lika mycket värt som en springare. Den är också värt tre. Så har vi tår. Det är värt fem. Och så är det dronningen. Så han blir räknad och har värde 9 bönder. Så den må vi alltid passa gott på. Och detta är viktigt att veta. När du kommer I en sån situation som detta. Där jag kan börja slå ut bricken.
1: Vegard, Valle, du har nog prövt att lärt ifrån dig lite. Vet du, till eleverna dina. Hur följde du att du tog emot det?
2: Ja, det är en lydhör församling hver gang. Väldigt intresserad I att lära lite vetta om schacken. Det är inte väldigt mycket vi snackar om när vi har med så teoriökten. Det är max 10 minuter har vi sagt en prat och så kan en pröva på brettet efterpå. Men som regel så blir det lite såna diskussioner som det har varit idag och om är det slik eller ska det egentligen vara sån och det är väldigt fascinerande att diskutera slik I lag och unga och vuxna I fällskap. Det är väldigt käckt.
1: Nu har jag prövat att halta upp så cirka. Det är runt om 20 stycken. Det visste inte alla föräldrar som ska spela här. Men allikevel, det är nog gott upp med traman.
2: Vi har varit cirka 20 kvar gång. Med ett undantag, då var vi uppe I 35. Eller så har vi varit 20, kanske lite under 20 enkelte gånger. Det är ett gott uppmöte och det är lov att vara här utan att spela schack. Så det gör ingenting om folk bara är för att prata lite eller vara I lag med ungarna sina som någon är. Alltså någon är föräldrar och har inte lust att spela så mycket schack men det är helt I orden att de är här för det. Och det är någon som spelar väldigt mycket schack på en sån kväll och andra spelar kanske bara ett parti och så går de och likar lite eller så. Så vi har det öppet för att hoppas att alla varianter och vi känner lust att spela och om man har lust att studera schacken mer så är det rum för det och om man bara har lust att spela för moro så är det helt I orden.
1: Och så är det ju moro att se att det här sätter 10-åringar och spelar mot 30-40-åringar och så är det 10-åringen som vinner.
2: Det hände då och det gör det absolut och vi har också någon som är ändå yngre än då. Vi är nere I någon förstaklassingar och till och med ändå yngre och så har vi någon kväll då har också haft med folk som har nått pensionsålder. Så vi har hela spektret och här I schack så kan du möta vem som helst oavhängig av ålder. Det är inte åldern som bestämmer om man kan spela mot varandra eller inte. Så, och så är vi, tycker jag, väldigt flinke till att snacka samman om parti och de som är intresserade I att förstå varför en tappte eller varför en vann. Och det har varit väldigt käckt att se att vi har fått ett litet miljö där det inte är någon katastrof att tappa ett schackparti. Det är faktiskt något vi kan lära av. Och det är folk väldigt intresserade. Och så regel så vinner alla I löpet av kvällen. Selv så blir lite forskjell på hur många seirer och tapp det blir på hver enkelt, så är det inte det så tele. Vi är för att ha det käckt I lag och det har vi.
1: Och jag säger det ju inte alldeles så lukka klockor men de har riklutat det och så det är så pass allvarligt det här att det är de här klockor som du måste
2: dela på. Ja, må, men når vi startet dette her, vi tok jo en rekognosering i sommer, om det var interesse for det. Så da tok jeg kontakt med bygdelaget og spurte, er det interessant for bygdelaget å stå hos arrangører av dette, og det var positivt med en gang. Og i tillegg så fikk jeg beskjed om at du kan også få litt peng til å kjøpe inn utstyr hvis det trengs. Det var greit. Så har vi jo da vært så heldige at vi har brukt sjakkforbundet sin ordning sjakk og samfunn, som vi har fått mye brett og brikke helt gratis derifra. Så dermed så har vi jo da lite vet av peng disponibelt, og når vi da fikk veldig god respons på de første spillekveldene, og noen hadde lyst til å spille på tid, og da tok vi fram mobiltelefonene og brukte apper på telefonen som har sjakkklokke, det finnes mange muligheter der. Og når det var interesse for det, så fant vi da ut at vi kjøper noen. Vi har kjøpt 3 sjakkklokker, og de var på bordet i første gangen forrige torsdag. Så de er ganske nye, men de er proffe klokker, godkjente av det internasjonale sjakkforbundet og i det hele tatt. Så vi prøver å ha litt bra utstyr her, det gjør vi. Det er greit at det er litt ordentlig. Men de er ikke kjempedyre, disse klokkene, det er de ikke.
1: Men her... Her finnes det mange smårollinger som jeg ser på, så jeg hadde kvitt meg litt til å spille imot deg. Og hvor lenge har jeg drevet på?
2: Vi startet nå rett etter skolestart i år, altså fra slutten av august. Så vi var her hver eneste torsdag siden, og da har vi tenkt å fortsette med. Når oppslutningen har vært sånn som den er nå, så virker det som at dette er noe folk har sett pris på, og får lov å møte hverandre til å spille sjakk også, og ikke bare sitte på internett. Det er jo veldig lett tilgjengelig på internett også, men det er veldig mange som liker hverandre til å spille sjakk også, og ikke bare sitte på internett. Det er jo veldig lett tilgjengelig på internett også, men det er veldig mange som liker å komme og møte folk, og ikke minst diskutere litt. Det er det mange som setter pris på.
1: Og så må det være et skjult sjakkmiljø her også, for det er en del smårollinger som er flinkere eller der jeg har lært på en 2-3 kveld her.
2: Det er ikke her de lærer mest sjakk, tror jeg. Noen spiller hjemme, men jeg vet jo også at skolen her i Solvården har jo sjakkutstyr. Vi har lånt noe av det sjakkutstyr på noen av kveldene. Det er vi veldig glad for. Og så vet vi at det også er andre skoler rundt om som har sjakk, enten på skolen eller på SFO for eksempel. Der også har jo sjakkforbundet ordninger, så det går an å søke om hvis det er noen som er interesse av det. Så er det bare å sjekke ut. Og ellers så bruker de internett, og så kommer noen har foreldre som er sjakkinteresserte, og da smitter de fort over på ungarden, og så videre og så videre. Det er mange veger hit. Men det er flere som har begynt med sjakk her i oss i høst, og det også er veldig kjekt.
1: Det finnes jo mye turneringer også i sjakkverden, har jeg tenkt i de retninger.
2: Vi er ikke en organisert sjakkklubb, slik at... Dette er et veldig sånn lavterskeltiltak. Først og fremst var poenget å få til en sånn samlingspunkt på tvers av generasjonene, og da har vi fått til. Og så for å være litt opp til hvor enkelt om det er interesse for å reise og spille sjakk litt mer proft da. Det er ikke noe vi legger opp til, for vi er ikke registrert som en sjakkklubb i Norge, for å si det sånn. Der vet jeg at det finnes lokale sjakkklubber på papiret. Det er i hvert fall 2 i Sogn, som jeg vet om. Så hvis folk har interesse av å starte med sjakktreninger litt mer sånn konkurransemessig, så er det jo åpen for å blåse livet til deg. Men derfor være opp til deg som har interesse av det. Så får tiden vise om det blir noe av eller ikke.
1: Hvis det nå er noen som sitter og hører på dette her, og så kunne tenkt seg å komme hit, kan du bare komme uten videre, uten noen slags medlemskap og uten noe annet enn vet hvor tid du skal være her?
2: Det kan du. Det er ikke noen forpliktelser her, annet enn å holde seg oppføre seg fint, så går det veldig bra. Vi har jo folk ifra Sogndal som kommer, og det har også vært folk fra store deler av Luster kommune, fra Luster og Hafslo spesielt da. Også Solvården også, så klart. Så her er det bare å møte opp hvis man har lyst til å treffe folk. Hvis man har lyst til å lære sjakk, så kan du gjøre det her. Og hvis du har spilt mye sjakk på internett og saknet å spille med folk, så er det bare å komme. Så får du en litt ny dimensjon på sjakkspillingen også. Så det er åpen for alle, og vi driver på her kort torsdag fra 5:30 til 8:30. Og poenget med det er at man kan komme og gå litt når det passer. spesielt for de aller yngste, de pleier å være de første som går at det om kvelden. Og, men det hender at voksne folk kommer, kanskje ikke å ha lagt av tiden og blir med bare siste time. Så det helt opp til hver enkelt hva som vi gjør det.
1: Og så ser jeg at de har kaffe og saft og kake, så foreldre som ikke kan sjakk, men har unger som kan, så kan du være med deg og få sin kaffedroppe.
2: Det er akkurat det som er poenget. Dette er først og fremst en sosial møteplass, og da fungerer sjakkspillet helt perfekt som et sånt bindeledd. Nettopp fordi at unger kan møte voksne og spille det samme spillet, og i prinsippet være like gode. Og så kan folk sitte på kjøkkenet og bare prate om ting, eller vi har også åpne for at ungdommen spesielt, de kan jo ha behov for å lære litt på seg inn i Mødlo, og når gymsalen er ledige så bruker vi den bare å, at den kan springe litt og ha det litt kjekt på den måten, eller den kan gå ut og i det hele tatt, det er veldig låg terskel hele opplegget så man gjør det den vil men man ser at sjakkinteressen den er der det er mange som spiller sjakk, og det er mange som spiller flere partier sjakk i løpet av en kveld og så er det noen som ikke spiller noen, som bare er her for det sosiale sin del.
1: Ja, og det ingen tvil om at dette er noe som kommer for å bli, for det er mange som interessert i sjakk, det ikke tvil om.
2: Det i Norge er det visst ekstremt mange som er registrert på internett i alle fall som sjakkspillere, sammenlignet med veldig mange andre land. Og TV-sendingene samler veldig store folkemengder når det er verdensmesterskap som blir sendt på NRK eller TV2, så at det kom folk der var ikke redde for, men jeg var ikke sikker på hvor mange vi ble, så at vi er cirka 20 hver eneste gang, og til og med i dag har det kommet noen nye, og det har det gjort hver eneste gang, så har det vært noen som har vært for første gang, så om vi får høre se om det fortsetter, så kanskje vi blir enda flere på litt sikt, og det har vi plass til, her er det plass til mange, ikke noe problem.
1: Et siste spørsmål som kanskje kan bli en slags kuriositet. Hvor mange kom første kvelden?
2: Unnskyld, nå fikk jeg ikke mer spørsmål.
1: Hvor mange kom første kvelden?
2: Ja, den aller første kvelden var vi også cirka 20. Da var vi. Og så var det litt færre andre ganger. Og så husker jeg ikke helt om det var gang 3 eller 4 da, da hadde Stia et oppslag om oss i Sognavis. Men det var da det kom flest. Da var vi 35. Og så har det leget på litt over 20 ganger 90 på. Det er vel der det er i kveld. Og her kommer en tid som skal være med å spille. Han har vært med flere ganger før. Så det er kjekt å se at folk kommer etter.
1: Ja, men nå, bare ønsker dere lukke til deg. Og håper at dette blir noe som blir værende år etter år.
2: Ja, takk for det. Vi håper det også at dette kan være et fast innslag videre.
0: Vi elsker radio. Og i år fyller Norsk Radio 100 år.
1: Nå skal vi høre på flott musikk etter kort. Det er Bettina Furas Søvde og han Christian Teigen som først skal spille og synge for oss. Og deretter så skal vi ha en prat med deg. Og da de skal synge, det er Bettina sin versjon av Hellbillies sin Den fineste jeg vet.

0: Detta där, där var dig då, Bettina.
1: Ja, där var det.
0: Och ja, vad säger du nog när du har hört dig själv?
1: Jo, det var nog käkt. Ja, lite skummelt, men käkt.
0: Ja, för det är ju inte tvil om att du är flink och synja. Varför då?
1: Oj, nej, jag har nog sånger sedan jag var liten. Och jag tror inte jag går den enaste dag utan att jag synger enten i bilen eller i duschen eller ute.
0: Och bestemor, hon är naboen min, så jag vet att du är ifrån en särs musikalsk familj. Betyder det något, tror du?
1: Ja, det tror jag. Jag är uppvuxen med musik och det har nog hänt familjen har ja, haft liksom musikkvällar i lag och ja, det blir nog inte så ofta då, så jag och den delen av familjen inte bor i närheten då. Men eller så har man ju haft mycket ja, i innerste familjen också med musik.
0: Och det vi har hört nu, det är en ny version vill jag påstå av den här Helmelis sangen. Första gången jag hörde du sångan, det var in i Marstein där jag hade jubileum.
1: Mm.
0: Och då samlade sig en gäng framför sig en till slut och jag tror du måste synja tre gånger. Och det är lite speciellt.
1: Ja, det var väldigt käckt att du ville höra det igen.
0: Vad tänkte du då?
1: Jag blev glad. Det var väldigt kosligt. Ja.
0: Och du, Christian Teigen, det har man ju hört om för. Du är en framragande gitarrist. Vad säger du till hur du har kompanjert ikväll?
2: Nej, jag har ju prövd att spela den här sangen hemma och sjunga själv. Men det är...

0: Ja, det var han Ivar med oss och Kari, det med drömmen om fred. Mm. Och den har då relation till FN-dagen idag, självsagt.
1: Det gör jag, ja då. Men det var nog liksom avslutningen på intervjuet med Bård Flattum Lindeng. Mm. Så jag fann ut att den melodin var passande och sände av. Men den passade lika gott till FN.
0: Ja, och som du sa så har man fått in ett önske om en melodi. Och han kan ju gå som hälsning till Adles och höra på. Och den heter Liten Fuggel. Men då må jag fortälla dig vad jag upplevde idag. För det var inte någon liten fuggel, men det var två kämpefuglar. De var inte, flög inte högt heller, och de hette Örn. Mm-hmm. Och de for fram över dalen på rekognosering. Ser vi lite om det är någon som har skått gjort så det finns något att äta. De var slättesten inte högt upp i luften. Nej.
1: Nej, men de har ju kalendrar, de vet att det är jakt i och att det är möjligt för att finna att det är något envålamp i.
0: Ja,
1: det är rätt, de följer med.
0: Men låt oss höra på Vamp med Liten Fugel nu.
1: Det gör vi.

0: Nå skal vi inn på noe som aldri har vært borte før, tror jeg, på Radio Luster. Vi skal inn I en studie med fjelllandbruk. Vi skal ikke si noe mer om det, vi får høre på etterpå hva dette har blitt. Vær så god, Juliana Bonin. Har jeg og Juliana Bonin på tråden nå ifra Valdres?
1: Ja. Ja. Hei.
0: Hei, hei. Ja, og du aner vel lite grann hvor jeg, for jeg ringer til deg, for jeg fra Radio Lust langt bort I Sogn.
1: Ja.
0: Ja. Ja, nei, det at jeg har sett på avisa Valdres, og at det noen som driver med fjelllandbruk og skal studere noe på det. Og det var voldsomt interessant, for vi har jo Luster, det jo en landbrukskommune, og tidligere så drev vi vel med fjelllandbruk, men det har vært mindre, og så da var det interessant å høre hva det har tanker om I den sammenhengen.
1: Ja, det absolutt interessant. Luster jo også en fjellkommune.
0: Absolutt.
1: Og fjell og landbruk henger jo sammen.
0: Gjør det. Men jeg tenkte, ja, det var litt første bud, men bli litt kjent med Juliana. Hvem hun, og hva bakgrunnen hun, for eksempel?
1: Ja, jeg 35 år. Jeg daglig leder av det som heter Nasjonalt senter for fjelllandbruk. Det et nasjonalt senter som skal fremme bærekraftig landbruk I hele fjellregionen. Det knyttet til fjellkommuner og landbruk i disse kommunene. Og selv så jeg utdannet økologisk agronom, har vært budeie mye, egentlig over gjennomsnitt interessert I stølsdrift, har tidligere skrevet en masteroppgave om det også. Og jeg og min samboer driver en gård med ammegeit og sikt melkeproduksjon. Gjerne med Vestlandsfjordfe. Ja.
0: Ja.
1: Og vi har tre barn.
0: Tre barn, ja. Akkurat. Ja, men da lite grann om meg da, for da vi litt på hver sin planet, kanskje.
1: Ja.
0: For jeg 83 år, og var noe agronom en gang for langt I siden jeg går, og drev med gard. Og så men jeg driver ikke noe da, men jeg har noe interesse for dette der, og hva som skal skje, og så driver litt med radioarbeid, så derfor det jeg kommet på banen nå da. Men så kan du da få fortsette litt videre om det med fjelllandbruk og hva det driver med der.
1: Ja, altså fjelllandbruk generelt så kjennetegnes jo av at jordbruksarealene gjerne ligger høyt over havet, og at man har en heldig kort vekstsesong. Og så gjerne disse arealene man driver, bratte og små, og ja, man har gjerne lange avstander mellom teigene. Og så det jo veldig typisk for fjellandbruket at man har grasbaserte husdyrproduksjoner, som melkekyr, kjøttfe, sau. Sau jo veldig interessant I Vestland. Og så det jo slik at utmarksbeitene gjerne utgjør en viktig del av gårdens ressursgrunnlag, altså, I og med at det gjerne små gårder. Og derfor det sånn at mange fjellbønder helt avhengig av å sende dyra sine til fjells for å avlaste jordene I bygda til vinterfôrproduksjon, bidra til å opprettholde et kulturlandskap I fjellet, sikre artsmangfold. Og sånn det jo også med stølstifta da.
0: Ja.
1: Det ligger, tre fjerdedeler av stølen I Norge ligger jo I fjellet. Så man bruker store beitearealer til melkeproduksjon.
0: Så med da får du svive med det at den snøggeste måten å få litt rart det på, det var hvis du klarte å spole hele affæren 100 år tilbake. Da stemmer jo alt det utifra dine der tanken, for da hadde de, alle dyr var da på beite om sommeren, så fort så det var å fåre til fjells, så får både sau og geit og kyr og alt fort til fjells, og det mjelka og det kokte ost, og I helgen så kom da bonden opp til støls med hest og kassa og kløvja osten ned at det bygde og fikk selte, Så då kan man säga då, då fungerat allt så som det skulle. Men ifrån 100 år sedan och fram till nu så har du sett en utveckling som inte är så bra för fjällanbruket, rättsligt som du säger. Mm. Och så är det kanske man klarar att genupprätta detta där. Så det är ju inte enkelt. Det är det.
1: Nej, det är inte enkelt. Det är ju en del, vad ska man säga, trusler egentligen för landbruket. Man kan ju säga att ja, särskilt i fjället så är ju den utfordring att man har fraflytting. Det moderna livet kallar, inte sant? De många önskar att flytta till ja, större byer, vill inte driva gård längre. Det är ju slitsamt. Särskilt det med mjölkproduktion är vanskligt att förena med ja, det moderna dagliga livet. Det kräver mer tid än att hålla kanske en liten ammekubesättning. Ja. Färre gårdar är i drift. Det är ju absolut en utfordring. Det att det är flera större enheter som ja, växer sig större och större, så blir också ja, något av arealet ubrukt som kanske egentligen kunde bli brukt till matproduktion. Ja, och så är ju ekonomin i det hela en utfordring. För det står ju gärna inte i förhåll till hur tungdreven fjällandbruket kan vara.
0: Nej. Men det har varit förespejlat något extra tillskott till fjällandbruk. Men har det varit något år eller är det bara med talemåta?
1: Ja, alltså det är många goda tillskuddsordningar genom jordbruksförhandlingarna. Bland annat ett ganska nytt tillskudd till uppgradering av stöler där det blir lov 500 000 för den som önskar förplikta sig i 10 år. Ja. Och där kan man uppgradera stölen och ja, etablera eller bygga ut bättre väg, nät och vatten och det man tränger för att driva rätt och slett. Den potten var väl satt till 6 miljoner, så det är ju inte ett obegränsat antal personer som kan söka på det, men visst det är en ordning som håller fram, så vill det ju kunna ha mycket att säga för att ja, stimulera till mer stöldrift.
0: Men nu är det nog lite för kjöl på fjällområden och stölar i Valdres eller hit här, för det har ju lite snillare fjäll på en måte och kanske lite mer väge upp till stölaren och lite underlägg eller här hit på Västlandet, så är vi lite mer brattlänt för att säga det slik.
1: Ja, det finns nog inte så väldigt många väglösa gårdar eller stölar i Valdres, men det finns i Trøndelag och ja, säkert hos dere med de bratte fjällsidorna på Västlandet. Akkurat till det kan jag säga att genom stöldtillskuddet så är det etablerat fylkesvisa ordningar också, för fylkena har ju regionalt sina möjligheter att spe på och justera, och i Trøndelag och vet jag vet i Buskerud så är det etablerat ett stöldtillskudd för besöksstöler. Alltså stöler som är väglösa där man där tine inte hämtar eller ja, mejeriet inte hämtar mjölka och där man är helt avhängig av att förädla själv och kanske driva med någon form för turist verksamhet och förmedling, och då kan man rätt och slett ja, producera lite mindre mjölk, alltså man har inte det samma kravet som är 45 liter daglig på ku. Och så må allt förädlas och det må dokumenteras besök. Men det är en ordning som för exempel också hade varit intressant att ja, sett på andra delar i landet.
0: Men är det inte en ordning som är känd, slik att folk vet om det, eller är det bara innanför speciella kretsar?
1: Alltså de som söker på stöldstyrskuddet och som driver en sån besöksstöld, och man fyller de kriteriene, regner med kjent med det, ja. Mm. Det jo, størrelseskuddet jo gjennom regionale miljøtilskudd, RMP, og det blir man jo informert om at søknadsfristen ja, mm. og at man søker på det.
0: Ja, og du var inne på et rart med, det vel noe som heter henteplikt, og der minste grense ja. Der, men at Tine må hente mjelk på stølet, men der vel også noe med vegstandard, og det begrenset hvor dårlig veg du kan ha for at Tine kan hente mjelk i.
1: Mm. Ja, men da kommer jo igjen inn det tilskuddet jeg nevnte i stad, at det muligheter for å få tilskudd til investering i, ja, i stølen og oppgradering.
0: Ja.
1: Ja, så selvfølgelig vil ikke Tine kunne hente der ikke melkebilen kommer seg til, men ja, da det jo den muligheten at man kan drive en besøksstøl eventuelt, mm. hvis det i ordningen etablerer flere plasser, eller at man rett og slett må oppgradere. Og i bunnen av alt dette ligger jo egentlig mer enn bare det at man får tilskudd for noe, men jeg ser selv at det en sånn indre driv eller en personlig motivasjon til å drive støl om det ja, en følelse av at det slik man skal drive det sånn man skal produsere melk i fjellet mm-hmm. Altså en interesse rett og slett for det, og den tror jeg må ligge i bunnen for at man i det hele tatt skal vurdere om man orker det som mange ser på som slit, ikke sant?
0: Ja, ja da Nei, ja. Jeg enig i det, men så vet du, jeg så gammel at jeg tenker jo praktiske ting også, og tenker på for eksempel seks og kjøling, det jo krav til kjøling, og så hvis ikke du da har strøm framlagt, hva alternativ har du da?
1: Altså, det jo mange som har aggregat på stølen, men det finnes jo nye måter og mer miljøvennlige måter for så vidt, og drive på en støl også, og vi kjenner til flere som produsenter som har erstattet aggregat med solceller
0: mm-hmm.
1: og det jo en stor investering, men på sikt vil man spare man har jo ikke de jævlige dieselkostnadene og ja, bonus jo at det stille på stølen aggregatet går ikke konstant, og så bidrar jo også det til gårdens egen beredskap, for den batteripakken som knyttet til solcellene kan jo tas med hjem. Og vi vet om flere tilfeller der det har vært veldig nyttig med denne batteripakken når strømmen gikk. Ja. Så ja. Det flere gode sider med akkurat det.
0: Ja.
1: Mm. Vi skal faktisk ha en webinarserie om sånne alternative miljøvennlige tiltak. Om ikke så lenge mm-hmm. så det der bør fokuset være
0: ja.
1: Ja.
0: Ja, så da kan du si hvis du da ordner det på rett vis, så kan du melke med hjelp av solceller, og du kan kjøle ned melke ved hjelp av solceller mm. og melkebilen kommer og henter melke i, så da det jo ikke stort verre å være på stølen eller å være hjemme for den del og.
1: Nei, og så kan man jo foredle.
0: Det gjør ja.
1: Og i, ja, blant annet i Trøndelag, sikkert også andre plasser, så får man faktisk 10 000 kroner mer støltilskudd for å foredle selv enn om man leverer.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det kan jo, altså det jo en investering i et produksjonsapparat på stølen der man ja, må forholde seg til hygiene, krav og så videre, så det krever jo at man har en del ting på plass, men det lønnes da med støltilskudd, og det tilskuddet jo ja, en indirekte belønning for at man produserer produkter av god kvalitet, da. Mm-hmm. Spesielt god kvalitet på fjellbeite.
0: Ja, det så. Men det begrenser det til å se der litt, ikke tar en større bruk, har du 50 kyr, så er ikke litt rare, da jo litt vanskelig. Så det må vel være en litt mindre målestokk.
1: Det jo, unnskyld, det är ju möjligt att ta med delar av besättningen till fjälls.
0: Ja, ja.
1: Det vet vi att det är flera som gör, att man gärna kanske tar med de dyra som ja, som ska synas av på sikt. Mm. Som inte ja, är så högt i laktation där och då. Som inte har så stort behov för ja, energirik fôr för exempel. Så man kan lägga till rätte för det ved att man har god årsjul planläggning egentligen. Ja, och vet vilka dyra man ska välja och då kan man ju också driva besöksstöd. Jag vet att det är flera ja, bland annat i Nord-Trøndelag som har egentligen ganska stora märkebesättningar men så tar de med ett utvalg dyr så att de eventuellt fyller kravet till stöldstillskudd eller besökstillskudd och förädla allt själv.
0: Men när det gäller de mjölker då upp på stölarnas lek och visst du har många kyr och lite för mycket att mjölka med hand är det någon möjlighet att dra med sig en mjölkerobot upp i fjället eller brukar han så mycket ström att inte det går an?
1: Jo det går absolut an och det blir ju sett på som en, ett gott alternativ eller en god lösning egentligen på, för framtidens mjölkebruk i fjället för ja, det är tidsbesparande. Det gör vardagen enklare, särskilt hvis man ja, har familj och man likväl önskar vara på stölen så vill ju det hjälpa väldigt på. Så är det dessa mobila mjölkrobotarna som kan säkra rätt och slett stöldskiftet och inte bara självklart för man tränger ju ett mangfold men det vill absolut också för de som inte har de största besättningarna vara en god lösning. Vi är faktiskt med i ett projekt som Norsök har på akkurat det där och placera mobila mjölkrobot i utmarka och på den måten kunna utnytta ja, andra eller ja, nya områden till bete. Så det är i vinden.
0: Ja men är det den samma roboten som du har i fjörsen så du då tar med dig?
1: Alltså man må ha en mobil robot. Det är inte så många som har ända. Men ja, så den må vara flyttbar.
0: Ja.
1: Men ja.
0: Akkurat.
1: Ja. Man kan ha en bägge steder.
0: Ja, akkurat. Så du tränger inte ha två robotar.
1: Nej. Inte hvis man investerar i mobila mjölkrobot.
0: Då må du göra det i fjuset då, ja. Ja, nej, men då har vi uppklarat det. Så då vet vi något om den saken nog. Men då har vi varit inom de stölarna så har en någorlunda brukande väg. Men så här har vi då någon stölar som på en måte inte har bra väg. Och vad möjlighet har vi där, då är det väl snart tillbaka till antan ammekyr eller sau eller ja, vad andra alternativ har du då?
1: Alltså man må vara väldigt idealist hvis man faktiskt skulle drevet en slik støl måtte jo være på gamle måten og det finns jo eksempler på det også og man tar jo vare på kunskap i en immateriell kultur ved å gjøre det, men et alternativ er jo at man bruker stølshusene som utgangspunkt for annen produksjon i fjellet sånn som du nevner, ammekyr eller sau.
0: Ja.
1: Men der får man jo ikke støltilskuddet, men man får tilskudd på beite ja. I viktige kulturlandskap, for eksempel.
0: Ja vel, så jeg kan få lite grann likevel om så til sau eller ammekyr.
1: Ja, tilskuddet for utmarksbeite er jo økt ganske betraktelig i det siste, og, og så er det ekstra tilskudd for både slått og beiting av prioriterte, eller ja, verdifulle områder.
0: Ja, for det er jo det som er litt rasikt at de gamle stølsområdene, de gror til med altså kratt og buske når ikke noen beiter, så både geit og sau og delvis ammekyr også, kan jo hjelpe mye på det.
1: Absolutt. Det er jo sauen er vel det dyre det som har, vi har hatt lengst i norsk landbruk, så det er jo dem som har formet landskapet.
0: Ja, absolut. Det är det. Ja, då, men där går de på viarområdet, där tränger de inte bara stölen, där går de över hela og hele fjellet, de. Men så, når man sau, så har vi et annet spørsmål og et annet problem, så det ikke har så mye der borte, og det jerv. Det har vi her, men har de ikke problem med det der borte i Valdres?
1: Det ikke særlig problematikk med det, nei. Generelt vil jeg si at Valdres ganske bra stilt når det kommer til rovdyrproblematikken. I hvert fall øvre delen av Valdres.
0: Ja. Nei, for her ikke har vi i alle fall nå i sommer og nå i høst har det vært en del fokusert på jerv. Han har gjort noe innhogg i noen sauebesetninger, og noen vil kvitte seg med jerven, og noen mener han har rett til å leve, og det tror jeg ikke så enkelt. Nei.
1: Nei, altså, det finnes jo rett og slett bestandsmål, og så finnes det beiteprioriterte områder, og jeg tenker det beste om man får holde seg til den politikken som gjelder. Og det vel at Vestland et beiteprioritert område, og der skal det ikke være rovdyr. Problematisk blir det jo når politikken ikke følges opp i praksis. Men altså, generelt så har man jo bestandsmål, og det nok så lavt, kan man si, men og man må nå forholde seg til de gitte forholdene, og skal det ikke være rovdyr i beiteområdene, så må man jo passe på at det faktisk slik.
0: Ja.
1: Og så det selvfølgelig vanskelig, kan være vanskelig med dokumentasjonskrav, men det har jo kommet en del nyere teknikk, som for eksempel radiobjeller, som kan gjøre at man kan finne dyr fortere, at man får melding om at dyr ikke beveger seg lenger, ikke sant? Da kan man spore opp dyra fortere, slik at ikke kadaver eventuelt rekker å bli brutt ned eller spist opp, eller jerven jo også 8 meter, så kan jo også komme til hvis det eventuelt et slags normaltap da. Men sånn disse nyere teknologien kan jo bidra til at det blir lettere da, i hvert fall å dokumentere.
0: Ja, det er jo akkurat det som har vært problemet, det at når ikke du har kadaver og viser det i såpass tilstand at han så skal bedømme det, kan se at det jervedrap, så får du ikke noe før det heller, og da blir du ikke jerven beskuldet for noe. Så det rett som du sier at hvis de har disse der moderende hjelpemidlene, så kan de litt av det finne dette der, de som drepne. Det mulighet.
1: Og så legges det jo det legges jo en beregning av normaltap til grunn i beregningen av erstatning. Jeg tenker at i grunn skal systemet fungere veldig bra, men som jeg nevnte, så er det jo alltid det, hvordan det ser ut i praksis. Men det jo etablert veldig gode nettverk for organisert beite og nettverk rundt rovdyrproblematikk, som et samarbeid mellom både småbrukarlag og bondelag og fylkene som skal jobbe med dette, så det jo håp at det blir ivaretatt.
0: Ja da, det det, for det, som sier, det mange som arbeider med saken, og det jo hele tiden under vurdering etter det, så det finner vel ut året, rekner jeg med, men det et problem her da med jerv, det det, så det må løses hvis noen skal fortsette å se.
1: Ja, og så jo Vestland det største sauefylket, så her må man jo legge til rette for det videre.
0: Men nå er det jeg driver med å arbeide med fjellandbruk og hele stunden. Hvordan er responsen vår rundt om for å liksom vise interesse for dette taket?
1: Det veldig stor interesse, og vi mener at det viser at det et stort behov på for noen som tar en sånn rolle. Mm. Vi har jo hatt en rekke arrangementer, blant annet en konferanse for unge fjellbønder. Den neste skal vi faktisk ha nå på Voss, 29. og 30. november. Mm. Det har vært kjempebra oppslutning og gode tilbakemeldinger. Vi merker at vi blir mer og mer relevant i prosjektarbeid og forespurt samarbeidspartner. Og så ser vi jo også at det arbeid får oppmerksomhet ja, blant politikerne. Vi får jo tilskudd gjennom statsbudsjettet, og ja, det nye statsbudsjettet ble jo lagt frem, eller forslag ble lagt frem i går, og vi er foreslått å bli støttet igjen. Så det viser jo at man ser på det arbeidet vi gjør som viktig og relevant. Så ja, det er absolutt positivt, vil jeg si.
0: Ja, men det er jo fint for deg, og men vil du ta hele landet i bruk slik som det var tidligere, og det er jo en voldsomt god måte å begynne på slik som det driver, da?
1: Ja, absolutt.
0: Ja, nei, men da tror jeg ikke vi kommer lenger i dag, men hvis det blir en utvikling da, så kan vi snakke oss at det sier.
1: Det er bare å ta kontakt.
0: Det gjør vi, og du heldig til, er det i Volbu det har basen?
1: Ja, her er jo den gamle forsøksgården som Nibio hadde i fjellandbruket, Løken gård.
0: Oh, ja.
1: Her har vi kontor, og her sitter det, her er det kunnskapsnav innen fjellandbruk. Her sitter det, ja, vi og nå fra Nortura og Nibio er her, Norsk Landbruksrådgivning, Tine. Mm-hmm. Og her er på arealene er det forsøksfelt, ja. For både Graminor og ja, fartstesting for Mattilsynet. Ja. Så her skjer det mye.
0: Da skjer det mye, så hvis noen fører forbi Heggenes og har litt god tid, så kan de reise bort og helse på deg.
1: Ja, det er veldig hyggelig om noen kommer innom, men vi lover en kaffekopp.
0: Ja, men det er sikkert noen som merker seg. Så da... Ja. Nei, men da sier jeg takk for praten så langt, jeg, men du skal få komme med ønskeplate nå på tampen, hvis du har ferdig noe.
1: Ja, jeg tenkte at jeg igjen ville høre Imagine av John Lennon.
0: Mm-hmm. Teknikeren merker seg ønske, så det skal han finne. Så, nei, men da får du ha det godt og lukke til videre med arbeidet og fjellandbruket.
1: Ja, tusen takk.

0: vi ska bevega oss till en annan stad I kommunen, Solvorn. De hade nog den här marknaden, jag kallar inte för det heller. Ja, jag får kalla det för höstmarknad. Men det var I alla fall Havslo sågelag. De hade då Amerika-tur, får man kalla det för. Det kan man höra lite om.
1: Nu är vi kommande ombord till Atløy. Och ska resa ut genom fjorden. Vi är på väg till Amerika. Och här kommer Arnafjord. Tuffande. Och ska pröva att lägga in till Atløy. Det är spännande. Och då kommer man sigande inåt.
2: Och nu sitter vi här ombord I Atløy och är fullt av folk för nu har båtaren lagt sig till Tya på ena sidan och Arnafjord på hit. Och vad är det som sker nu då? Vi kommer att höra med folk.
3: Ja, nu får vi mat som vi ska ha när vi reiser till Amerika. Här serverar jag på däck här.
2: Ja, vad är det ni äter?
3: Vi äter flattbröd och spekemat och potekak och löfsekling. Och så får vi mjöd till dricka.
1: Oj, då ska det bli livligt.
3: Men det står inte på oss.
1: Nej, men vi fick inte komma I land då ikväll.
3: Nej, vi gjorde inte det för det är väl några strömmar och vind som gör att inte de kan gå bort åt kajen.
1: Det var det som var.
3: Ja.
1: Men sol I skine.
3: Sol I skine, ja. Och alla ser förnöjd ut.
1: Ja, verkligen. Ja, men för följa med vi är det. Ja, jag är fortsatt ombord I Atløybåten och nu har jag träffat på en. Du arbetar här ombord, du?
4: Ja, jag är nog med som manskap på den här turen in I Solvorn och är med Atløy I I enklige vi fjordaffärder, vi har med oss potet och äpple och fisk och det här som vi ska sälja ut genom fjorden. Och så har vi gått nu I naturen från Havslo sågelag så har vår, många trevliga gäster så har varit med här idag.
2: Ja.
4: Vad är det?
2: Men det är liksom inte bara en tur nu och då, det driver på hela tiden.
4: Ja då, vi har säsong där vi går turen med Atløy då lika för I fyrsten av maj och lika fram till idag. Och nu ska vi ut genom fjorden så jag nämnde då med I fjordaffär med fullt i matvaror kan du säga. Och så vi ska in om runt en 30 platser ut genom hela Sognefjorden, Solund och Värland, Askevollområdet för vi kommer till Florø igen på lördagskvällen, då är vi färdiga med turen och då går båten I upplag för vintern.
2: Åh ja, släcka. Så då ligger han I Florø?
4: Då ligger han I Florø då till nästa säsong startar I maj igen och då är det vidlikehåll och maling och pussing och gör klart till nästa år igen, ja.
2: Ja, de har potet och frukt men har det fisk med också?
4: Ja. Så. Vi har 3 tunnor med silt, så vi har sildefiléer som ligger I latje. Och det har vi hämtat upp I Kalvåg I Bremanger och har med oss. Och så har vi varit upp till Måløy och hämtat 100 kilo med klippfisk. Så vi åker sele på den här fjordaffären vår.
2: Ja.
4: Och tillägg till att vi har 60 kassar äpple som vi har fått ombord I Solvorn. Och så i morgon ska vi in till Lærdal och lasta ombord 8 ton med poteter och 500 kilo med gulröt och över 500 med kohlrabi.
2: Ja.
4: Så det är Det er en sånn fart, så en tradisjon som har vært å gå innen fjordaffæra, da like siden i 2001, da var det startet første fjordaffæra inn i Øntesogn og hentet varer og, ja, og vice versa, og skjelte på turen ut igjen.
2: Ja, når det er reise på disse turene, da søver det her ombord og eter her ombord og...
4: Ja, då har vi køyer ombord, og vi har med oss egen kokk, så tilbereder alltid for frokost i kvelds, kan man si. Så vi har det veldig godt ombord, veldig sosialt for oss mannskapet som har vært med i sesongen, denne sesongen, fordi at det er noe annet eller går. Vi har jo gått i over 40 turer opp i Måløy med kryssturister. Og der, og da det inn gjennom til Hornelen, og etter her er sikkert at det viser en mannskap. Vi kjenner nesten hver en stein som oppe i Hornelen, den der sjøklippen, ja, ja, ja. Europas største sjøklippe.
2: Ja.
4: Hva er det? Nei, så nå er det avslutning, og denne turen her var jo veldig hyggelig å være med på. Det har vært god stemning ombord på båten, det har vi merket.
2: Ja, ja. Ja, da, her står det ikke på. Vi har fått gode mat og gode drikker, og vi fikk ikke komme på land, men det...
4: Nei, slik er det. Det er store båter, sånn som Atløy og... Ja. Vi er jo inn under mange plasser, men det er av og til så må vi greie vi da ikke. Vi er redde for å ødelegge kajanlegg og eventuelt, og vi må tenke på sikkerheten til passasjerene. Det er de som er først og fremst.
2: Ja, absolutt. Nei, men vi får ønske dere gode tur videre.
4: Ja, jeg vil si tusen takk for det, og så kan det hende vi går rundt, vi kommer inn til... Solvåren, så lenge det er strandsitjerdager, for vi er så velkomne der inne.
2: Ja, det er sant. Og da får vi si at folk i Luster som hører på at de skal undervike en tur med Atløy.
4: Ja da, vi er velkommen.
2: Takk. Og da er vi kommet på landet i Solvåren og er i grunn ferdige med turen, og da får jeg spørre deg, Per-Jørgen Loen, hva føler du nå?
5: Ja, jeg føler meg egentlig en lettelse da, at det er over, men det ble jo ikke helt som jeg hadde tenkt da, men værgudene, de rar meg dessverre ikke med. Så vi fikk ikke komme i land i kvalen, slik som jeg hadde tenkt, men vi hadde en fin båttur, og vi lagde tre båter side om side, og vi åt flatbrød og spekemat og løfsekling og potekake og kost oss. Så jeg tror at folk stort sett var fornøyde selv om vi ikke fikk komme på land da, slik som var planen. Og så må vi nå takke og Asbjørg Armberg og Marit Elvekrok som hadde fine sang til oss etter vi kom til Solvårnatten. Og folk har kjøpt lodda og støttet laget, og det er... Så Hafslo Sogelag er nå vel stort sett fornøyd med arrangementet.

0: Ja, för det var det som hade dina dagen här.
1: Ja, idag var det havslåsagelag. Och vi fick ta bildet av utvandrarfamiljerna med gamla Atloj. Och, ja. Och mor snufsa och grät lite när de gick ombord, så det var väl ja. Så där.
0: Men kan tänka oss.
1: Ja.
0: Kjöle.
1: Ja, ja. Det var rörande rätt
0: och slett. Det var det, ja. Tyckte jag också.
1: Ja. Ja. Och här skiner soli och här är det stilt, men där var det dessvärre inte kväll.
0: Jag hoppas att du får pusta lite ut nu idag och imorgon. Och
1: så. Ja, idag blir det gärna lite på soffan.
0: Jag vill tro det, för han har mycket förbud.
1: Ja, armen är nog rätt, men den är suttig för vera av våra ja. Tyngsta, tycker jag. Men som sagt, det är inte någon som kan skulda någon för att det är vera inte släppt.
0: Det var bara bli folk och så ombord.
1: Ja, och käkta. Ja, ja då har jag intryck av det, att folk var förnöjda likaväl.
0: Så då säger jag med väl blåst.
1: Tack för det.

på vår sommarsending denna vecka. Men detta går om att i lag med countryteamen där och i reprisen. Både natt och dag hela sommaren. Så om du inte har fått med dig alla tre timmar så det kommer nog. Bara du är tålmodig. Jag heter Finn Skare och där var jag så har plockat ut där så skulle få lov till att gå på luft i denna vecka.

Miranda Lambert är en amerikansk countrymusiker, född i november i 83 i Longview, Texas. Här är hon med To Learn Her.

0: David Richard, en svensk countryartist på 34 år. Här är han med Fånga gårdagen.
1: Allting är stilla med

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund. Och där du hör på nu, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sänder utvalda delar av nattsändningar, eller fredagssändningar man väl kanske kallar det, till kort norr när vi startar klockan 9 om kvällen. Och det första jag har funnit fram till, det är Jorun Gretugulen sitt program den 10/10 i fjol. Och hon presenterar sitt första inslag släck.
1: Då ska vi över till fasta programpost. Utflytt lustring. Mm-hmm. Denna veckas utflytt lustring, det är Margit Gausdal Strandenäs. Välkommen till dig.
2: Tusen tack ska du ha.
1: Först så må du säga att du vuxit upp henne.

0: Da var det.
1: Og ja, hva sier du nå når du har hørt deg selv?
0: Jo, det var noe kjekt. Ja, litt skummelt, men kjekt.
1: Ja, for det er jo ikke tvil om at du er flink å synge. Hvorfor da?
0: Oi, nei, jeg har noen sanger siden jeg var liten, og jeg tror ikke jeg går den eneste dag uten at jeg synger enten i bilen eller i dusjen eller ute.
1: Og bestemor, hun er naboen min, så jeg vet da at du er fra en særs musikalsk familie. Betyr det noe, tror du?
0: Ja, det tror jeg. Jeg er jo oppvokst med musikk, og det har nå hendt familien har ja, hatt liksom musikkvelder i lag, og ja, det blir nok ikke så ofte da, siden den delen av familien ikke bor i nærheten da. Men ellers så har vi jo hatt mye, ja, i innerste familie også, med musikk.
1: Og det vi har hørt nå, det er en ny versjon, vil jeg påstå, av denne Helmelis sangen. Første gang jeg hørte sangen, det var inn i Marstein, da jeg hadde jubileum. Og da samlet seg en gjeng framfor scenen til slutt, og jeg tror du måtte synge han tre ganger. Og det er litt spesielt.
0: Ja, det var veldig kjekt at jeg ville høre deg igjen.
1: Hva tenkte du da?
0: Jeg ble glad. Det var veldig koselig. Ja.
1: Og du, Christian Teigen, deg har vi jo hørt om før. Du er en fremragende gitarrist. Hva sier du til hun du har kompanjert i kveld?
2: Nei, jeg har jo prøvd å spille denne sangen hjemme og sunge selv. Men det passer seg ikke så bra på verden, så det er noe Bettina synger. Så nei, det synger på en egen måte, og sangen får en nesten en ny betydning. Så det er fint.
1: Det er fint å høre, for det var liksom det jeg amatøren tykte, og da har jeg gjerne tykt rett av denne gangen her.
2: Ja, jeg er i hvert fall enig med deg.
1: Hvordan er det, nå har du fått bare en måte alene med og akkompagnert deg på gitar. Har du prøvd det før?
2: Nei, det er vel kanskje første gangen jeg er alene om det, ja. Så det blir jo litt annerledes måte å tenke på, annerledes måte å spille på, for en kan ikke duppe ut og inn litt sånn av og til hvis en sånn en har med seg andre. Så, ja.
1: Det har vi også hørt før om at du er utrolig god på alt som har med gitar å gjøre. Hvordan er det med deg på tiden? Har du mye oppdrag og slikt? Er dette vært en stor hobby for deg?
2: Ja, det har jo ballet på seg siden jeg traff på denne gjengen i Skjolden nå for en tre, kanskje fire år siden. Så har det vært mye øving i alle fall. Selv om det kanskje ikke har vært så mye spillejobber og oppdrag som jeg kunne økst, men jeg håper det blir mer og mer av det.
1: Kanskje det kan bli en duo som kan reise rundt på i slike intimkonserter rundt omkring i kommunen?
0: Ja, nei, kanskje.
1: Ja. Kom seg på at nå er det nok i 100 som sitter og hører på deg.
2: Ja, det er bare å sende melding da, så kan vi diskutere det.
0: Ja.
1: Ja. Jeg har det planer fremover.
0: Vi skal spille inn på Skjolden. På Fjordstova skal vi spille bare 5. jul, i romjul i hvert fall.
2: I romjul en gang, ja.
0: Ja.
2: Med da fullt band.
0: Ja.
1: Nå har jeg det som hobby. Har jeg noen ambisjoner, traumer eller håp?
0: Jeg startet opp en YouTube-kanal en gang for, ja, det blir noen år siden. Men jeg har ikke akkurat kommet noen vei med den, og jeg tror heller ikke jeg kommer til å prøve å gå noen vei med den. Men jeg vil se det nå å være egentlig litt sånn lokal da. Og jeg har tenkt, og så hvis det skulle noe utvikle seg, så tar jeg imot.
1: Ja, du då, Christian?
2: Ja, nej, nu man har ju lyfta idén I på bandövning och sånt när man ska kanske börja pröva och komponera något och skriva något och sånt och nu är det ju blivit några kreativa folk I den här gängen så kan det är några drömmar där I alla fall att ha något eget lite kort men vi får se.
1: Ja, nu detta här så det med jag nog har hört det är nog upptäckt här och nu I studion och det vart ju där inte då men men vi har hört igenom det och det är väl fint då. Fint nog där vi har serverat Lutherödmöre. Vad säger du Christian? Du är fagman, vet du.
2: Nej, jag kan inte så mycket om upptak och släck, men när man hör på det så hörs det nog ganska fint ut om jag ska lära själv. I alla fall sin gingi, Bettina.
0: Jag likte väldigt gott gitarrspelning jag då.
1: Höfnliga beskedna bägge två. Nej, men då säger jag tack för att du ville komma och spela in dina melodier, inte minst om vi ska ta gott vare på honom om vi ska bruka han så mycket med plats till framöver. Och så lycka till vi gör.
0: Tusen tack.
1: Men det kan få en liten diskussion lika I Möllo, för att vi spelar alltid musik inte pratar om det. Och när det togs läkare I studio så gett mig det kan och ha ett varsel på förhand. Hur ska man spela nu?
2: Kan man komma med önska?
0: Oj. Ska man kunna spela I bandet?
2: Jag har väldigt lust att höra en så Hellbillies har spelat en version av. Hvis du har Grateful Dead med Friend of the Devil.
1: Då säger jag tack för att du vill stilla upp jag också så hoppas jag att detta ger dig massa speljobb I framtiden.
0: Tusen tack.
2: Tack för att ni fick komma.

0: Du lytter til Radio Luster sin sommersendinga, så består seg ut av reprise av dele, utvalgte dele ut av fredagssendinga den var ifra høst, vinter og vår som ligger bakom oss. Nå vi kommet frem til den 24. i 10. Det var Asbjørg og Hans-Christen Ormbøg som var programledere, og slik presenterte de sine innslag.
1: Da skal vi ha en ny doktorprat, og Bård Flatten Lilleng, han kommet i studio. Men vi skal ikke snakke om sykdom, for det at du har vært i utlandet, du har vært i Ukraina, og der var du også lege, men... Det var, ja, hva var det du gjorde da, spørte du?
2: Ja, jeg var veldig nær Ukraina, men vi var ikke inne i Ukraina. Men du vet, Norge har to luftvernbataljoner, og rett før jul i fjor så tok Norge på seg i NATO-sammenheng og sikra den viktige flybasen som ligger helt på grensen til Ukraina med luftvern. Og da en base som heter Sheshop Yasionka. Han ligger noen mil fra Ukraina i Polen. Og den basen, den bruker for eksempel president Zelensky når han skal reise ut av landet. Han kan jo ikke flyge fra sitt eget land. Så da kommer han med bil eller tog til denne flyplassen som ligger rett ved grensen, og så flyger han ut når han skal møte Trump, eller han skal til Macron i Paris, eller hvor han nå skal. Men da er ikke den viktigste grunnen til å passe på flyplassen. Da er at 90% av alt som NATO gir Ukraina av utstyr, da går gjennom den basen. Da kommer vi dit, enten med fly eller med annen transport, for det er en stor sånn logistikkbase, så blir jeg lastet over på ukrainske lastebiler eller ukrainske tog og sendt inn i Ukraina. Og den støtten er jo helt avgjørende for Ukraina, for uten den våpenstøtten de har fått av NATO, så hadde de ikke klart å forsvare seg mot russerne. Da, de stod jo heltemodig imot de første dagene når russerne kom, men de hadde jo hverken lagret våpen eller ammunition eller noe til å holde det gående, så den hjelper helt avgjørende. Så derfor var det så viktig for NATO å sørge for at den transporten går knirkefritt.
1: Ja, nei, vet, det var jo David og Goliath i den graden.
2: Da var det, Nei, så da har det jo vært opp til de ulike NATO-landene å bidra der, og Polen har jo vært veldig takknemlig, for de føler seg jo i risikosonen, sant? De har en lang grense mot Ukraina og Hviterussland og Russland, og de føler seg veldig utsett, så de setter veldig pris på det. Så der nede så var det norske styrker da, med Ørland luftvernbataljon, og så tyske styrker som passer på den flyplassen. I tillegg så var amerikanerne der hele stund i vinter, men de trakk seg ut og overlot jobben til tyskerne og nordmenn. Og de norske har ligget der med disse norskbygde NASAMS luftvernrakettene, som er jo blitt veldig ettertraktet og er veldig gode til å skyte ned fientlige fly, til å skyte ned kryssermissiler og til å skyte ned droner. Men de er ikke noe gode til å skyte ned sånne raketter som går i krombane, altså sånn det de kaller for ballistiske raketter, som russerne skyter ut, og så går de nesten ut i verdensrommet, og så snur de, og så kommer de inn i en forferdelig fart. Da er ikke det systemet godt nok. Da må du ha patriotrakettene som amerikanerne lager. Så da var tyskerne sin jobb. De har lukket der med patriot for å beskytte mot den typen raketter. Så er det sånn at når Norge sender styrker ut i landet, da, her var snakk om et par hundre dyktige soldater, mange av de unge, mange 19, 20 og 21, men selvsagt offiserene eldre, så må de ha med seg lege. Og så har jo jeg vært områdesjef i Heimevernet her inne lenge, før jeg overlot den stillingen til Knut Kjærvik fra Gaupne nå i januar. For øvrig en voldsomt kompetent og flink kar som gjør en kjempejobb som områdesjef nå. Jeg har nett snakket med han. Og jeg gikk da over i en stilling som assisterende sjefslege for hele Heimevernet i Norge. Da er nå min vernepliktige stilling. Og derfor så ringte de meg når de manglet lege da, til denne luftvernstyrken der nede. De ringte tidlig i mai og sa at de fant ingen til å reise ned og overta og være lege der for norske soldater da i juni. Og så kvidde jeg meg litt, og så sa jeg at dere får ringe på igjen hvis ikke dere finner noen andre. Så ringte de dagen etterpå og sa at de fant ingen andre. så jag förstod, jag hade inte letat så våldsamt här, men så då snackade jag med arbetsgivaren mina i Sundfjord och Fjaler och Hyllestad kommuner där jag är kommunoverläge, och de såg ju viktigheten av att bidra till denna stötten till Ukraina, och själv följde ju att själv om detta var något pittelite bidrag, så då kunde jag vara med och göra något följtes rätt, så då sa jag ja till det. Så då blev det ner till Håkonsvärn och genomföra fysiska tester för att se om man var ägnat att bli sänd utomlands. Så då stilte jag upp i lag med folk som hade tränat i månadsvis för att springa 3000 meter och hoppa stille längd och styrketest och sånt. Jag spurte hur jag hade förberett mig, och jag måtte ju bara säga att jag äter och drucker gott, och där är förberedelsen min. Och då såg de på mig. Men jag passerade några nålöga och reste ner dit helt i slutet av maj. Och mötte upp där nere och mötte en fantastisk flott gäng, en väldigt god och väldreven militärenhet, kompetent och hygglig och professionell på alla vis. Jag var imponerad över vad Norge sände ut till utlandet. Jag känner gott att polackarna och tyskarna och amerikanerna var förnöjda med det bidraget. Mm. Så där nere så hade jag ansvaret för att tränade i sanitet och militär försthjälp, och klart att de soldaterna där ska kunna hjälpa varandra hvis de slår ner en sprängladdning eller en rakett, eller för den saks skull, när du driver och skjuter raketter så kan ju nog gå av backen, så då måste du vara bud på. I tillägg att de måste vara bud på att försvara basen, som är tränt mycket stridsdrillar och infanteriträning. Där var jag också med på, och då tränte vi faktiskt så ner Ukraina som 10-12 kilometer ifrån gränsen. Där var träningsområde med skytebanor och platser man kunde träna.
1: Ja, men hur såg det liksom något till krigen, eller var det så pass långt under att inte det hade, kan säga, en direkt kontakt med?
2: Det vi merket best var russisk etterretning og spionage mot oss. Vi hadde flere tilfeller der vi kneip folk i å filme oss, der de hadde droner over oss. Det var folk på hotellet som forsvaret hadde leikt til oss, som ikke ville oss vel. Og så var det stadig alarmer. Nå skal jeg være litt forsiktig med å si akkurat kilometrene og sånn, men det var trekt en linje inn i Ukraina. Hvis russerne sine raketter eller droner eller fly passerte den linjen, slik at de i løpet av minutter kunne komme inn over den polske grensen, da gikk vi opp i alarmberedskap. Da ble aktiv radar skrudd på, kamuflasjenetto av rakettbatteriene som ble snudd opp mot himmelen, og alt ble gjort klart sånn at den ikke skulle bli tatt på seng. Og da, det var så mye russisk aktivitet at da skjedde opp til flere ganger i veko, og alltid på natto. Russerne angrep alltid på natto i denne perioden. Så vi fikk jo på en måte god øvelse i å gjøre oss klar. Men heldigvis, som alle vet, det kom jo ikke noen raketter eller noe over grenser. Men det viktigaste där nere var nog också signal och avskräckningen att NATO stiller upp för Polen, och vi finner oss inte i något som helst tull, och alla kränkelser av NATO luftrum vill bli mött med skarp motstånd, och den beskeden tror jag vi fick levererat till russarna där nere.
1: Ja. Mm. Men nu är du hemkommen, men dina tjänster, den går, den är fortlöpande.
2: Nej, Norge avslutar sitt bidrag nu. När jag reste hem så reste alla hem. Då hade vi stått där nere med norska styrkor i 7 månader. Jag var med sista månaden. Men nu är det tyskarna som är där nere, och så det kommer nederländska fly. Och så ska Norge bidra till andra ting i Polen nu i löpe av hösten, som vi ska ha ner andra styrkor, men inte luften, så då roterar lite, inte sant, på samma måte som vi sender ut flåtestyrkor för att delta, sant. Nu har vi flåtestyrkor nere och träna i lag med amerikanerna i den sørlige delen av Stillehavet, så då roterar lite. Men nu, det är klart, när en luftvärnbataljon från Norge har stått över ett halvt år i ett sånt uppdrag, så är det faktiskt behov för lite styrkeuppbygging igen. Materialet ska vedlikehållas, lastbilar och utstyr var kört helt ner där till Polen, 2000 kilometer. Jag tror Örland är väl gärna bort i 3000 kilometer. Folk ska kvila och ha ferie och permissioner och sånt, och så är en klar igen. Men det var et veldig, veldig oppdrag. Jeg var med på sanitetssiden. Da var, jeg var eneste legen der, men jeg hadde med meg en voldsomt kompetent militærsykepleier, og så samarbeidet vi godt med et polsk sykehus som innenriksdepartementet der nede eide. De tok godt imot oss, og når vi hadde behov for å legge noen inn, for det var jo noen blindtarmbetennelser og noen hjertetrøbbel og noen skader som vi brukte sykehuset litt. Og så hadde vi veldig godt samarbeid med den tyske legen og hennes folk, for tyskerne hadde jo møtt opp med alt ifra ambulanser til nesten et mobilt feltsykehus, og var nå en 10-12 mann, så de hadde veldig orden på saniteten, så der hadde vi godt samarbeid.
1: Ja, ja. Og etter tid når du tenker på det, så hva vil du si om det oppholdet? Du angrer ikke på at du reiste?
2: Nei, det angrer jeg ikke på. Det føltes meningsfylt, og det var veldig kjekt. Og så kan jeg på ingen måte si at jeg hadde det vondt. Det er nesten til at jeg ikke kan si det, men du vet, Forsvaret hadde jo lekt et helt hotell til oss med både svømmebasseng og badstus, og vi åt godt, og vi bodde godt, men det er klart det var vakter døgnet rundt for soldaterne. Så den største belastningen tok vel Paulina, som var hjemme alene med ungene, og prøvde å få det til å gå rundt mens jeg var der nede. Så jeg fikk jo medalje, men jeg tror gjerne var hun som skulle hatt medaljen.
1: ja, men det er vel ofte det slik.
2: Ja. Ja, da. Men har en kompetanse som Forsvaret etterspør, enten det er noe som helsepersonell eller for de som er med i heimevernet og har militær kompetanse, så er det mange muligheter til å være med og bidra, for det er jo to operasjoner som går hele tiden. Det er en operasjon for å trene ukrainere her i Norge. Vi har jo nå trent 10.000 ukrainske soldater har Norge vært med og trent opp nå. Og der er det muligheter for å bidra. Det ligger utlysning ute, noen kan finne det på nettet hvis en vil. Og så er vi også med i den operasjonen som går bort i Storbritannia, operasjon Interflex, der Norge i lag med Storbritannia sitt forsvar trener ukrainere borte i England. Så der er det. De som har lyst til å gjøre en innsats og være med, kan tegne seg på en måned eller tre, og ha mulighet til å være med og hjelpe. For det er klart, skulle Ukraina tappe denne krigen, og Putin gå ut med å nå flesteparten av målene sine, så får vi et Europa som kan bli veldig farlig å leve i for oss. Så det er avgjørende viktig for vår sikkerhet at Ukraina kommer ut av denne konflikten på en best mulig måte.
1: Ja, akkurat det siste du sa, det er vel mange som tenker på.
2: Ja.
1: Det er det. Så, nei, det kan vi ikke ta fatt i og begynne å fremskrive noen prognoser, det klarer vi ikke, men det er spennende.
2: Ja da, det er det, og det er farlige tider, og det er jo stadig flere som bekymrer seg for om vi egentlig lever i en etterkrigstid, eller om vi nå er kommet inn i en førkrigstid. Så det beste vi kan gjøre, tror jeg, det er å være realister på hva risiko som ligger rundt oss, og få bygd opp igjen det forsvaret som vi nå har brukt 3 tiår på å bygge ned. Da er det nok politisk samstemmighet om, så vidt jeg registrerer, og jeg er glad for at vi nå viser vilje til å få et forsvar som er troverdig, for det ble farligt lite dette forsvaret vårt når det var på bånd for et par år siden.
1: Nei, det hører vi på nyheten i dag tidlig, hvor mange milliarder det nå skulle bruke å ruste på, så det er nok i gang.
2: Ja da, og så er det noe med at nå får vi håpe at det aldri skjer, men skulle vi komme i en krise eller krigssituasjon i Norge, så er det klart at forsvaret er viktig, men jeg tror at vi skal også vende oss til tanken at forsvarsviljen og totalforsvaret, altså det vi alle sammen kan gjøre i en sånn situasjon, det er så viktig, for forsvaret vil trenge hele sivilsamfunnet, så da å ha en befolkning som er villig til å forsvare seg, og villig til å ta i bruk alle middel for å stå imot noen som vil oss vondt, da tror jeg er nesten like viktig som å bruke milliarder på å kjøpe mer utstyr. Vi må mentalt, tror jeg, forberede oss på at det er ikke gitt at vi aldri kan få behov for å forsvare oss igjen, sånn som vi måtte under 2. verdenskrig. Da blir vi teknet litt på senga, og da får vi jo på en måte passe på at det da ikke skjer igjen.
1: Ja, men detta tror jag det var en passande slutreplik och sluthälsning.
2: Ja, ja, själv om det var nog lite dystert på slutet. Då jag tror ju helst att det vill gå bra.
1: Ja, ja, men får nog tro det, men man ska ju inte vara så bra ut att inte med... Men kan du tänka lite forskjellige tankar?
2: Ja då, ja, och så är det ändå gamla, vet du, med att det tryggaste du kan, det viktigaste du kan göra för att hindra en krig, det är att vara så gott förberedd på den, att det så vill det gå inte bestämma sig för att lavera.
1: Ja, det var egentligen en god tanke, ett gott signal.
2: Ja.
1: Nej, men då säger jag tack för praten. Nej, om detta här så inte gick direkt på sjukrum, men det var intressant att höra hur uppehåll det i. Borte vi utreda.
2: Tack så mycket.

0: Ja, det var han Ivar med oss och Kari, det med drömmen om fred. Mm. Och den har då relation till FN-dagen idag, självsagt.
1: Det gjorde jag, ja då. Men det var nog liksom avslutningen på intervjuet med Lord Flatum Lindell. Mm. Så jag fann ut att den melodin var passande och sände där. Men det passade lika gott till FN.
0: Ja, och som du sa så har man fått in ett önske om en melodi. Och han kan ju gå som hälsning till Adles och höra på. Och den heter Liten Fuggel. Men då må jag fortälla dig vad jag upplevde idag. För det var inte någon liten fuggel, men det var två kämpefuglar. De var inte flög, inte högt heller, och de hette Örn. Mm-hmm. Och de for fram över dalen på rekognosering. Ser vi lite om det är någon som har skått och gjort så det finns något att äta. De var slättesten inte högt upp i luften. Nej.
1: Nej, men de har ju kalendrar, de vet att det är jaktig och att det är möjligt för att finna att det är något invålamp i
0: den. Ja, då.
1: Det är grejt, de följer med.
0: Men låt oss höra på Vamp med Liten Fugel nu.
1: Det gör vi.

0: Nå skal vi inn på noe som aldri har vært borte før, tror jeg, på Radio Luster. Vi skal inn I en studie med fjelllandbruk. Vi skal ikke si noe mer om det, men får høre på etterpå hva det har blitt. Vær så god, Juliana Bonin. Har jeg og Juliana Bonin på tråden nå ifra Valdres?
1: Ja. Hei.
0: Hei. Ja. Og du aner vel lite grann hvor jeg, for jeg ringer til deg, for jeg fra Radio Luster langt bort I Sogn.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Nei, det at jeg har sett på avisa Valdres, og at det noen som driver med fjelllandbruk, og skal studere noe på det. Og det var voldsomt interessant, for vi har jo, Luster jo en landbrukskommune, og tidligere så drev jeg vel med fjelllandbruk, men det har vært mindre, og så da var det interessant å høre hva det har tanker om I den sammenhengen.
1: Ja, det jo absolutt interessant. Luster jo også en fjellkommune.
0: Absolutt.
1: Og fjell og landbruk henger jo sammen.
0: Gjør det. Men jeg tenkte, ja, det var litt første bud, men bli litt kjent med Juliana. Hvem hun, og hva bakgrunnen hun, for eksempel?
1: Ja, jeg 35 år. Jeg daglig leder av det som heter Nasjonalt senter for fjellandbruk. Det et nasjonalt senter som skal fremme bærekraftig landbruk I hele fjellregionen. Det knyttet til fjellkommuner og landbruk I disse kommunene. Og selv så jeg utdannet økologisk agronom, har vært budeie mye, egentlig over gjennomsnitt interessert I stølsdrift, har tidligere skrevet en masteroppgave om det også. Og jeg og min samboer driver en gård med ammegeit og på sikt melkeproduksjon. Gjerne med Vestlandsfjordfe, ja.
0: Ja.
1: Mm. Og vi har tre barn.
0: Tre barn, ja. Akkurat. Mm. Ja, men da lite grann om meg da, for da vi litt på hver sin planet, kanskje.
1: Ja.
0: For jeg 83 år, og var nå agronom en gang for lang tid siden jeg går, og drev med gard. Og så men jeg driver ikke nå da, men jeg har jo interesse for dette der, og hva som skal skje, og så driver jeg litt med radioarbeid, så derfor det jo jeg kommet på banen nå da. Men så kan du da få fortsette litt videre om det med fjelllandbruk og hva det driver med der.
1: Ja, altså fjelllandbruk generelt, så kjennetegnes jo av at jordbruksarealene gjerne ligger høyt over havet, og at man har en heller kort vekstsesong. Og så gjerne disse arealene man driver, bratte og små, og ja, man har gjerne lange avstander mellom teigene. Og så det jo veldig typisk for fjellandbruket at man har grasbaserte husdyrproduksjoner, som melkekyr, kjøttfe, sau. Sau jo veldig interessant I Vestland. Og så det jo slik at de utmarksbeitene gjerne utgjør en viktig del av gårdens ressursgrunnlag, altså, I og med at det gjerne små gårder. Og derfor det sånn at mange fjellbønder helt avhengig av å sende dyra sine til fjells for å avlaste jordene I bygda til vinterfôrproduksjon, bidra til å opprettholde et kulturlandskap I fjellet, sikre artsmangfold. Og sånn det jo også med stølsdrifta da.
0: Ja.
1: Det ligger tre fjerdedeler av stølen I Norge ligger jo I fjellet. Så man bruker store beitearealer til melkeproduksjon.
0: Så men da får du sviv med det at den snøggeste måten å få litt rart det på, det var hvis du klarte å spole hele affæra 100 år tilbake. Da stemmer jo alt det utifra dine der tanken, for da hadde de alle dyr I var da på beite om sommeren, så fort så det var rå fåret til fjells, så får både sau og geit og kyr og alt fort til fjells, og det mjelka og det kokte ost, og I helgi så kom da bonden opp til støls med hest og kassa og kløvja osten ned at dette bygde og fikk selte, Så då kan man säga då fungerade allt så som det skulle. Men ifrån 100 år sedan och fram till nu så har du sett en utveckling som inte är så bra för fjällanbruket, rättsligt som du säger. Mm. Och så är det kostnad man klarar att genupprätta lite där. Så det är ju inte enkelt. Det är inte det.
1: Nej, det är inte enkelt. Det är ju en del, vad ska man säga, trusler egentligen för landbruket. Man kan ju säga si att ja, särskilt i fjället så är ju den utfordring att man har fraflytting. Det moderna livet kallar, inte sant? Många önskar att flytta till ja, större byer. Vill inte driva gård längre. Det är ju slitsamt. Särskilt det med mjölkproduktion är vanskligt att förena med ja, det moderna dagliga livet. Det kräver mer tid än att hålla kanske en liten ammekubesättning. Ja. Färre gårdar är i drift. Det är ju absolut en utfordring. Det att det är flera större enheter som växer sig större och större, så blir också ja, några av arealet ubrukt som kanske egentligen kunde bli brukt till matproduktion. Ja, och så är ju ekonomin i det hela en utfordring. För det står ju gärna inte i förhåll till hur tungdreven fjällanbruket kan vara.
0: Nej. Men det har varit förespeglat något extra tillskott till fjällanbruk, men har det varit något år eller är det bara med talemåta?
1: Ja, alltså det är många goda tillskuddsordningar genom jordbruksförhandlingarna, bland annat ett ganska nytt tillskudd till uppgradering av stöler där det blir lov 500 000 för den som önskar förplikta sig i 10 år. Ja, och då kan man uppgradera stölen och ja, etablera eller bygga ut bättre väg, nät och vatten och det man tränger för att driva rätt och slett. Den potten var väl satt till 6 miljoner, så det är ju inte ett obegränsat antal personer som kan söka på det, men hvis det är en ordning som håller fram, så vill det ju kunna ha mycket att säga för att ja, stimulera till mer stöldrift.
0: Men nu är det nog lite för sjöl på fjällområden och stöla i Valdres eller hit här, för det har ju lite snillare fjäll på en måte, och kanske lite mer väg upp till stölaren och lite underlägs eller här hit på Västlandet, så är det lite mer brottlent för att säga det slik.
1: Ja, det finns nog inte så väldigt många väglösa gårdar eller stöler i Valdres, men det finns i Trøndelag och ja, säkert hos dere med de bratte fjällsidorna på Västlandet. Akkurat till det kan jag säga si att genom stöldtillskuddet så är det etablerat fylkesvisa ordningar också. För fylkena har ju regionalt sina möjligheter att spe på och justera, och i Trøndelag och vet jag vet i Buskerud så är det etablerat ett stöldtillskudd för besöksstöler. Alltså stöler som är väglösa där man där tine inte hämtar eller ja, mejeriet inte hämtar mjölka och där man är helt avhängig av att förädla själv och kanske driva med någon form för turistverksamhet och förmedling, och då kan man rätt och slett ja producera lite mindre mjölk, alltså man har inte det samma kravet som är 45 liter daglig på ku. Och så må allt förädlas, så det må dokumenteras besök. Men det är en ordning som för exempel också hade varit intressant att ja, se på andra delar i landet.
0: Ja. Men är det där en ordning som är känd, slik att folk vet om det, eller är det bara innanför speciella kretsar?
1: Alltså de som söker på stöldstyrskuddet och som driver en sån besöksstöld, och man fylle de kriteriene, regner jeg med kjent med det, ja. Mm. Det jo, størrelseskuddet jo gjennom regionale miljøtilskudd, RMP, og det blir man jo informert om at søknadsfristen ja, mm. og at man søker på det.
0: Ja, og du var inne på et rad med, det var vel noe som heter henteplikt, og der en minste grense ja. Der, men at Tine må hente mjölk på stølad, men der vel også noe med vegstandard, og det vel begrenset hvor dårlig veg du kan ha for at Tine mm. kan hente mjölk i.
1: Mm. Ja, men da kommer jo igjen inn det tilskuddet jeg nevnte i stad, at det muligheter for å få tilskudd til investering i, ja, i stølen, oppgradering.
0: Ja.
1: Ja, så selvfølgelig vil ikke Tine kunne hente der ikke melkebilen kommer seg til, men ja, da det jo den muligheten at man kan drive en besøksstøl eventuelt, mm. hvis det i ordningen etableres flere plasser, eller at man rett og slett må oppgradere. Og i bunnen av alt dette ligger jo egentlig mer enn bare det at man får tilskudd for noe, men jeg ser selv at det en sånn indre driv eller en personlig motivasjon til å drive støl om det ja, en følelse av at det slik man skal drive det sånn man skal produsere melk i fjellet mm-hmm. Altså en interesse rett og slett for det, og den tror jeg må ligge i bunnen for at man i det hele tatt skal vurdere om man orker det som mange ser på som slit, ikke sant?
0: Ja, da Nei, ja. Jeg enig i det, men så vet du, jeg så gammel at jeg tenker jo praktiske ting også, jeg, da, og, ja. Og tenker på for eksempel sex og kjøling, det jo krav til kjøling, og hvis ikke du da har strøm fremlagt, hva alternativ har du da?
1: Altså det jo mange som har aggregat på stølen, men det finnes jo nye måter og mer miljøvennlige måter for så vidt å drive på en støl også, og vi kjenner til flere som produsenter som har erstattet aggregat med solceller
0: mm-hmm.
1: og det jo en stor investering, men på sikt vil man spare man har jo ikke de jævlige dieselkostnadene og ja, bonus jo at det stille på stølen aggregatet går ikke konstant, og så bidrar jo også det til gårdens egen beredskap, for den batteripakken som knyttet til solcellene kan jo tas med hjem. Og vi vet om flere tilfeller der det har vært veldig nyttig med denne batteripakken når strømmen gikk. Ja. Så ja, det flere gode sider med akkurat det.
0: Ja. Mm.
1: Vi skal faktisk ha en webinarserie om sånne alternative miljøvennlige tiltak. Om ikke så lenge mm-hmm. så det der bør fokuset være
0: ja, så da kan du si hvis du da ordner det på rett vis så kan du mjelke med hjelp av solceller, og du kan kjøle ned mjelke ved hjelp av solceller mm. og mjelkebilen kommer og henter mjelk i, så da det jo ikke stort verre å være på stølen enn å være hjemme for den del da.
1: Nei, og så kan man jo foredle
0: Det gjør ja.
1: Og i, ja, blant annet i Trøndelag, sikkert også andre plasser, så får man faktisk 10 000 kroner mer støltilskudd for å foredle selv enn om man leverer.
0: Ja.
1: Ja, det kan jo, altså det jo en investering i et produksjonsapparat på stølen der man ja, må forholde seg til hygiene, krav og så videre, så det krever jo at man har en del ting på plass, men det lønnes da med støltilskudd, og det tilskuddet jo ja, en indirekte belønning for at man produserer produkter av god kvalitet da. Mm-hmm. Spesielt god kvalitet på fjellbeite.
0: Ja,
1: mm.
0: det så men det begrenser det til så rare litt, ikke tar det større bruk, har du 50 kyr, så ikke litt rare, da jo litt vanskelig. Så det må vel være en litt mindre målestokk.
1: Det jo, unnskyld, det jo mulig å ta med deler av besetningen til fjells.
0: Ja, ja.
1: Det vet vi at det flere som gjør, at man gjerne kanskje tar med de dyra som, ja, som skal synes av på sikt, som ikke ja, så høyt I laktasjon der og da, som ikke har så stort behov for ja, energirik fôr for eksempel, som man kan legge til rette for det ved at man har god årsjul planlegging egentlig. Ja, og vet hvilke dyr man skal velge, og da kan man jo også drive besøksstøl. Jeg vet at det flere, ja, blant annet I Nord-Trøndelag, som har egentlig ganske store melkebesetninger, men så tar de med et utvalg dyr, sånn at de eventuelt fyller kravet til stølstilskudd, eller besøkstilskudd, og foredler han selv.
0: Men når det gjelder å melke da, opp på stølene slik, og hvis du har mange kyr og litt for mye til å melke med hånd, det noen mulighet til å dra med seg en melkerobot opp I fjellet, eller bruker han så mye strøm at ikke det går an?
1: Jo, det går absolutt an, og det blir jo sett på som en, et godt alternativ, eller en god løsning egentlig, på, for fremtidens melkebruk I fjellet, for... Ja, det tidsbesparende. Det gjør hverdagen enklere, særlig hvis man ja, har familie og man likevel ønsker å være på stølen, så vil jo det hjelpe veldig på. Så det disse mobile melkerobotene som kan sikre rett og slett stølstiftet. Og ikke bare selvfølgelig, for man trenger jo et mangfold, men det vil absolutt også for de som ikke har... de største besetningene være en god løsning. Vi faktisk med I et projekt som Nordsøk har på akkurat det der å plassere mobile melkerobot I utmarka, og på denne måten kunne utnytte ja, andre eller ja, nye områder til beite. Så det I vinden.
0: Ja vel. Men det den samme roboten som du har I fjøsen som du da teker med deg?
1: Altså man må ha en mobil robot, det ikke så mange som har enda, men ja, så den må være flyttbar.
0: Ja.
1: Men ja.
0: Akkurat.
1: Ja. Man kan ha en begge steder.
0: Ja, akkurat, så du trenger ikke ha to roboter.
1: Nei. Nei. Ikke hvis man investerer I mobile melkerobot.
0: Da må du gjøre det I fjøset også, ja. Ja, nei, men da har vi oppklaret det, så da vet vi noe om den saken også. Men då har vi varit inom de stölar som har en någorlunda brukande väg, men så här har vi då någon stölar som på en måte inte har bra väg. Och vad möjlighet har vi där, då det väl snart tillbaka till antan ammekyr eller sau eller ja, vad andra alternativ har du då?
1: Alltså man må være veldig idealist hvis man faktisk skulle drevet en slik støl måtte jo være på gamle måten og det finnes jo eksempler på det også og man tar jo vare på kunnskap I en immateriell kultur ved å gjøre det, men et alternativ jo at man bruker stølshusene som utgangspunkt for annen produksjon I fjellet sånn som du nevner, ammekyr eller sau
0: Ja.
1: Men da får man jo ikke støltilskuddet, men man får et tilskudd på beite I viktige kulturlandskap, for eksempel.
0: Ja vel, så jeg kan få litt grann likevel om så til sau eller ammekyr.
1: Ja, tilskuddet for utmarksbeite jo økt ganske betraktelig I det siste, og, og så det ekstra tilskudd for både slått og beiting av prioriterte, eller ja, verdifulle områder.
0: Ja, for det jo det som litt rasikt at de gamle stølsområdene, de gror til med altså kratt og buske, når ikke noen beiter, så både geit og sau og delvis ammekyr også, kan jo hjelpe mye på det.
1: Absolutt. Det jo, sauen vel det dyre, det som har, vi har hatt lengst I norsk landbruk, så det jo dem som har formet landskapet.
0: Ja, absolutt, det det. Ja, da, men de går nå på VR-området, de trenger jo ikke bare støl, de går nå over hele, hele fjellet, de. Men så, når man sau, så har vi et annet spørsmål og et annet problem, så det ikke har så mye der borte, og det jerv. Det har vi her, men har de ikke problem med det der borte i Valdres?
1: Det ikke særlig problematikk med det, nei. Generelt vil jeg si at Valdres ganske bra stilt når det kommer til rovdyrproblematikken. I hvert fall øvre delen av Valdres.
0: Ja. Nei, for her ikke har vi i alle fall nå i sommer og nå i høst har det vært en del fokusert på jerv. Han har gjort noen innhogg i noen sauebesetninger, og noen vil kvitte seg med jerven, og noen mener han har rett til å leve, og det tror jeg ikke så enkelt. Nei.
1: Nei, altså, det finnes jo rett og slett bestandsmål, og så finnes det beiteprioriterte områder, og jeg tenker det beste om man får holde seg til den politikken som gjelder, og det vel at Vestland et beiteprioritert område, og der skal det ikke være rovdyr. Problematisk blir det jo når politikken ikke følges opp i praksis. Ja, men altså, generelt så har man jo bestandsmål, og det nok så lavt, kan man si, men og man må nå forholde seg til de gitte forholdene, og skal det ikke være rovdyr i beiteområdene, så må man jo passe på at det faktisk slik.
0: Ja.
1: Og så det selvfølgelig vanskelig, kan være vanskelig med dokumentasjonskrav, men det har jo kommet en del nyere teknikk, som for eksempel radiobjeller, som kan gjøre at man kan finne dyr fortere, at man får melding om at dyr ikke beveger seg lenger, ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Da kan man spore opp dyra fortere, slik at, ja, ikke kadaveret eventuelt rekker å bli brutt ned eller spist opp, eller ja, jerven jo også åtteteter, så kan jo også komme til hvis det ja, eventuelt et slags normalt hat, da.
0: Mm-hmm.
1: Men ja, sånn disse nyere, den nyere teknologien kan jo bidra til at det blir lettere, da, i hvert fall.
0: Ja.
1: Å dokumentere.
0: Ja, det var akkurat det som var problemet, det at når ikke du har kadaver å vise til i en såpass tilstand at han så skal bedømme det, kan se at det jervedrap, så får du ikke noe før det heller, og da blir du ikke jerven beskuldet for noe. Så det rett som sier at hvis de har disse der moderende hjelpemidlene, så kan de litt av det finne dette der, de som drepne. Det mulighet.
1: Og så legges det jo det legges jo en beregning av normaltap til grunn i beregningen av erstatning. Så, ja. Jeg tenker at i grunn skal systemet fungere veldig bra, men ja, som jeg nevnte, så det jo alltid det, hvordan det ser ut i praksis.
0: Ja.
1: Men det jo etablert veldig gode nettverk, for organisert beite og nettverk rundt rovdyrproblematikk, som ja, et samarbeid mellom både småbrukarlag og bondelag og fylkene som skal jobbe med dette, så det jo håp at det blir ivaretatt.
0: Ja da, det det, for som du sier, det mange som arbeider med saken, og det jo hele tiden under vurdering etter det, så det finner vel ut året, rekner jeg med, men det et problem her da med gjør, det det. Så det må løses hvis noen skal fortsette å se.
1: Ja, og så jo Vestland det største sauefylket. Så
0: ja.
1: Her må man jo legge til rette for det videre.
0: Ja. Men nå er det jeg driver med å arbeide med fjellandbruk og hele stunden. Hvordan er responsen vår rundt om for å liksom vise interesse for det tiltaket?
1: Det er veldig stor interesse, og vi mener at det viser at det er et stort behov for noen som tar en sånn rolle. Vi har jo hatt en rekke arrangementer, blant annet en konferanse for unge fjellbønder. Den neste skal vi faktisk ha nå på Voss, 29. og 30. november. Det har vært kjempebra oppslutning og gode tilbakemeldinger. Vi merker at vi blir mer og mer relevant i prosjektarbeid og forespurt samarbeidspartner. Og så ser vi jo også at det arbeid får oppmerksomhet ja, blant politikerne. Vi får jo tilskudd gjennom statsbudsjettet, og ja, det nye statsbudsjettet ble jo lagt frem, eller forslag ble lagt frem i går, og vi er foreslått å bli støttet igjen. Så det viser jo at man ser på det arbeidet vi gjør som viktig og relevant. Så ja, det er absolutt positivt, vil jeg si.
0: Ja, men det er jo fint for dere, og vi vil jo ta hele landet i bruk, slik som det var tidligere, og det er jo en voldsom god måte å begynne på, slik som det driver, da.
1: Ja, absolutt.
0: Ja. Ja, nei, men da tror jeg ikke vi kommer lenger i dag, men hvis det blir en utvikling da, så kan vi jo snakke oss til siden.
1: Det er bare å ta kontakt.
0: Det gjør vi, og du heldig til, er det i Volbu det, av basen?
1: Ja, her er jo den gamle forsøksgården som Nibio hadde i fjellandbruket, Løken gård.
0: Ja.
1: Her har vi kontor, og her sitter det kunnskapsnav innen fjellandbruk. Her sitter det, ja, vi og nå fra Nortura og Nibio er her, Norsk Landbruksrådgivning, Tine. Og her er på arealene er det forsøksfelt for både Graminor og ja, fartstesting for Mattilsynet. Så her skjer det mye.
0: Da skjer det mye, så hvis noen fører forbi Heggenes og har litt god tid, så kan de reise bort og helse på deg.
1: Ja, det er veldig hyggelig om noen kommer innom, men vi lover en kaffekopp.
0: ja, men det er sikkert noen som merker seg. Så da... Ja. Nei, men da sier jeg takk for praten så langt, jeg, men du skal få komme med ønskeplate nå på tampen, hvis du har ferdig noe.
1: Ja, jeg tenkte at jeg gjerne ville høre Imagine av John Lennon.
0: Teknikeren merker seg ønske, så det skal han finne. Så, nei, men da får du ha det godt og lukke til videre med arbeidet og fjellandbruket.
1: Ja, tusen takk.

0: vi ska bevega oss till en annan stad I kommunen, Solvorn. De hade nog den här marknaden, jag kallar inte för det heller. Ja, jag får kalla det för höstmarknad. Men det var I alla fall Havslo sågelag. De hade då Amerika-tur, får man kalla det för. Ja, det kan man höra lite om.
1: Nu är vi kommande ombord I Atløy. Och ska resa ut genom fjorden. Vi är på väg till Amerika. Och här kommer Arnafjord. Tuffande. Och ska pröva att lägga in till Atløy. Det är spännande. Och då kommer man sigande inåt.
2: Och nu sitter vi här ombord I Atløy och är fullt av folk för nu har båtarna lagt sig till Tya på ena sidan och Arnafjord på hit. Och vad är det som sker nu då? Vi kommer att höra med folk här.
3: Ja, nu får vi mat som vi ska ha när vi reiser till Amerika. Här serverar jag på däck här.
2: Ja, vad är det ni äter?
3: Vi äter flattbröd och spekemat och potekak och löfsekling. Och så får vi mjöd till dricka.
1: Oj, då ska det bli lille.
3: Men det står inte på oss.
1: Nej, men vi fick inte komma I land då ikväll.
3: Nej, vi gjorde inte det för det är väl några strömmar och vind som gör att inte de kan gå bort åt kajen.
1: Det var det som var.
3: Ja.
1: Men sol I skine.
3: Sol I skine, ja. Och alla ser förnöjda ut.
1: Ja, det är det. Ja, men för följa med vidare. Ja, jag är fortsatt ombord I Atløybåten, och nu har jag träffat på en... Du arbetar här ombord, hur?
4: Ja, jag är nog med som manskap på den här turen in I Solvorn och är med Atløy I enkla grev I fjordaffärder. Vi har med oss potet och äpple och fisk och det här som vi ska sälja ut genom fjorden. Och så har vi gått nu I naturen från Havslo sågelag så har vår... Många trevliga gäster som har varit med här idag.
2: Ja.
4: Vad är det?
2: Men det är liksom inte bara en tur nu och då. Det driver på hela tiden.
4: Ja då, vi har säsong där vi går turer med Atløy då. Lika för I fyrsten av maj och lika fram till idag. Mm. Och nu ska vi ut genom fjorden så jag nämnde då med I fjoraffär med... Fullt I matvaror kan du säga och så vi ska in om runt en 30 platser ut igen och hela Sognefjorden, Solund och Värland, Askevollområde för vi kommer till Florø igen på lördagskvällen då är vi färdiga med turen och då går båten I upplag för vintern.
2: Åh ja, släcka. Så då ligger han I Florø?
4: Då ligger han I Florø då till nästa säsong startar I maj igen och då är det vidlikehåll och maling och pussing och gör klart det nästa år igen, ja.
2: Ja, de har potet och frukt, men har det fisk med också?
4: Ja, så. Vi har 3 tunnor med sild, så vi har sildefiléer som ligger I latje. Och det har vi hämtat upp I Kalvåg I Bremanger och har med oss. Och så har vi varit upp till Måløy och hämtat 100 kilo med klippfisk. Så vi åker sele på den här fjordaffären vår.
2: Ja.
4: Och tillägg till att vi har 60 kassar äpple som vi har fått ombord I Solvorn. Och så I morgon ska vi in till Lærdal och lasta ombord 8 ton med poteter och 500 kilo med gulröt och över 500 med kohlrabi.
2: Ja.
4: Så det är en sån fart så en tradition som har vært å gå innan fjordaffæra da like siden i 2001, da var det startet første fjordaffæra inn i Øntesogn og hentet varer og, ja. Og vice versa, og skjelte på turen ikke.
2: Ja, når det reiser på disse turene, da søver det her ombord og eter her ombord og...
4: Ja, då har vi køyer ombord, og vi har med oss egen kokk, så tilbereder alltid for frokost I kvelds, kan man si. Så vi har det veldig godt ombord, veldig sosialt for oss mannskapet som har vært med I sesongen, denne sesongen. Fordi at det noe annet eller går. Vi har jo gått I over 40 turer opp I Måløy med krusturister. Og der og då det inn gjennom til Hornelen, og etter her slik at vi som mannskap, vi kjenner nesten hver en stein som oppe I Hornelen, den der sjøklippen, ja, ja, ja. Europas største sjøklippe.
2: Ja.
4: Hva da? Nei, så nå det avslutning, og denne turen her var jo veldig hyggelig å være med på. Det har vært god stemning ombord på båten, det har vi merket.
2: Ja, ja. Ja, da, her står det ikke på. Vi har fått gode mat og gode drikker, og vi fikk ikke komme på land, men det...
4: Nei, slik det. Det store båter, sånn som Atløy og... Vi jo mange, vi jo inne under mange plasser, men det av og til så må vi greie vi da ikke. Vi redde for å ødelegge kajanlegg, og eventuelt, og vi må tenke på sikkerheten til passasjerene. Det de som først og fremst.
2: Ja, absolutt. Nei, men vi får ønske dere gode tur videre.
4: Ja, jeg vil si tusen takk for det, og så kan det hende vi går rundt, vi kommer inn til... Solvorn, så lenge det strandsitterdager, for vi så velkomne der inne.
2: Ja, det sant. Og da får vi si at folk I Luster som hører på at det skal undervike en tur med Atløy.
4: Ja da, så velkommen.
2: Takk. Og da vi kommet på landet I Solvorn, og I grunn ferdige. Med turen, og da får jeg spørre deg, Per-Jørgen Loen, hva føler du nå?
5: Ja, jeg føler meg egentlig en lettelse da, at det over, men det ble jo ikke helt som jeg hadde tenkt da, men værgudene, de rar meg dessverre ikke med. Så vi fikk ikke komme I land I kvalen, slik som jeg hadde tenkt. Men vi hadde en fin båttur, og vi lagde tre båter side om side, og vi åt flatbrød og spekemat og løfsekling og potekak og kost oss. Så jeg tror at folk stort sett var fornøyde selv om vi ikke fikk komme på land da, slik som var planen. Og så må vi nå takke og Asbjørg Armberg og Marit Elvekrok som hadde fine sang til oss etter vi kom til Solvornatte. Og folk har kjøpt lodda og støttet laget og det Så Hafslo Sagelag nå vel stort sett fornøyde med arrangementet.
2: Ja, for det var det som hadde denne dagen her.
5: Ja, I dag var det Hafslo Sagelag. Og vi fikk ta bildet av utvandrerfamilien med gamle Atløy. Og, ja. Og mor snufsa og gret litt når de gikk ombord, så det var vel slik så det...
2: Vi kan tenke oss...
5: Ja.
2: Kjøle.
5: Ja, ja. Det var rørende, rett og slett.
2: Ja, det var det,
5: ja.
2: Tykte jeg også.
5: Ja. Ja. Og her skiner soli, og her det stilt, men der var det dessverre ikke I kveld.
2: Jeg håper at du får puste litt ut nå I dag og I morgen. Og
5: så... Ja, I dag blir det gjerne litt på sofaen når vi kommer.
2: Ja, jeg vil tro det, for det har nå vært mye forbuing.
5: Ja, armen nå greit, men den suti for været har vært ja. Tyngste, tykker jeg. Men som sagt, det ikke noen som kan skulde noen før, at det været ikke slett.
2: Det var bare blie folk å se ombord.
5: Ja, og kjekt da. Ja, ja da, jeg har inntrykk av det, at folk var fornøyde likevel.
2: Så da sier vi vel blåst.
5: Takk for det.

0: Ja, då var vi återkomna i Amerikaturen. Och vi satt oss bänt ner i Jostrand kyrka och lytta på hos Synöve Brönnboplassen och han Bendik S. Kvam. Så tillsammans utgör gruppa Stråk och de sång då denna fina sången som heter Heim. Kom heim är det, ja.
1: Och detta var sista inslaget vi hade på vår sommarsändning denna vecka. Men detta går om att i lag med countryteamen där och i reprisen. Både natt och dag hela sommaren. Så om du inte har fått med dig alla 3 timmar så det kommer nog. Bara du är tålmodig. Jag heter Finn Skare och det var jag som har pluckat ut där som skulle få lov till att gå på luft i denna vecka.

0: har jeg fått med meg et radarpar og to kjente stemmer som har vært i Radio Luster. Thomas Skjerven og Kjetil Hamrum. Velkommen til dere.
1: Takk for det. Takk for innbydelsen.
2: Takk for innbydelsen, ja.
0: Ja, det du Thomas har nå vært med, du har nå vært med slik inn i Mødlåte, men du Kjetil, du har vært fraværende nå i mange år.
1: Ja, du spurte tidligere i dag hvor lang vi hadde siden vi hadde vært her, og vi har vel ikke vært her på 2000-tallet, tror jeg. Du som hukser, Thomas.
2: Nei, jeg klarer ikke å erindre deg eller sånn, for vi var med i en 10-årsperiode, da ville du tro vi var.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Men akkurat hvor tid den begynte og hvor tid den sluttet, da er vi litt usikre på.
0: Ja, nei, for nå har jeg rotet gjennom gamle opptakskassetter og i arkiver. Det finnes ikke noe fra den tiden det var.
2: Nei.
0: Så skulle nesten tro det var sensurert.
1: Absolutt.
2: Ja. Ja.
1: Vi har nå vært så lenge at dette er det tredje studiet vi er i da.
2: Ja.
1: Vi begynte jo ned på idrettshallen.
2: Ja.
1: Og så lenger inn her på pyramiden, og så nå alt med kaféen.
0: Ja.
1: Veldig fint.
0: Så da startet det i hvert fall før 91, da, så gjør jeg hva der borte ved programmet. Ja,
1: akkurat.
0: Mm.
2: Jeg får jo at vi begynte her litt, men du har sikkert rett over at jeg er litt eldre, ikke det?
1: Ja, da, du har glemt mer enn meg.
2: Ja. Så det er greit.
0: Var det plassert i lag, eller kom det kår for dikka, eller kom det i lag, eller hvordan var det når det startet?
2: Nei, jeg tror vi begynte i lag.
1: Ja, det, altså, det tror jeg også.
2: Jeg var som sagt begynte Eirik Sønnesen litt grann i starten, men det var egentlig som var fast klientell, som sier, når vi begynte, du var ikke med noen annen.
1: Nei.
2: Nei.
0: Hva som gjorde det at du startet, Kjetil?
1: Når jeg flyttet hit, så ville jeg bli kjent med kommunen.
2: Ja.
1: Derfor så var nærradioen det beste.
2: Ja.
1: Så jeg hørte masse på nærradioen, og ringte inn til alle konkurransene. Og så var det gjort, tror jeg.
2: Ja.
1: Og så var det Thomas da, som kom på døra og ville ha meg med. Sånn tror jeg det var.
2: Jeg var inne da.
1: Jeg skulle tro vi var 100 år, som hukser jo ingenting.
0: Spørs om jeg begynner å demre nå da, litt etter hvert.
1: Ja, men det er bare moro det.
2: Ja, jeg da. Vi hadde mange gode kjøreturer også, vet du, fra Havstå inn her. Det var livlig bil nå da, når vi restet på radioen.
1: Jeg har måttet kjøre oss opp, liksom.
2: Ja.
0: Men hvordan planlegde dere sendingen, Dikka?
2: Nei, det var jo å lage til noen reportasjer. Det var jo han, Kjetil, sier han. Det var han som var flinkast med reportasjer. Jeg likte meg best på direkten.
0: Ja.
1: Jeg begynte jo med ideen dagen etter vi gikk av, og så var det jo 4 uker til neste sending.
2: Ja.
1: Det er ikke gjort på en blunk å lage radio, hvis folk tror det.
0: Da vet jeg alt om.
1: Så jeg kom med forslaget, og Thomas pratet.
2: Ja, så har vi alltid en nattgjest.
1: Alt en nattgjest, tror jeg.
2: Ja.
1: Ja, da.
0: Så var med fysisk i studio?
2: Ja, ja direkte.
0: Ja.
2: Ja.
0: Var det samme klokkeslett da som det nå, eller?
2: Nei, det
0: var helt litt.
2: Det var bare veldig fleksibelt, tror jeg.
1: Jeg tror det var 10-1, var ikke det da?
2: Ja, altså, sendingen var 10-1, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Mm.
2: Men jeg tenkte jo på en til nattgjesten.
0: Ja, nei. Det var selve sendingen, for ja, det har vel vært litt variasjon der.
2: Det var 10-1.
0: Ja.
1: Og hadde vi lite program, så var det mer konkurranser. Jeg tror kanskje lytterne likte disse konkurranser. De ringte noe inn i alle fall.
2: Ja. Ja.
0: Jeg husker det.
2: Prøvde vi ofte å lage til lokale konkurranser, altså ifra Luster kommune.
0: Mm.
2: Jeg husker etter meg på teorien og inn i Luster, som spør hva det er med noe. Hva
1: det er med noe?
2: Ja. Beskrev meg plassen vi var på, og så skulle vi få finne det ut. Og da er vi når jeg var inn på Plamar, vi kjører ned vegen. Da vegen gikk rundt ned, så vet du.
0: Mm.
2: Og da, jeg husker ikke hvordan jeg svarer på det, men jeg treffet han litt på, og jeg sa det på henne, altså.
0: Hva var premien på konkurransen den gangen? Var det krus da?
1: Det var krus, vet du.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Det finns sikkert mange samlinger rundt omkring.
1: Ja, det er jeg helt sikker på.
0: Hvor mange var det på gruppa?
2: Med papira.
0: Ja.
2: Han Steinar Teigen, og så han Arne Børja og Egon Kjetil.
0: Ja.
2: Og så var vel Kjet med oss lite grann.
1: Kjet var med oss, vet du.
0: Ja. Så da var det tre reporterer, for å si det slik, i studio.
1: Ja.
0: Ja. Var det like mange på alle gruppen?
2: Ja, de var enda flere også, tror jeg. Eller vi var.
1: Ja, vi var noe egen gruppe vi da, så vi blandet oss ikke så mye med de Nei. Andre.
2: Det var moro da, så hadde vi sending for eneste Vetla julaften i mange år.
0: Så det var faste på dem?
2: Ja.
0: Ja.
2: Og vi ringde til julenissen.
1: Ja, det var med.
2: I Drøbakke.
1: Ja da, han var hjemme.
2: Ja.
0: Aha.
1: Hadde mye å gjøre dagen etterpå, men han satte av tid til oss.
2: Ja da.
1: Ja.
0: Slett ikke verst.
2: Vi fikk vel lov å komme og ønske opp, men jeg tror ikke vi fikk nok.
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Hadde ikke det vært snille nok?
2: Nei,
1: sannsynligvis ikke. Kan jo nevne da en vetle julafta at jeg skulle til Trøndelag og besøke familien. Og hadde med meg utstyr fra Radio Luster. Var det ikke frivillig plassert på en do, men jeg satt nå der hele sendingen.
2: Ja, og jeg satt i studio her alene og drøk brus, men hvor han drakk opp i Trøndelag da, vet du, var ingen som visste.
1: Ja, det mor som var ganske ivrig til å skjenke. Håper at lytterne ikke hørte, og hvis de gjorde det så, unnskylder vi oss.
2: Ja.
1: Kanskje mest ved lisensen.
0: Kanskje det var like greit at ikke det er opptak.
2: Ja, men det er vel, det var den eneste jobben også, at ikke vi var i studio begge to.
1: Ja, det tror jeg nok.
2: Ja.
0: Men hva som gjorde det at det hadde alle vetle julafter da?
2: Det var ikke noen som ville det.
0: Nei.
1: Nei, men jeg tror nå kanskje at det var vi som kom på det, var jeg da?
2: Ja, det var vi som kom på å ha sending i vetle julafter.
0: Ja. Så det var, jeg er selvsagt, det var jo ikke på en fredag.
1: Nei,
2: nei. Det var...
1: ikke alltid.
0: Har det andre minne fra vetle julafter?
2: Ja, etter så oppfordret meg husmøren å komme med julebakst.
1: Skjø. Ja, vel?
2: Ja, vi fikk masse kaker, vi kom på døren, og vi måtte ned og lese opp, så vi fikk småkaker.
1: Ja, vel, var det den gangen du spøtta tørrkaker på meg under sending?
2: Det var det, ja. Det var det, ja, men vi fikk i hvert fall hele haugen med kaker.
1: Akkurat, ja. Det høres ut som i 100 år, men... Det er ikke så lenge siden.
2: Nei, men det var egentlig det var forrige år.
1: Ja, det var nok det. Det var nok det.
2: Så da, ja da, nei det...
1: Når julesendingen, vetle julaften,
2: ja.
1: Da var det jo folk som ikke var i Norge, holdt det på seg. Hvor vi var, jeg var i Australia, New Zealand, jeg var i USA.
2: Ja.
1: Vi var sikkert andre plasser, men det husker jeg nok ikke.
0: Men det så her du snakket om Australia, og var det slik at de ringde til deg da?
1: Ja da,
0: det var det. Så de kjente, eller fikk de tips?
1: Ja, det var en hofteoppbygning som var nede der og klappet sau.
0: Oh, ja.
1: Eller ikke klappet, men kløpt.
2: Ja.
1: Og da måtte vi inn her midt på natta. For det er jo noen timer i forskjell.
2: Ja, det er vel 12 timer nesten da.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Og så var det noen jenter som var de noen au-pairer eller noe slikt borti... Los Angeles.
2: Amerika. Ja.
0: Mm.
2: Men når man er til New Zealand og Amerika, så var det jo opptak, som sagt.
0: Mm.
1: Da skulle vi liksom høre hvordan de feirer jula da.
2: Ja.
1: For dette var jo på vette julaftensendingen der. Nå må de lengte hjem, eller hva de gjorde.
0: Ja.
2: Han Helge Pater også hadde med ringene med til han.
1: Ja, det var New Zealand. Han var ned og kløpte sauen i New Zealand.
2: Han Helge?
1: Ja, ja.
2: Ja, ja, ja. Så han har vært saueklipper også, altså.
1: Ja, ikke bare du som kan å klappe saue, Thomas.
2: Nei, jeg kan ikke da noe lenger. Ja, ja.
0: Det var mye humor på sendingene, ikke, eller på de andre grupperne, i hvert fall noen som jeg husker. Var de løsere i snippen før, eller kom med nå?
2: Jeg har ikke vært løsere i snippen, tror jeg. Jeg i hvert fall samme karen, men hvor de andre, det er for svar for seg, så sa han.
0: Kjemien i mellom dikka to? den var nog helt ubegriplig.
3: Det var nog avgörande tror jag.
0: Ja. Ja.
2: Vi hade en fin tone.
3: Vi fann en tone tror jag.
2: Ja.
3: Och den var inte tillgjort. Den Nej. Var naturlig.
2: Den var naturlig.
3: Ja, ja då.
2: Det hände något med brasilatte kör och.
3: Ja, vad tror du det?
2: Ja.
0: Jag huxa en speciellt en sändning. Så det kom väl nästan inte till riktigt.
2: Nej, men nej då, det spesade nog lite lite på kanten som så vi så blev uppfattade lite fel så de var där.
3: Det var ju så lätt att ha Thomas för att jag prövde ju finna någon spörsmål till gästen eller inringarna. Men så stoppade det med to. Och då måste jag bort och se på Thomas då. Nu, ta över Thomas, ta över. Och det var inte vanskeligt att be.
2: Nej då. Nej, vi hade, mycket på oro.
3: Ja.
2: Det är helt säkert.
0: Ja. Är det något speciellt minne? Något speciellt jag hade för så inte med här på sändningen var det nog?
2: Nej, det är nog nästan samma. To konkurrenser. Gärna lite längre konkurrenser som med TV som hade lite, lite program.
3: Ja då. Men jag tror kanske lytterna likte va då?
2: Ja, det, ja.
3: Och så konkurrenserna?
2: Ja, ja. Men det är nog lyttare så nämner nog vad som inte mer snart kan komma till.
3: Ja, det blir inte.
2: Så
0: du nämnde årets lustdrink.
3: Ja.
0: Hur gick det ut då?
3: Nej, det var väl en uformell kåring.
2: Ja.
3: Jag tror det var lytterna som fick lov att bestämma
2: det var det
3: den gången då.
2: Ja.
3: Det var inringning då. Jag tror lytterna kunde komma med förslag.
2: Förslag, ja.
3: Ja. Så ringde de in och så gav de mig en stämme till Ukari och en till en Per. Nej, de måtte ringa upp, så var det.
2: Ja.
3: Till en stämme till en Per. En inringning, en stamme. Uformell kåring da løpet av kveld. Så ble det forskjellige vinnere da. Tror jeg hadde noen sponsorer, altså han fikk noen gaver og songsavis, tror jeg, var i hvert fall inne på bildet.
2: Ja, i bildet. Ikke noen milliongaver.
3: Nei, det var det ikke.
2: Nei.
3: Nei. Så det var uformelt.
2: Ja.
0: Ja. Är det det samma så den här lustramarknaden har tagit vidare nu, eller?
2: Jag vill säga att det är vidare och mer seriöst där som sagt, det är bättre.
3: Ja, det var det.
2: Ja.
3: Vi hade ingen kandidat av Norge.
2: Nej.
0: Nej.
3: Lytterna som bestämt.
2: Ja. Ja. Nu så är det kandidater som kommer ut ganska tidigt och så har folk stämma på det i en månad.
0: Ja,
2: men
0: har också gjort något speciellt.
2: Ja.
0: Ja.
3: Och så hade väl en specialsändning med under den där insamlingen i oktober. De kunde komma med pengar och de kunde komma med bara som de skulle sälja.
2: Yeah.
3: Ja. Vi mötte ju i studio med insamlingsledaren Trygve Harry.
2: Ja.
3: Yeah. Och så var det då lytterna som bestämt resten. De ringte in och sa att jag vill ge en brunost. Jag vill gärna ge dockle. Och så skulle folk by på detta. Så hade vi en ansatt i banken som var pålitlig och styrt med pengarna. Så vi fick en ganska bra med pengar.
2: Ja. Som jag lådade ut i kägget igen.
3: Tillbörj.
2: Ja.
0: Men vad gick det?
2: Nej, det var en som eller, det var inte hur mycket, men det var nog 100 kronor de ville ge förra.
3: Ja, summen huxar jag inte, men jag tror det var största inslaget, för det var en som behövde massa.
2: Lika för att det var deadline på bjudningen så ringde han Trygve Harry in själv och avbörde, han ville inte ut på kängen.
0: Ja, det var det inte varmärkt alltså.
2: Ja.
0: Ja, är det något mer speciellt minne?
2: Och Vettla julafton, det är väl de sändningarna man hade mest lyttare, tror jag. Det var många som sa att de hörde på oss och såg på fjällsynet.
0: Ja, det huxade jag.
2: Ja, så då hade vi temmade många med oss, ja.
0: Ja.
3: Vi passade väl på kanske när hertugen och...
2: Ja.
3: Det kan hette?
2: Hovmästaren.
3: Hovmästaren och hertugen begynte att... Da var det en liten pause med musikk, tror jeg.
2: Men det var vel før med... Det var klokka ni nå, vet du. Var ikke det, eller var det senere?
3: Jeg tror vi begynte før, altså, for det var masse unger som var med på...
2: Ja, på Vetlejordavgrunnen enda vi begynte før.
3: Ja.
2: Det gjorde vi enda.
0: Ja, nå har jeg satt og mimret litt grann. Frester det til å sitte her at det ikke er til?
3: Nei, det gjør faktisk ikke.
0: Ikke selv om Nei. Vi har helt nytt studio.
3: Ja, veldig fin studio. det en tid for alt, og ja. Den tiden over.
0: Ja.
3: For det, det tar mye tid, altså.
2: Han blir med etterpå 50-årsjubileum, men da sitter vi opp igjen, vet
0: du. Ja.
3: Er det 40 nå, ja?
2: Ja.
3: Ja, da 50 skal vi greie.
0: Ja, men kan ta 45 første.
2: Ja. Ja. Nei, men... vi får gratulere dere med en nytt studio, da har hun lyst til å finne dette her. Så er det vel titt over, ikke dere droppet i taket?
0: Ja. Nei, det ikke da. Her. Nei, da det fint her.
2: Ja.
0: Nei, men da får det ha tusen takk for at jeg møtte opp.
3: Takk for at vi fikk komme.
2: Takk for at vi fikk komme, ja.
0: Da var jeg gjenhør med han Thomas og han Kjetil da, så var jeg helt på seg høyt opp en gang i tiden. Det var et populært radarpar. Før konkurransen kommer nå, så hadde han Kjetil et ønske musikk, kanskje, og det er Yellow med The Race.

0: Du lytter til Radio Luster sin sommersendinga, som består seg ut av reprise av dele, utvalgte dele ut av fredagssendinga den var ifra høst, vinter og vår som ligger bakom oss. Nå vi kommet frem til den 24. i 10. Det var Asbjørg og Hans-Christen Ormbøg som var programleder, og slik presenterte de sine innslag.
1: Da skal vi ha en ny doktorprat, og Bård Flatten Lille, han kommet i studio. Men vi skal ikke snakke om sykdom, for det at du har vært i utlandet, du har vært i Ukraina, og der var du også lege, men... Det var, ja, hva var det du gjorde da?
2: Ja, jeg var veldig nær Ukraina, men vi var ikke inne i Ukraina. Men du vet, Norge har to luftvernbataljoner, og rett før jul i fjor så tok Norge på seg i NATO-sammenheng og sikra den viktige flybasen som ligger helt på grensen til Ukraina med luftvern. Og da en base som heter Sjeshov Jasionka. Han ligger nok en mil ifra Ukraina i Polen. Og den basen, den bruker for eksempel president Zelensky når han skal reise ut av landet. Han kan jo ikke flyge fra sitt eget land. Så da kommer han med bil eller tog til denne flyplassen som ligger rett ved grensen, og så flyger han ut når han skal møte Trump, eller han skal til Macron i Paris, eller hvor han nå skal. Men da er ikke den viktigste grunnen til å passe på flyplassen. Da er at 90% av alt som NATO gir Ukraina av utstyr, da går gjennom den basen. Da kommer vi dit, enten med fly eller med annen transport, for det er en stor sånn logistikkbase, så blir jeg lastet over på ukrainske lastebiler eller ukrainske tog og sendt inn i Ukraina. Og den støtten er jo helt avgjørende for Ukraina, for uten den våpenstøtten de har fått av NATO, så hadde de ikke klart å forsvare seg mot russerne. Da, de stod jo heltemodig imot de første dagene når russerne kom, men de hadde jo hverken lagret våpen eller ammunition eller noe til å holde det gående, så den hjelper helt avgjørende. Så derfor var det så viktig for NATO å sørge for at den transporten går knirkefritt.
1: Ja, nei, vet du, det var jo David og Goliat i den grad.
2: Da var det, da var det. Nei, så da har det jo vært opp til de ulike NATO-landene å bidra der, og Polen har jo vært veldig takknemlig, for de føler seg jo i risikosonen, sant? De har en lang grense mot Ukraina og Hviterussland og Russland, og de føler seg veldig utsett, så de setter veldig pris på det. Så der nede så var det norske styrker da, med Ørland luftvernbataljon, og så tyske styrker som passer på den flyplassen. I tillegg så var amerikanerne der en hel stund i vinter, men de trakk seg ut og overlot jobben til tyskerne og nordmenn. Og de norske har ligget der med disse norskbygde NASAMS luftvernrakettene, som er jo blitt veldig ettertraktet og er veldig gode til å skyte ned fiendtlige fly, til å skyte ned kryssermissiler og til å skyte ned droner. Men de er ikke noe gode til å skyte ned sånne raketter som går i krombane, altså sånn det de kaller for ballistiske raketter, som russerne skyter ut, og så går de nesten ut i verdensrommet, og så snur de, og så kommer de inn i en forferdelig fart. Da er ikke det systemet godt nok. Da må du ha patriotrakettene som amerikanerne lager. Så da var tyskerne sin jobb. De har lukket der med patriot for å beskytte mot den typen raketter. Så er det sånn at når Norge sender styrker ut i landet, da, her var snakk om et par hundre dyktige soldater, mange av de unge, mange 19, 20 og 21, men selvsagt offiserene eldre, så må de ha med seg lege. Og så har jo jeg vært områdesjef i Heimevernet her inne lenge, før jeg overlot den stillingen til Knut Kjærvik fra Gaupne nå i januar. For øvrig en voldsomt kompetent og flink kar som gjør en kjempejobb som områdesjef nå. Jeg har nett snakket med han. Og jeg gikk da over i en stilling som assisterende sjefslege for hele Heimevernet i Norge. Da er nå min vernepliktige stilling. Og derfor så ringte de meg når de manglet lege da, til denne luftvernstyrken der nede. De ringte tidlig i mai og sa at de fant ingen til å reise ned og overta og være lege der for norske soldater da i juni. Og så kvidde jeg meg litt, og så sa jeg at dere får ringe på igjen hvis ikke dere finner noen andre. Så ringte de dagen etterpå og sa at de fant ingen andre. så jag förstod, jag hade inte letat så våldsamt här. Men, så då snackade jag med arbetsgivaren mina i Sundfjord och Fjaler och Hyllestad kommuner där jag är kommunoverläge. Och de såg ju viktigheten av att bidra till denna stötten till Ukraina. Och själv följde jag ju att själv om detta var något pittelite bidrag, så då kunde jag vara med och göra något följtes rätt, så då sa jag ja till det. Så då blev jag ner till Håkonsvärn och genomföra fysiska tester för att se om man var ägnat att bli sänd utomlands. Så då stilte jag upp i lag med folk som hade tränat i månadsvis för att springa 3000 meter och hoppa stille längd och styrketest och sånt. Jag spurte hur jag hade förberett mig, och jag måste ju bara säga att jag äter och drucker gott, och där är förberedelsen min. Och då såg de på mig. Men jag passerade någon hållhuga och reste ner dit helt i slutet av maj och mötte upp där nere och mötte en fantastisk flott gäng, en väldigt god och väldreven militär enhet, kompetent och hygglig och professionell på alla vis. Jag var imponerad över vad Norge sände ut till utlandet. Jag känner gott att polackarna och tyskarna och amerikanerna var förnöjda med det bidraget. Mm. Så där nere så hade jag ansvar för att träna de i sanitet och militär försthjälp, och klart att de soldaterna där ska kunna hjälpa kvarandra hvis det slår ner en sprängladdning eller en rakett, eller för den saks skull, när du driver och skjuter raketter så kan ju något gå av backen, så då måste du vara bud på. I tillägg att de måste vara bud på att försvara basen, som är tränat mycket stridsdrillar och infanteriträning. Det var jag också med på, och då tränade man faktiskt så ner Ukraina som 10-12 kilometer ifrån gränsen. Där var träningsområde med skytebanor och platser man kunde träna. Mm-hmm.
1: Ja, men hur såg det liksom något till krigen, eller var det så pass långt under att inte det hade, kan säga, en direkt kontakt med
2: det? Det vi märker bäst var russisk etterrättning och spionage mot oss. Vi hade flera tillfällen där med knep folk i att filma oss, där de hade droner över oss. Det var folk på hotell som försvar hade lekt oss, som inte ville oss väl. Och så var det stadiga larmar. Nu ska jag vara lite försiktig med att säga akkurat kilometrarna och sånt, men det var träckta i linja in i Ukraina. Viss russarna sina raketter eller droner eller fly passerade den linjen, och slik att de i löpet av minuter kunde komma in över den polska gränsen, då gick man upp i alarmberedskap. Då blev aktiv radar skrudd på, kamouflagenetto av rakettbatterierna som blev snudd upp mot himmelen, och allt blev gjort klart så att den inte skulle bli tatt på sängen. Och då det var så mycket russisk aktivitet att då skedde upp till flera gånger i veckan, och alltid på natto. Russarna angrep alltid på natto i denna perioden. Så vi fick ju på en måte god övelse i att göra oss klar. Men heldigvis, som alla vet, det kom ju inte några raketter eller något över gränsen. Men det viktigaste där nere var nog också signal och avskräckningen att NATO ställer upp för Polen, och vi finner oss inte i något som helst tull, och alla kränkelser av NATO luftrum vill bli mött med skarp motstånd. Och den beskeden tror jag vi fick levererat till russarna där nere.
1: Ja. Mm. Men nu är du hemkommen, men dina tjänster, den går, den är fortlöpande.
2: Nej, Norge avslutar sitt bidrag nu. När jag reste hem så reste alla hem. Då hade vi stått där nere med norska styrkor i 7 månader. Jag var med sista månaden. Men nu är det tyskarna som är där nere, och så det kommer nederländska fly. Och så ska Norge bidra till andra ting i Polen nu i löpet av hösten, som vi ska ha ner andra styrkor, men inte luften, så då roterar lite, ikke sant? På samma måte som vi sender ut flåtestyrkor för att delta, sant? Nu har vi flåtestyrkor nere och träna i lag med amerikanerna i den sørlige delen av Stillehavet, så då roterar lite. Men nu, det är klart, när en luftvärnbataljon från Norge har stått över ett halvt år i ett sånt uppdrag, så är det faktiskt behov för lite styrkeuppbygging igen. Materialet ska vedlikehållas, lastbilar och utstyr var kört helt ner där till Polen. Det är 2000 kilometer. Jag tror Örland är väl gärna bort i 3000 kilometer. Folk ska kvila och ha ferie och permissioner och sånt, och så är en klar igen. Men det var et veldig, veldig godt oppdrag. Jeg var med på sanitetssiden, og jeg var eneste legen der, men jeg hadde med meg en voldsomt kompetent militærsykepleier, og så samarbeidet vi godt med et polsk sykehus som innenriksdepartementet der nede eide. De tok godt imot oss, og når vi hadde behov for å legge noen inn, for det var jo noen blindtarmbetennelser, og noen hjertetrøbbel, og noen skader som vi brukte sykehuset litt. Og så hadde vi veldig godt samarbeid med den tyske legen og hennes folk, for tyskerne hadde jo møtt opp med alt ifra ambulanser til nesten et mobilt feltsykehus, og var nå en 10-12 mann, så de hadde veldig orden på saniteten, så der hadde vi godt samarbeid.
1: Ja, ja. Og etter tid når du tenker på det da, så hva vil du si om det oppholdet? Du angrer ikke på at du reiste?
2: Nei, det angrer jeg ikke på. Det føltes meningsfullt, og det var veldig kjekt. Og så kan jeg på ingen måte si at jeg hadde det vondt. Det er jo nesten til at jeg ikke kan si det, men du vet, Forsvaret hadde jo leikt et helt hotell til oss med både svømmebasseng og badstus, og vi åt godt, og vi bodde godt, men det er klart det var vakter døgnet rundt for soldaterne. Så den største belastningen tok vel Paulina, som var hjemme alene med ungene, og prøvde å få det til å gå rundt mens jeg var der nede. Så jeg fikk jo medalje, men jeg tror gjerne var hun som skulle hatt medaljen.
1: ja, men det er vel ofte det slik.
2: Ja. Ja, da. Men har en kompetanse som Forsvaret etterspør, enten det er noe som helsepersonell eller for de som er med i heimevernet og har militær kompetanse, så er det mange muligheter til å være med og bidra, for det er jo to operasjoner som går hele tiden, og det er en operasjon for å trene ukrainere her i Norge. Vi har jo nå trent 10.000 ukrainske soldater har Norge vært med og trent opp nå. Og der er det muligheter for å bidra. Det ligger utlysning ute nå. En kan finne det på nettet hvis en vil. Og så er vi også med i den operasjonen som går bort til Storbritannia, operasjon Interflex, der Norge i lag med Storbritannia sitt forsvar trener ukrainere borte i England. Så der er det de som har lyst til å gjøre en innsats og være med, kan tegne seg på en måned eller tre, og ha mulighet til å være med og hjelpe. For det er klart, skulle Ukraina tappe denne krigen, og Putin gå ut med å nå flesteparten av målene sine, så får vi et Europa som kan bli veldig farlig å leve i for oss. Så det er avgjørende viktig for vår sikkerhet at Ukraina komme ut av denne konflikten på en best mulig måte.
1: Ja, akkurat det siste du sa, det er vel mange som tenker på.
2: Ja.
1: Det er det. Så, nei, det kan vi ikke ta fatt i og begynne å fremskrive noen prognoser, det klarer vi ikke. Men det er spennende.
2: Ja da, det er det. Og det er farlige tider, og det er jo stadig flere som bekymrer seg for om vi egentlig lever i en etterkrigstid, eller om vi nå er kommet inn i en førkrigstid. Så det beste vi kan gjøre, tror jeg, da, er å være realister på hva risiko som ligger rundt oss, og få bygd opp igjen det forsvaret som vi nå har brukt 3 tiår på å bygge ned. Da er det noe politisk samstemmighet om, så vidt jeg registrerer, og jeg er glad for at vi nå viser vilje til å få et forsvar som er troverdig, for det ble farlig lite dette forsvaret vårt når det var på bånd for et par år siden.
1: Nei, det hører vi på nyheten i dag tidlig, hvor mange milliarder det nå skulle bruke og ruske på, så det er nok i gang.
2: Ja da, og så er det noe med at nå får vi håpe at det aldri skjer, men skulle vi komme i en krise eller krigssituasjon i Norge, så er det klart at forsvaret er viktig, men jeg tror at vi skal også vende oss til tanken at forsvarsviljen og totalforsvaret, altså det vi alle sammen kan gjøre i en sånn situasjon, det er så viktig, for forsvaret vil trenge hele sivilsamfunnet, så da å ha en befolkning som er villig til å forsvare seg, og villig til å ta i bruk alle midler for å stå imot noen som vil oss vondt, da tror jeg er nesten like viktig som å bruke milliarder på å kjøpe mer utstyr. Vi må mentalt, tror jeg, forberede oss på at det er ikke gitt at vi aldri kan få behov for å forsvare oss igjen, sånn som vi måtte under 2. verdenskrig. Da blir vi teknet litt på senga, og da får vi jo på en måte passe på at det da ikke skjer igjen.
1: Ja, men dette tror jeg var en passende sluttreplikk og slutthelsing.
2: Ja, selv om det var noe litt dystert på slutten, da jeg tror jo helst at det vil gå bra.
1: Ja, ja, vi får noe tro det, men vi skal jo ikke være så blåøyde at ikke vi... Vi kan jo tenke litt forskjellige tanker.
2: Ja da, ja, og så er det igjen det gamle, vet du, med at det tryggeste du kan, eller det viktigste du kan gjøre for å hindre en krig, det er å være så godt forberedt på han, at det er de som vil det vondt bestemme seg for å lavere.
1: Ja, det var egentlig en god tanke, et godt signal. Ja. Nei, men da sier jeg takk for praten. Jeg om dette her, så ikke gikk direkte på sykdom, men det var interessant å høre hva oppholdet i. Måtte vi utreide.
2: Takk skal du ha.

0: Ja, det var han Ivar med oss och Kari, det med drömmen om fred. Mm. Och den har då relation till FN-dagen idag, självsagt.
1: Det gjorde jag, ja då. Men det var nog liksom avslutningen på intervjuet med han Bård Flattum Lindell. Mm. Så jag fann ut att den melodien var passande och sände där då. Men den passade lika gott till FN.
0: Ja, och som du sa så har man fått in ett önske om en melodi och han kan ju gå som hälsning till Adle så höjre på. Och den heter Liten Fuggel. Men då må jag fortälla dig vad jag upplevde idag. För det var inte någon liten fuggel, men det var två kämpefuglar. De var inte, flög inte högt heller och de hette Örn. Mm-hmm. Och de for fram över dalen på rekognosering. Ser vi lite om det är någon som har skått och gjort så det finns något att äta. De var slättesten inte högt upp i luften. Nej.
1: Nej, men de har ju kalendrar, de vet att det är jakt i och att det är möjligt för att finna att det är något invålamp i.
0: Ja,
1: det är en grej att följa med.
0: Men låt oss höra på Vamp med Liten Fuggel nu.
1: Det gör vi.

0: Gwen Stewart var en amerikansk countrysångare och låtskrivare, född 1934 och död 1985. One More Memory.
1: Hello darling, I'm just passing.

Miranda Lambert är en amerikansk countrymusiker, född i november 1983 i Longview, Texas. Här är hon med To Learn Her.

0: David Richard, en svensk countryartist på 34 år. Her er han med Fånga gårdagen.
1: Allting är stilla med sommarafton.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund. Och där du hör på nu, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sänder utvalda delar av nattsändningar, eller fredagssändningar man väl kanske kallar det, till kort när vi startar klockan 9 om kvällen. Och det första jag har funnit fram till, det är Jorun Gretugulen sitt program den 10/10 i fjol. Och hon presenterar sitt första inslag släck.
1: Då ska vi göra till fasta programpost. Utflytt lustring. Mm-hmm. Denna veckas utflytt lustring, det är Margit Gausdal Strandenäs. Välkommen till dig.
2: Tusen tack ska du ha.
1: Först så må du säga hur du vuxit upp henne.
2: Jag vuxit upp på Hafslo i BN-fältet och bodde där fram till jag var 19 år.
1: Ja. Kolla svara och ha barndomen på Hafslo.
2: Där tänker jag egentligen har varit en god barndom. Jag gick ju på Hafslo barn- och ungdomsskola och så gick jag vidare på videregående i Sogndal. Och jag syns vi hade väldigt goda uppväxtförhåll. Trygga lärare på skolan, små förhåll. Hade kanske inte så mycket fritidsaktiviteter att välja i. Så det var ju lite till att han gjorde det klassvännen gjorde. Men det gick ju då i fotboll och korps, så vi brukte mycket tid på Äggmyran.
1: Men då du var färdig, när du flyttade hemma till Fråkest, var du då?
2: Då for jag till Oslo. Jag var ju hemma ifrån uppmuntrad till att resa ut och studera. Och det var gått lagt rätt för att det skulle göra det. Och så var det ju så att de flesta där reste ju till Bergen, men jag skulle inte göra så alla andra. Så bara reste till Oslo.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hur startade du med då?
2: Då startade jag med att gå på ergoterapiutdanningen vid högskolan i Oslo. Det var egentligen lite tillfällig valg av yrke, men jag hade lyst att göra något inför hälsa. Och så syns det här så spännande ut med att studera ergoterapi. Så då var det det.
1: Ja, men var det där du helt på sig hade drömmen om att driva med helt ifrån du var jentung, eller? Och så fick jag till att bestämma dig?
2: Det har inte varit något dröm, nej. Jag tror jag hade många tankar om vad jag hade lyst att bli. Allt innanför ekonomi, men också hälsa. Och så var det nog i löpet av videregående att du begynte att läsa om forskjellige yrken. Och då snusade jag lite in på sjukepleie, fysioterapi, men så falt valget på ergoterapi.
1: Mm. Spännande.
2: Mm.
1: Men kolla svara för att jenta ifrån Hafslo och så flytta till storbyen då?
2: Det var väldigt spännande. Jag har ju aldrig varit en jenta som har ropt högast. Så det valget med att flytta då till en så stor by kom nog som ett chock på flera. Men jag reiste med en väninna som jag var två stycken som begynte på högskolan i lag. Och det var nog väldigt tryggt och gott, men det var väldigt spännande och jag har nog aldrig följt med så liten som första skoledag. Ja. I lag med många tusen studenter in på den klassen där. Mm. Men jag stod i det och det gick ganska bra.
1: Hur går jobben din ut på?
2: Jag var utdannad ergoterapeut, men jag stoppade inte helt där. Fordi jeg fikk, med en gang jeg var ferdig på utdanningen, så fikk jeg jobb på hukommelsesklinikken på Ullevål sykehus. Jeg sto egentlig med flyttelasse hjemme til Hafslo, men i det flyttelasse for ut av gårdsplassen, så fikk jeg telefon om at jeg var innstilt som førstemann på en jobb i Oslo. Så da var det egentlig bare å snu. Og der så jobbet jeg i et prosjekt som gikk ut på utredning av demens i kommunehelsetjenesten i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Og det var en sånn døråpner da, til den neste jobben jeg fikk, som var i aldring og helse, som et nasjonalt senter. Og på den arbeidsplassen i aldring og helse, så har vi fått veldig mange muligheter. Så jeg tok ganske raskt en master i folkehelsevitenskap, som jeg da tok ved siden av jobb. Og etter det igjen så fikk jeg da tilbud om å ta en doktorgrad, som jeg da fullførte for 2 år siden.
1: Du har ikke lenge på latsiden da?
2: Nei, det kan du godt si. Men jeg har vært veldig heldig, fordi alt har vært tilrettelagt for meg, så jeg kunne gjøre dette her.
1: Denne interessen for demens, hvordan har den utviklet seg for deg?
2: Ja, egentlig så begynte på ergoterapiutdanningen fordi at jeg hadde lyst til å jobbe med unger. Unger med forskjellige funksjonsnedsettelser. Men i løpet av studiet så var jeg med innom forskjellige fagområder, og jeg tykte dette her med aldring og hva som skjer med hjernen under demens var veldig spennende. Og i tillegg så hadde jeg da en praksisperiode på Ullevål sykehus på en geriatrisk sengepost, der jeg fikk et stort innblikk i akkurat det med aldring og ulike sykdommer og da demens. Og dette synes jeg var kjempespennende. Og derfor så sa jeg vel egentlig når jeg var ferdig på, eller nærmet meg ferdig på skolen, at jeg kunne godt tenke meg å jobbe på hukommelsesklinikken på Ullevål sykehus. Det var de som drev med utredning av demens. Og der dukket det opp en stilling, og jeg søkte på den, og den fikk jeg.
1: Dette er noen år siden nå. Hvordan har utviklingen vært innan forskning og slik?
2: Altså, det har jo vært en helt fantastisk reise som jeg har vært med inn på dette fagfeltet. For når jeg begynte å jobbe med dette her i 2005, så var det ikke så mange som snakket om demens. Det var underkommunisert i blant helsepersonell, men også blant befolkningen generelt. Men så i løpet av 2005 til 2007 så kom det da en demensplan i Norge som satte dette her mer på kartet. Der en skulle få opp oppmerksomheten på dette her med utredning, dette her med tilbud til personer med demens og pårørende arbeid. Og dette her var jeg heldig og fikk komme inn i den jobben jeg ble tilbudt i aldring og helse. Og man har jo bare da sett en enorm vekst på forskning, både når det gjelder diagnostikk, men også når det gjelder tilbud til personer med demens og tilbud til pårørende på dette feltet.
1: Ja, det har vel vært mangel på. Jeg tenker på, når jeg var ung, så var det var åreforkalking. Det var ikke noe mer.
2: Nei, det var ikke det. Og det ble sett på som det var det som skjedde med aldring. Og det er jo, aldring er jo den viktigste risikofaktoren for demens. Men det handler jo ikke om en del av normal aldring. Det handler om endringer som oppstår i hjernen.
1: Hva er egentlig fokuset på demens? Eller altså personer med demens?
2: Det er egentlig litt flere. Det ene er jo at det handler om å få en diagnose. Det å vite hva som feiler deg. Og selvsagt finne ut om er det andre grunner til at en opplever symptomer som ligner på demens. Det kan av og til være reversibelt, som man kan behandle og gjøre noe med. Men hvis det viser seg å være demens, så handler det jo om å legge til rette for et så godt liv som overhovedet mulig. Bremse symptomer, oppleve god livskvalitet, og sørge for at pårørende har det bra.
1: Ja. Har du fulgt med på denne her, dette demenskoret? Har du vært med på noe av det?
2: Da har jeg ikke vært med på, men jeg har sett det på TV-en, sånn som mange andre.
1: Det er flott, takk.
2: Det er et kjempeflott tiltak for de som får det tilbudet. Og jeg synes det illustrerer jo også så godt at personer med demens, de har kan oppleve gode dager. De trenger å ha gode tilbud. De klarer jo også å uttrykke en del av sine utfordringer. Og det synes jeg kommer fram i den tv-serien.
3: Ja.
2: Men så ikke bildet helt svart-kvitt, for det ser veldig fint og flott ut, og så ikke det alle som har det like lett.
3: Nei, det ikke det. Jeg leser en plass at redusert hørsel kunne føre til demens.
2: Det stemmer. Det er et av de siste nye på forskningsfeltet når det gjelder demens. En har jo avdekket flere risikofaktorer. Og dette med hørsel har kommet opp nå.
3: Ja.
2: Og det handler egentlig om at når du får redusert hørsel, så begynner en å isolere seg litt. En fanger ikke opp ting som skjer. En trekker seg kanskje tilbake igjen fra samtaler med andre, og det gjør at hjernen blir mindre stimulert. Nå så snakker vi om at begynner en å høre dårlig, så burde en få høreapparat. Nettopp for å på en måte motvirke demens, men det aller viktigste er at en ikke trekker seg tilbake, og en trenger fortsatt å ha samtaler med andre og møte andre.
3: Ja. Nå er ikke det mange dager siden vi hadde eldredagen. Hva er en god alderdom, tenker du?
2: Oi, det er et stort spørsmål. Jeg tenker at det finnes ikke et svar på det. Men jeg tenker at en god alderdom, det handler om at en får brukt de ressursene en har.
3: Mm.
2: Fordi det ligger mye ressurser i folk, til tross for sykdom, eller typiske aldringstegn.
3: Ja.
2: Så det at folk kan få utnyttet potensialet sitt, og ha et god hverdag med sine aktiviteter, er litt av det å ha en god alderdom.
3: Og midt oppi det så har du stiftet familie også?
2: Det gjorde jeg også. I 2012 så gifte jeg meg med mannen min, Mikael. Han er fra Stavanger, eller ut forbi Stavanger, i Rennesøy. Og vi har fått 3 unger etterpå.
3: Ja. Hvordan er det å bo i Oslo nå?
2: Ja, altså heldigvis kan jeg vel si, så flyttet vi ut av Oslo i 2013 eller 2014. Så vi flyttet til Nittedal, som ligger noen mil nord for Oslo. Men vi har arbeidsplassene våre inne i Oslo. Vi pendlet med tog inn. Og litt av grunnen til det er at vi hadde lyst til å bo på en litt mindre plass. Nærmere natur. Litt mer det som oppleves som tryggere forhold til at våre unger kunne vekse opp.
3: Hvordan er det med trivselen? Den er noe sikkert på topp da, men hobbyer, fritiden, hva driver du med da?
2: Du, her, mye av tiden går jo med på å følge opp ungene og de aktiviteterne de driver med. Og når du har 3 stykker i alderen 12-5 år, så har vi jo litt aktiviteter å reise rundt på. Men ellers så går vi veldig mye på ski her. Vi har skiløyper som går rett forbi huset vårt. Vi tar jo byturer selvsagt, eller er på treningssenter, eller henger med venner.
3: Har du noen kontakt med deg du gikk på skolen i lag med?
2: Da har jeg. Altså, jeg hadde alltid en tanke om at jeg skulle tilbake igjen til Oslo. Oslo er hjemme. Men så har jeg jo vært heldige med jobb. Jeg har trivdes godt på Østlandet. Hatt en fantastisk jobb. Gjort masse spennende. Så det har liksom ikke passet seg helt, eller blitt til at jeg har flyttet hjem igjen.
3: Nei.
2: Og så gifte jeg jo meg da med en som heller ikke er derifra. Men vi har nå skapt oss et godt liv her I Nittedal. Men det et stort sakn å ikke bo hjemme.
3: Ja. Det det. Noe spesielt du saknar fra Hafslo, eller jeg kan si Luster kommune?
2: Jeg tror det litt med selvsagt naturen, fjell og fjord.
3: Ja.
2: Har det åpent rundt seg. Slipper køkjøring.
3: Ja.
2: og det å ha litt mindre forhold, rett og slett. Nå flytter vi jo ut av Oslo og flytter til Nittedal, som en stor kommune, men som består av flere bygder, da, sånn at det ikke så store forhold her heller. Det ganske mange kjenner mange. Så det ikke så rent ulikt, men det klart at jeg saknar folket og det lynnet en har på Hafslo. Det litt annerledes på Østlandet, ja. Det det.
3: Er du ofte hjemme til?
2: Jeg prøver å reise hjemme til så ofte jeg kan. Det klart at det har blitt litt sjeldnere, men vi alltid hjemme I løpet av sommeren, og så blir det kanskje en eller to turer til I løpet av året.
3: Ja.
2: Og da det jo for å være med familie og treffe venner. Og så liker ungene mine veldig godt å være på Hafslo. Så de må alltid dit.
3: Ja. Mm. Det noen du vil sende en helsing til?
2: Klart. Vil jo da sende en helsing til Anne-Therese med familien på Hafslo. Til Nina I Aurland og Iris I Lærdal og ellers familie I Gettne og Hafslo og Sogndal og selvsagt til tante Karin og onkel Erling og til mamma og pappa
3: ja. Ønsker plata av de
2: da må jo bli en fantastisk sanger fra Sogndal hun Eva Velskram og hun har laget en sang som jeg tenker Jeg vil dedikere til ungene mine. Vi lover.
3: Ja, så flott. Da får du ha tusen takk for praten.

0: Ta dar, da, ba, teg da, Bettina.
1: Ja, da var det.
0: Og, ja, hva sier du nå når du har hørt deg selv?
1: Jo, det var noe kjekt. Ja, litt skummelt, men kjekt.
0: Ja, for det er jo ikke tvil om at du er flink å synge. Hvorfor da?
1: Oi, nei, jeg har noen sanger siden jeg var liten, og jeg tror ikke jeg går den eneste dag uten at jeg synger enten i bilen eller i dusjen eller ute.
0: Og bestemor, hun er naboen min, så jeg vet da at du er fra en særs musikalsk familie. Betyr det noe, tror du?
1: Ja, det tror jeg. Jeg er jo oppvokst med musikk, og det har noe hent familien har ja, hatt liksom musikkvelder i lag, og ja, det blir nok så ofte da, siden den delen av familien ikke bor i nærheten da. Men ellers så har vi jo hatt mye ja, i innerste familie også, med musikk.
0: Og det vi har hørt nå, det er en ny versjon, vil jeg påstå, av denne Helmelis sangen. Første gang jeg hørte du sangen, det var inn i Marstein, da jeg hadde jubileum.
1: Mm.
0: Og da samlet det seg en gjeng framfor scenen til slutt, og jeg tror du måtte synge den tre ganger. Jeg. Og det er litt spesielt.
1: Ja, det var veldig kjekt at jeg ville høre deg igjen.
0: Mm. Hva tenkte du da?
1: Jeg ble glad. Det var veldig koselig. Ja.
0: Og du, Christian Teigen, deg har vi jo hørt om før. Du er en fremragende gitarrist. Hva sier du til henne du har kompanjert i kveld?
2: Nei, jeg har jo prøvd å spille denne sangen hjemme og sunge selv. Men det passer seg ikke så bra på verden, så det er noe blitt til å synge. Så nei, det synger på en egen måte, og sangen får en, nesten en ny betydning. Så det er fint.
0: Det er fint å høre, for det var liksom det jeg amatøren tykte, og da har jeg gjerne tykt rett av denne gangen her.
2: Ja, jeg er i hvert fall enig med deg.
0: Hvordan er det, nå har du fått bare en måte alene med og akkompagnert deg på gitar. Har du prøvd det før?
2: Nei, det er vel kanskje første gangen jeg er alene om det, ja. Så det blir jo litt annerledes måte å tenke på, annerledes måte å spille på, for en kan ikke duppe ut og inn litt sånn av og til hvis en, sånn en har med seg andre. Så, ja.
0: Det har vi også hørt før om at du er utrolig god på alt som har med gitar å gjøre. Hvordan er det med deg på tiden? Har du mye oppdrag og slikt? Er dette vært en stor hobby for deg?
2: Ja, det har jo ballet på seg siden jeg traff på denne gjengen i Skjolden nå for en tre, kanskje fire år siden. Så har det vært mye øving i alle fall. Selv om det kanskje ikke har vært så mye spillejobber og oppdrag som jeg kunne økst, men jeg håper det blir mer og mer av det.
0: Kanskje det kan bli en duo som kan reise rundt på i slike intimkonserter rundt omkring i kommunen?
1: Ja, eller nei, kanskje. Ja.
0: Kom seg på at nå er det nok i 100 som sitter og hører på deg.
2: Ja, det er bare å sende melding da, så kan vi diskutere det.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har det planer fremover.
1: Vi skal spille inn på Skjolden. På Fjordstova skal vi spille bare 5. juli, i romjuli i hvert fall.
2: I romjuli en gang, ja.
1: Ja.
2: Med da fullt band.
1: Mm. Mm. Ja.
0: Nå har jeg det som hobby. Har du noen ambisjoner, traumer? Eller håp?
1: Jeg startet opp en YouTube-kanal en gang for, ja, det blir noen år siden. Men jeg har ikke akkurat kommet noen vei med den. Og jeg tror heller ikke jeg kommer til å prøve å gå noen vei med den. Men jeg vil se det nå å være egentlig litt sånn lokal da. Og jeg har tenkt, og så hvis det skulle noe utviklet seg, så tar imot.
0: Ja, du då, Christian?
2: Ja, nej, nu man har ju lyftat idén i på bandövning och sådant, om jag ska kanske börja pröva att komponera något och skriva något och sånt. Och nu är det ju blivit några kreativa folk i den här gängen, så kan det är nog att drömma om det i alla fall, att ha något eget lite kort, men vi får se.
0: Ja, nu detta här, så det med nu har hört det är nog upptäckt här och nu i studion, och det vart ju där inte då, men vi har hört det gör då, och det är väl fint då, fint nog där vi har servert Lutheradmöre. Vad säger du, Christian? Du är fagman, vet
2: du. Nej, kanske så mycket av upptak och släck, men när man hör på det så hörs det nog ganska fint ut, om jag ska lära själv. I alla fall sin ginge, Bettina.
1: Jag likte väldigt gott gitarrspelning, jag då.
0: Höfliga beskedna, bägge två. Nej, men då säger jag tack för att du ville komma och spela in dina melodier, inte minst om vi ska ta gott vare på honom, om vi ska bruka han så mycket med att ha plats till framöver. Och så lycka till vi gör.
1: Tusen tack.
0: Men det kan få en liten diskussion lika i Möllo, för ni att vi spelar alltid musik inte pratar om det. Och när det tog släker i studio, så gett mig det kan och advarsel på förhand. Hur ska man spela nu?
2: Kan man komma med önska?
1: Oj. Ska man kunna spela i bandet?
2: Jag har väldigt lust att höra en så Hellbillies har spelat en version av. Hvis du har Grateful Dead med Friend of the Devil.
0: Då säger jag tack för att du vill stilla upp jag oss, och så hoppas jag att detta ger dig massor spel att jobba i framtiden.
1: Tusen tack.
2: Tack för att ni fick komma.

0: Du lytter til Radio Luster sin sommersendinger, så består seg ut av reprise av dele, utvalgte dele ut av fredagssendingen vår fra høst, vinter og vår som ligger bakom oss. Nå vi kommet frem til den 24. i 10. Det var Åsbjørg og Hans-Christian Ormbøg som var programledere, og slik presenterte de sine innslag.
1: Da skal vi ha en ny doktorprat, og Bård Flatten Lilleng, han kommet i studio. Men vi skal ikke snakke om sykdom, for det at du har vært i utlandet, du har vært i Ukraina, og der var du også lege, men... Det var, ja, hva var det du gjorde da for oss?
2: Ja, jeg var veldig nær Ukraina, men vi var ikke inne i Ukraina. Men du vet, Norge har to luftvernbataljoner, og rett før jul i fjor så tok Norge på seg i NATO-sammenheng og sikra den viktige flybasen som ligger helt på grensen til Ukraina med luftvern. Og da en base som heter Sjeshov Jasionka. Han ligger nok en mil ifra Ukraina i Polen. Og den basen, den bruker for eksempel president Zelensky når han skal reise ut av landet. Han kan jo ikke flyge fra sitt eget land. Så da kommer han med bil eller tog til denne flyplassen som ligger rett ved grensen, og så flyger han ut når han skal møte Trump, eller han skal til Macron i Paris, eller hvor han nå skal. Men da ikke den viktigste grunnen til å passe på flyplassen. Da at 90% av alt som NATO gir Ukraina av utstyr, da går gjennom den basen. Da kommer vi dit, enten med fly eller med annen transport, for det er en stor sånn logistikkbase, så blir jeg lastet over på ukrainske lastebiler eller ukrainske tog og sendt inn i Ukraina. Og den støtten er jo helt avgjørende for Ukraina, for uten den våpenstøtten de har fått av NATO, så hadde de ikke klart å forsvare seg mot russerne. Da, de stod jo heltemodig imot de første dagene når russerne kom, men de hadde jo hverken lagret våpen eller ammunisjon eller noe til å holde det gående, så den hjelper helt avgjørende. Så derfor var det så viktig for NATO å sørge for at den transporten går knirkefritt.
1: Ja, nei, jeg vet, det var jo David og Goliat i det grader.
2: Da var det. Mm. Nei, så da har det jo vært opp til de ulike NATO-landene å bidra der, og Polen har jo vært veldig takknemlig, for de føler seg jo i risikosonen, sant? De har en lang grense mot Ukraina og Hviterussland og Russland, og de føler seg veldig utsett, så de setter veldig pris på det. Så der nede så var det norske styrker da, med Ørland luftvernbataljon, og så tyske styrker som passer på den flyplassen. I tillegg så var amerikanerne der hei stund i vinter, men de trakk seg ut og overlot jobben til tyskerne og nordmenn. Og de norske har ligget der med disse norskbygde NASAMS luftvernrakettene, som er jo blitt veldig ettertraktet og er veldig gode til å skyte ned fientlige fly, til å skyte ned kryssermissiler og til å skyte ned droner. Men de er ikke noe gode til å skyte ned sånne raketter som går i krombane, altså sånn det de kaller for ballistiske raketter, som russerne skyter ut, og så går de nesten ut i verdensrommet, og så snur de, og så kommer de inn i en forferdelig fart. Da er ikke det systemet godt nok. Da må du ha patriotrakettene som amerikanerne lager. Så da var tyskerne sin jobb. De har lukket der med patriot for å beskytte mot den typen raketter. Så er det sånn at når Norge sender styrker ut i landet, da, her var snakk om et par hundre dyktige soldater, mange av de unge, mange 19, 20 og 21, men selvsagt offiserene eldre, så må de ha med seg lege. Mm-hmm. Og så har jo jeg vært områdesjef i Heimevernet her inne lenge, før jeg overlot den stillingen til Knut Kjærvik fra Gaupne nå i januar. For øvrig en voldsomt kompetent og flink kar som gjør en kjempejobb som områdesjef nå. Jeg har nett snakket med han. Og jeg gikk da over i en stilling som assisterende sjefslege for hele Heimevernet i Norge. Da er nå min vernepliktige stilling. Og derfor så ringte de meg når de manglet lege da til denne luftvernstyrken der nede. De ringte tidlig i mai og sa at de fant ingen til å reise ned og overta og være lege der for norske soldater da i juni. Og så kvidde jeg meg litt, og så sa jeg at dere får ringe på igjen hvis ikke dere finner noen andre. Så ringte de dagen etterpå og sa at de fant ingen andre. så jag förstod, jag hade inte letat så våldsamt hardt, men så då snackade jag med arbetsgivarna mina i Sunnfjord och Fjaler och Hyllestad kommuner där jag är kommunoverlege, och de såg ju viktigheten av att bidra till denna stötten till Ukraina, och själv följde jag att själv om detta var något pittelite bidrag, så då kunde jag vara med och göra något följdes rätt, så då sa jag ja till det. Så då blev det ner till Håkon Svern och genomföra fysiska tester för att se om man var ägnat att bli sänd utomlands. Så då stilte jag upp i lag med folk som hade tränat i månadsvis för att springa 3000 meter och hoppa stille längde och styrketest och sånt. Jag spurte hur jag hade förberett mig, och jag måste ju bara säga att jag äter och drucker gott, och där är förberedelsen min. Och då såg de på mig. Men jag passerade någon hållhuga och reste ner dit helt i slutet av maj och mötte upp där nere och mötte en fantastisk flott gäng, en väldigt god och väldreven militärenhet, kompetent och hygglig och professionell på alla vis. Jag var imponerad över vad Norge sände ut till utlandet. Jag känner gott att polackarna och tyskarna och amerikanerna var förnöjda med det bidraget. Mm-hmm. Så där nere så hade jag ansvar för att träna de i sanitet och militär försthjälp, och klart att de soldaterna där ska kunna hjälpa kvarandra hvis det slår ner en sprängladdning eller en rakett, eller för den saks skull, när du driver och skjuter raketter så kan ju nog gå av backen, så då må du vara bud på. I tillägg att de må vara bud på att försvara basen, som är tränt mycket stridsdrillar och infanteriträning. Det var jag också med på, och då tränte vi faktiskt så ner Ukraina som 10-12 kilometer ifrån gränsen. Där var träningsområde med skytebanor och platser man kunde träna.
1: Ja, men hur då, såg det liksom något till krigen, eller var det så pass långt under att inte det hade, kan säga, en direkt kontakt med?
2: Det vi märker bäst var russisk efterrättning och spionage mot oss. Vi hade flera tillfällen där vi knep folk i att filma oss, där de hade droner över oss. Det var folk på hotellet som försvaret hade lekt till oss, som inte ville oss väl. Och så var det stadiga larmar. Nu ska jag vara lite försiktig med att säga akkurat kilometrarna och sånt, men det var träckt en linje in i Ukraina. Viss russarna sina raketter eller droner eller fly passerade den linjen, och slik att de i löp av minuter kunde komma in över den polska gränsen, då gick man upp i alarmberedskap. Då blev aktiv radar skrudd på, kamouflagenetto av rakettbatterierna som blev snudd upp mot himmelen, och allt blev gjort klart så att den inte skulle bli tatt på säng. Och då det var så mycket russisk aktivitet att då skedde upp till flera gånger i veckan, och alltid på natto. Russarna angrep alltid på natto i denna perioden. Så vi fick ju på en måte god övelse i att göra oss klar. Men heldigvis, som alla vet, det kom ju inte några raketter eller några över gränser. Men det viktigaste där nere var nog också signal och avskräckningen att NATO ställer upp för Polen, och vi finner oss inte i något som helst tull, och alla kränkelser av NATO-luftrum vill bli mött med skarp motstånd. Och den beskeden tror jag vi fick leverat till russarna där nere.
1: Ja. Mm. Men nu är du hemkommen, men dina dagar till nästa den går, den är fortlöpande.
2: Nej, Norge avslutar sitt bidrag nu. När jag reste hem så reste alla hem. Då hade vi stått där nere med norska styrkor i 7 månader. Jag var med sista månaden. Men nu är det tyskarna som är där nere, och så har det kommit nederländska fly. Och så ska Norge bidra till andra ting i Polen nu i löpet av hösten, som vi ska ha ner andra styrkor, men inte luften, så där roterar lite, ikke sant? På samma måte som vi sender ut flåtestyrkor för att delta, sant? Nu har vi flåtestyrkor nere och träna i lag med amerikanerna i den sørlige delen av Stillehavet, så där roterar lite. Men nu, det är klart, när en luftvärnbataljon från Norge har stått över ett halvt år i ett sånt uppdrag, så är det faktiskt behov för lite styrkeuppbygging igen. Materialet ska väl likahållas, lastebilar och utstyr var kört helt ner där till Polen, det är 2000 kilometer, jag tror Örland är väl gärna bort i 3000 kilometer. Folk ska kvila och ha ferie och permissioner och sånt, och så är en klar igen. Men det var et veldig vellykket oppdrag, var et med på sanitetssiden. Da var jeg var eneste legen der, men jeg hadde med meg en voldsomt kompetent militærsykepleier, og så samarbeidet vi godt med et polsk sykehus som innenriksdepartementet der nede eide. De tok godt imot oss, og når vi hadde behov for å legge noen inn, for det var jo noen blindtarmbetennelser og noen hjertetrøbbel og noen skader som vi brukte sykehuset litt. Og så hadde vi veldig godt samarbeid med den tyske legen og hennes folk, for tyskerne hadde jo møtt opp med alt ifra ambulanser til nesten et mobilt feltsykehus, og var nå en 10-12 mann, så de hadde veldig orden på saniteten, så der hadde vi godt samarbeid.
1: Ja, ja. Og etter tid når du tenker på det da, så hva vil du si om det oppholdet? Du angrer ikke på at du reiste?
2: Nei, det angrer jeg ikke på. Det føltes meningsfullt, og det var veldig kjekt. Og så kan jeg på ingen måte si at jeg hadde det vondt. Jeg nesten ikke kan si det, men du vet, Forsvaret hadde jo leikt et helt hotell til oss med både svømmebasseng og badstu, så vi åt godt og vi bodde godt, men det er klart det var vakte døgnet rundt for soldaterne. Så den største belastningen tok vel Paulina, som var hjemme og alene med ungene og prøvde å få det til å gå rundt mens jeg var der nede. Så jeg fikk jo medalje, men jeg tror gjerne det var hun som skulle ha hatt medaljen.
1: ja, men det er vel ofte det slik.
2: Ja. Ja da, men har en kompetanse som Forsvaret etterspør, enten det er noe som helsepersonell eller for de som er med i heimevernet og har militær kompetanse, så er det mange muligheter til å være med og bidra, for det er jo to operasjoner som går hele tiden. Det er en operasjon for å trene ukrainere her i Norge. Vi har jo nå trent 10.000 ukrainske soldater har Norge vært med og trent opp nå. Og der er det muligheter for å bidra. Det ligger utlysning ute nå. En kan finne det på nettet hvis en vil. Og så er vi også med i den operasjonen som går bort i Storbritannia, operasjon Interflex, der Norge i lag med Storbritannia sitt forsvar trener ukrainere borte i England. Så der er det de som har lyst til å gjøre en innsats og være med, kan tegne seg på en måned eller tre, og ha mulighet til å være med og hjelpe. For det er klart, skulle Ukraina tappe denne krigen, og Putin gå ut med å nå flesteparten av målene sine, så får vi et Europa som kan bli veldig farlig å leve i for oss. Så det er avgjørende viktig for vår sikkerhet at Ukraina kommer ut av denne konflikten på en best mulig måte.
1: Ja, akkurat det siste du sa, det er vel mange som tenker på.
2: Ja.
1: Det er det. Så, nei, det kan vi ikke ta fatt i og begynne å framskrive noen prognoser, det klarer vi ikke, men det er spennende.
2: Ja da, det er det, og det er farlige tider, og det er jo stadig flere som bekymrer seg for om vi egentlig lever i en etterkrigstid, eller om vi nå er kommet inn i en førkrigstid. Så det beste vi kan gjøre, tror jeg, da er å være realister på hva risiko som ligger rundt oss, og få bygd opp igjen det forsvaret som vi nå har brukt 3 tiår på å bygge ned. Da er det noe politisk samstemmighet om, så vidt jeg registrerer, og jeg er glad for at vi nå viser vilje til å få et forsvar som er troverdig, for det ble farligt lite dette forsvaret vårt når det var på bånd for et par år siden.
1: Nei, det hører vi på nyheten i dag tidlig, hvor mange milliarder det nå skulle bruke å ruste på, så det er nok i gang.
2: Ja da, og så er det noe med at nå får vi håpe at det aldri skjer, men skulle vi komme i en krise eller krigssituasjon i Norge, så er det klart at forsvaret er viktig, men jeg tror at vi skal også vende oss til tanken at forsvarsviljen og totalforsvaret, altså det vi alle sammen kan gjøre i en sånn situasjon, det er så viktig, for forsvaret vil trenge hele sivilsamfunnet, så da å ha en befolkning som er villig til å forsvare seg og villig til å ta i bruk alle middel for å stå imot noen som vil oss vondt, da tror jeg er nesten like viktig som å bruke milliarder på å kjøpe mer utstyr. Vi må mentalt, tror jeg, forberede oss på at det er ikke gitt at vi aldri kan få behov for å forsvare oss igjen, sånn som vi måtte under 2. verdenskrig. Da blir vi teknet litt på senga, og da får vi jo på en måte passe på at det da ikke skjer igjen.
1: Ja, men dette tror jeg det var en passende sluttreplikk og slutthelsing.
2: Ja, selv om det var noe litt dystert på slutten, da jeg tror jo helst at det vil gå bra.
1: Ja, ja, vi får noe tro det, men vi skal jo ikke være så bra i det at ikke vi... Vi kan jo tenke litt forskjellige tanker.
2: Ja da, ja, og så er det igjen det gamle, vet du, med at det tryggeste du kan, eller det viktigste du kan gjøre for å hindre en krig, det er å være så godt forberedt på han, at det er de som vil deg vondt bestemme seg for å lavere.
1: Ja, det var egentlig en god tanke, et godt signal. Ja. Nei, men da sier jeg takk for praten. Jeg om dette her, så ikke gikk direkte på sykdom, men det var interessant å høre hva oppholdet i. Måtte vi utreide.
2: Takk skal du ha.

0: Ja, det var han Ivar med oss och Kari det med drömmen om fred. Mm. Och den har då relation till FN-dagen idag, självsagt.
1: Det gjorde jag, ja då. Men det var nog liksom avslutningen på intervjun med Lord Flatum Lindeng. Mm. Så jag fann ut att den melodin var passande och sände där. Men det passade lika gott till FN.
0: Ja, och som du sa så har man fått in ett önske om en melodi. Och han kan ju gå som hälsning till alla som hör på. Och den heter Liten Fuggel. Men då må jag fortälla dig vad jag upplevde idag. För det var inte någon liten fuggel, men det var två kämpefuglar. De var inte flög, inte högt heller, och de hette Örn. Mm-hmm. Och de for fram över dalen på rekognosering. Ser vi lite om det är någon som har skått och gjort så det finns något att äta. De var slättesten inte högt upp i luften. Nej.
1: Nej, men de har ju kalendrar, de vet att det är jakt i och att det är möjligt för att finna att det är något invålamp i.
0: Ja,
1: det är en grej att de följer med.
0: Men låt oss höra på vamp med liten fugel nu.
1: Det gör vi.

0: Nå skal vi inn på noe som vi aldri har vært borte før, tror jeg, på Radio Luster. Vi skal inn I en studie med fjelllandbruk. Vi skal ikke si noe mer om det, vi får høre på etterpå hva dette har blei. Vær så god, Juliana Bonin. Har jeg og Juliana Bonin på tråden nå ifra Valdres?
1: Ja. Hei.
0: Ja, og du aner vel lite grann hvor jeg, for jeg ringer til deg, for jeg fra Radio Luster langt bort I Sogn.
1: Ja.
0: Ja, nei, det det at jeg har sett på avisa Valdres, og at det noen som driver med fjelllandbruk, og skal studere noe på det. Og det var voldsomt interessant, for vi har jo, Luster jo en landbrukskommune, og tidligere så drev jeg vel med fjelllandbruk, men det har vært mindre, og så da var det interessant å høre hva det har tanker om I den sammenhengen.
1: Ja, det jo absolutt interessant. Luster jo også en fjellkommune.
0: Absolutt.
1: Og fjell og landbruk henger jo sammen.
0: Gjør det. Men jeg tenkte, ja, det var litt første bud, men bli litt kjent med Juliana. Hvem hun, og hva bakgrunnen hun, for eksempel?
1: Ja, jeg 35 år. Jeg daglig leder av det som heter Nasjonalt senter for fjelllandbruk. Det et nasjonalt senter som skal fremme bærekraftig landbruk I hele fjellregionen. Det knyttet til fjellkommuner og landbruk i disse kommunene. Og selv så jeg utdannet økologisk agronom, har vært budeie mye, egentlig over gjennomsnitt interessert I stølsdrift, har tidligere skrevet en masteroppgave om det også. Og jeg og min samboer driver en gård med ammegeit og på sikt melkeproduksjon. Gjerne med Vestlandsfjordsø, ja.
0: Ja.
1: Og vi har tre barn.
0: Tre barn, ja. Akkurat. Ja, men da lite grann om meg da, for da vi litt på hver sin planet, kanskje.
1: Ja.
0: For jeg 83 år, og var noe agronom en gang for langt I siden jeg går, og drev med gar. Og så men jeg driver ikke noe da, men jeg har jo interesse for dette der, og hva som skal skje, og så... driver litt med radioarbeid, så derfor det og jeg kommer på banen nå da. Men så kan du da få fortsette litt videre om det med fjelllandbruk og hva det driver med der.
1: Ja, altså fjelllandbruk generelt så kjennetegnes jo av at jordbruksarealene gjerne ligger høyt over havet, og at man har en heller kort vekstsesong. Og så gjerne disse arealene man driver bratt, og små og ja, man har gjerne lange avstander mellom teigene og så det jo veldig typisk for fjellandbruket at man har grasbaserte husdyrproduksjoner som melkekyr, kjøttfe, sau sau jo veldig interessant I Vestland og så det jo slik at utmarksbeitene gjerne utgjør en viktig del av gårdens ressursgrunnlag altså, I og med at det gjerne små gårder og derfor det sånn at mange fjellbønder helt avhengig av å sende dyra sine til fjells for å avlaste jordene I bygda til vinterfôrproduksjon, bidra til å opprettholde et kulturlandskap I fjellet, sikre artsmangfold. Og sånn det jo også med stølstifta da.
0: Ja.
1: Det ligger tre fjerdedeler av stølen I Norge ligger jo I fjellet. Så man bruker store beitearealer til melkeproduksjon.
0: Så men da får du svive med det at den snøggeste måten å få litt rart det på, det var hvis du klarte å spole hele affæren 100 år tilbake. Da stemmer jo alt det utifra dine da tanken, for da hadde de alle dyr var da på beite om sommeren, så fort så det var å fåre til fjells så får både sau og geit og kyr og alt fort til fjells og det mjelka og det kokte ost og I helgi så kom da bonden opp til støls med hest og kassa og kløvja osten ned til bygde og fikk selte og Så då kan man säga då då fungerat allt så som det skulle, men ifrån 100 år sedan och fram till nu så har det skett en utveckling som inte är så bra för fjällanbruket rättsligt som du säger. Mm. Och så är det kanske man klarar att genupprätta lite då, så det är ju inte enkelt. Det är det.
1: Nej, det är inte enkelt. Det är ju en del, vad ska man säga, trusler egentligen för landbruket. Man kan ju säga si att ja, särskilt i fjället så är ju den utfordring att man har fraflytting. Det moderna livet kallar, inte sant? De många önskar att flytta till ja, större byer vill inte driva gård längre. Det är ju slitsamt. Särskilt det med mjölkproduktion är vanskligt att förena med ja, det moderna dagliga livet. Det kräver mer tid än att hålla kanske en liten ammekubesättning. Ja. Färre gårdar är i drift. Det är ju absolut en utfordring. Det att det är flera större enheter som ja, växer sig större och större, så blir också ja, något av arealet ubrukt som kanske egentligen kunde bli brukt till matproduktion. Ja, och så är ju ekonomin i det hela en utfordring. För det står ju gärna inte i förhåll till hur tungdreven fjällanbruket kan vara.
0: Nej. Men det har varit förespejlat något extra tillskott till fjällanbruk, men har det varit något år eller är det bara med talemåta?
1: Ja, alltså det är många goda tillskuddsordningar genom jordbruksförhandlingarna, bland annat ett ganska nytt tillskudd till uppgradering av stöler där det blir lov 500 000 för den som önskar förplikta sig i 10 år. Ja, och då kan man uppgradera stölen och ja, etablera eller bygga ut bättre väg, nät och vatten och det man tränger för att driva rätt och slett. Den potten var väl satt till 6 miljoner, så det är ju inte ett obegränsat antal personer som kan söka på det, men hvis det är en ordning som håller fram så vill det ju kunna ha mye å si for å ja, stimulere til mer stølsdrift.
0: Ja. Men nå er det jo litt for selv på fjellområdet og støler i Valdres eller hit her, for det har jo litt snillere fjell på en måte, og kanskje litt mer vege opp til stølene, og litt underleis eller her hit på Vestlandet, så er vi litt mer brattlent for å si det slik.
1: Ja, det finns nok ikke så veldig mange veiløse gårder eller støler i Valdres, men det finns i Trøndelag og ja, sikkert hos dere med de bratte fjellsidene på Vestlandet. Akkurat til det kan jeg si at gjennom stølstidskuddet så er det etablert fylkesvise ordninger også, for fylkene har jo regionalt sine muligheter å spe på og justere, og i Trøndelag og hvis jeg vet i Buskerud så er det etablert et støltilskudd for besøksstøler. Altså støler som er veiløse, der tiende ikke henter, eller ja, meieriet ikke henter melka, og der man er helt avhengig av å foredle selv og kanskje drive med noen form for turist virksomhet och förmedling, och då kan man rätt och slett ja producera lite mindre mjölk, alltså man har inte det samma kravet som är 45 liter daglig på ku. Och så må allt förädlas och det må dokumenteras besök. Men det är en ordning som för exempel också hade varit intressant att ja sett på andra delar i landet.
0: Ja. Men är det bara en ordning som är känd, slik att folk vet om det, eller är det bara innanför speciella kretsar?
1: Alltså de som söker på stöldstyrskuddet och som driver en sån besöksstöld, och man oppfyller de kriteriene, regner jeg med kjent med det, ja. Mm. Det jo, størrelseskuddet jo gjennom regionale miljøtilskudd, RMP, og det blir man jo informert om at søknadsfristen ja. Mm. Og at man søker på det.
0: Ja, og du var inne på et rar med, det var vel noe som heter henteplikt, og der en minste grense der, men at Tine må hente mjölk på Støland, men der vel også noe med vegstandard, og det begrenset hvor dårlig veg du kan ha for at Tine kan hente mjölk i.
1: Mm. Ja, men da kommer jo igjen inn det tilskuddet jeg nevnte i stad, at det muligheter for å få tilskudd til investering i, ja, i stølen, oppgradering.
0: Ja.
1: Ja, så selvfølgelig vil ikke Tine kunne hente der ikke melkebilen kommer seg til, men ja, da det jo den muligheten at man kan drive en besøksstøl eventuelt, hvis det i ordningen etablerer flere plasser, eller at man rett og slett må oppgradere. Og i bunnen av alt dette ligger jo egentlig mer enn bare det at man får tilskudd for noe, men jeg ser selv at det en sånn indre driv, eller en personlig motivasjon til å drive støl, om det ja, en følelse av at det slik man skal drive, det sånn man skal produsere melk i fjellet. Altså en interesse rett og slett for det, og den tror jeg må ligge i bunnen for at man i det hele tatt skal vurdere om man orker det som mange ser på som slit, ikke sant?
0: Ja, da. Nei, ja. Jeg enig i det, men så vet du, jeg så gammel at jeg tenker jo praktiske ting også, og tenker på for eksempel sex og kjøling, det jo krav til kjøling, og hvis ikke du da har strøm framlagt, hva alternativ har du da?
1: Altså det jo mange som har aggregat på stølen, men det finnes jo nye måter og mer miljøvennlige måter for så vidt, og drive på en støl også, og vi kjenner til flere som produsenter som har erstattet aggregat med solceller.
0: Mm-hmm.
1: Og det jo en stor investering, men på sikt vil man spare. Man har jo ikke de jævlige dieselkostnadene, og ja, bonus jo at det stille på stølen. Aggregatet går ikke konstant, og så bidrar jo også det til gårdens egen beredskap, for den batteripakken som knyttet til solcellene kan jo tas med hjem. Og vi vet om flere tilfeller der det har vært veldig nyttig med denne batteripakken når strømmen gikk. Ja. Så ja, det flere gode sider med akkurat det.
0: Ja.
1: Vi skal faktisk ha en webinarserie om sånne alternative miljøvennlige tiltak. Om ikke så lenge. Mm-hmm. Så det der bør fokuset være.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, så da kan du si, hvis du da ordner det på rett vis, så kan du mjelke med hjelp av solceller, og du kan kjøle ned mjelke ved hjelp av solceller, og mjelkebilen kommer og henter mjelke i, så da det jo ikke stort verre å være på stølen eller å være hjemme for den del, da.
1: Nei, og så kan man jo foredle.
0: Det gjør jo, ja. Ja, ja.
1: Og i, ja, blant annet i Trøndelag, sikkert også andre plasser, så får man faktisk 10 000 kroner mer støltilskudd for å foredle selv enn om man leverer.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det kan jo, altså det jo en investering i et produksjonsapparat på stølen der man må forholde seg til hygienekrav og så videre. Så det krever jo at man har en del ting på plass, men det lønnes da med støltilskudd, og det tilskuddet jo ja, en indirekt belønning for at man produserer produkter av god kvalitet, da. Mm-hmm. Spesielt god kvalitet på fjellbeite.
0: Ja, det så. Men det begrenser etter så rar det litt, ikke tar det større bruk. Har du 50 kyr, så er ikke litt rar, da jo litt vanskelig. Så det må vel være en litt mindre målestokk.
1: Det jo det är ju möjligt att ta med delar av besättningen till fjälls.
0: Ja, ja.
1: Det vet vi att det är flera som gör, att man gärna kanske tar med de dyra som ja, som ska synas av på sikt. Mm. Som inte ja, är så högt i laktation där och då. Som inte har så stort behov för ja, energirik fôr för exempel. Så man kan lägga till rätte för det ved att man har god årsjul planläggning egentligen. Ja, och vet vilka dyr man ska välja och då kan man ju också driva besöksstöd. Jag vet att det är flera ja, bland annat i Nord-Trøndelag som har egentligen ganska stora märkebesättningar men så tar de med ett utvalg dyr så att de eventuellt fyller kravet till stöldstillskudd eller besökstillskudd och förädla allt själv.
0: Men när det gäller mjölken då upp på stölarnas lek och vi står många kyr och lite för mycket till att mjölka med hand är det någon möjlighet att dra med sig en mjölkerobot upp i fjället eller brukar han så mycket ström att inte det går an?
1: Jo det går absolut an och det blir ju sett på som en ett gott alternativ eller en god lösning egentligen på för framtidens mjölkebruk i fjället för ja, det är tidsbesparande. Det gör vardagen enklare, särskilt hvis man ja, har familie och man likväl önskar vara på stölen så vill ju det hjälpa väldigt på. Så är det dessa mobila mjölkrobotarna som kan säkra rätt och slett stöldstiftet och inte bara självklart för man tränger ju ett mangfald men det vill absolut också för de som inte har de största besättningarna vara en god lösning. Vi är faktiskt med i ett projekt som Norsök har på akkurat det där och placera mobila mjölkrobot i utmarka och på den måten kunna utnyttja ja, andra eller ja, nya områden till bete. Så det är i vinden.
0: Ja men är det den samma roboten som du har i fjösen så du då tar med dig?
1: Alltså man må ha en mobil robot. Det är inte så många som har ända. Men ja, så den må vara flyttbar.
0: Ja.
1: Men ja.
0: Akkurat.
1: Ja. Man kan ha en bägge steder.
0: Ja, akkurat. Så du tränger inte ha två robotar.
1: Nej. Nej. Inte hvis man investerar i mobila mjölkrobot.
0: Då må du göra det i fjuset då, ja. Ja, nej, men då har vi uppklarat det. Så då vet vi något om den saken nog. Men då har vi varit inom de stölarna så har en någorlunda brukande väg. Men så här har vi då någon stölar som på en måte inte har bra väg. Och vad möjlighet har vi där? Då är det väl snart tillbaka till antan ammekyr eller sau eller ja, vad andra alternativ har du då?
1: Alltså man må vara väldigt idealist hvis man faktiskt skulle drevet en slik støl måtte jo være på gamle måten og det finns jo eksempler på det også og man tar jo vare på kunnskap i en immateriell kultur ved å gjøre det, men et alternativ er jo at man bruker stølshusene som utgangspunkt for annen produksjon i fjellet sånn som du nevner, ammekyr eller sau.
0: Ja.
1: Men der får man jo ikke støltilskuddet, men man får et tilskudd på beite ja. I viktige kulturlandskap, for eksempel.
0: Ja vel, så jeg kan få lite grann likevel om så til sau eller ammekyr.
1: Ja, tilskuddet for utmarksbeite er jo økt ganske betraktelig i det siste, og så er det ekstra tilskudd for både slått og beiting av prioriterte, eller ja, verdifulle områder.
0: Ja, for det er jo det som er litt rasikt at de gamle stølsområdene, de gror til med altså kratt og buske når ikke noen beiter, så både geit og sau og delvis ammekyr også. Kan jo hjelpe mye på det.
1: Absolutt. Det er jo sauen er vel det dyre det som vi har hatt lengst i norsk landbruk, så det er jo dem som har formet landskapet.
0: Ja, absolut. Det är det. Ja. Ja, men där går de på viarområdet, där tränger de inte bara stölen, där går de över hela og hele fjellet, de. Men så, når man sau, så har vi et annet spørsmål og et annet problem, så det ikke har så mye der borte, og det jerv. Det har vi helt, men har de ikke problem med det der borte I Valdres?
1: Det ikke særlig problematikk med det, nei. Generelt vil jeg si at Valdres ganske bra stilt når det kommer til rovdyrproblematikken.
0: Mm.
1: I hvert fall øvre delen av Valdres.
0: Ja. Nei, for her ikke har vi I alle fall nå I sommer og nå I høst har det vært en del fokusert på jerv. Han har gjort noe innhogg I noen sauebesetninger, og noen vil kvitte seg med jerven, og noen mener han har rett til å leve, og det tror jeg ikke så enkelt.
1: Mm.
0: Nei.
1: Nei, altså, det finnes jo rett og slett bestandsmål, og så finnes det beiteprioriterte områder, og jeg tenker det beste om man får holde seg til den politikken som gjelder, og det vel at Vestland et beiteprioritert område, og der skal det ikke være rovdyr. Problematisk blir det jo når politikken ikke følges opp i praksis.
0: Mm.
1: Ja, men altså generelt så har man jo bestandsmål, og det nok så lavt, kan man si, men og man må nå forholde seg til de gitte forholdene, og skal det ikke være rovdyr i beiteområdene, så må man jo passe på at det faktisk slik. Mm.
0: Ja.
1: Og så det selvfølgelig vanskelig, kan være vanskelig med dokumentasjonskrav, men det har jo kommet en del nyere teknikk, som for eksempel radiobjeller, som kan gjøre at man kan finne dyr fortere, at man får melding om at dyr ikke beveger seg lenger, ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Da kan man spore opp dyra fortere, slik at ikke kadaver eventuelt rekker å bli brutt ned eller spist opp, eller ja, jerven jo også 8 meter, så kan jo også komme til hvis det eventuelt et slags normaltap, da.
0: Mm-hmm.
1: Men sånn disse nyere den nyere teknologien kan jo bidra til at det blir lettere da, I hvert fall å dokumentere
0: det jo akkurat det som vært problemet det at når ikke du har kadaver og viser det I en såpass tilstand at han så skal bedømme det kan se at det jervedrap så får du ikke noe før det heller og da blir du ikke jerven beskuldet for noe så det rett som du sier at hvis de har disse der moderende hjelpemidler så kan de litt av det finne dette der de som drepne det mulighet
1: og så legges det jo det legges jo en beregning av normaltap til grunn I beregningen av erstatning så jeg tenker at I grunn skal systemet fungere veldig bra, men som jeg nevnte så det jo alltid det, hvordan det ser ut I praksis.
0: Ja.
1: Men det jo etablert veldig gode nettverk for organisert beite og nettverk rundt rovdyrproblematikk som et samarbeid mellom både småbrukarlag og bondelag og fylkene som skal jobbe med dette. Så.
0: Mm-hmm.
1: Det jo håp at det blir ivaretatt.
0: Ja da, det det, for det, som sier, det mange som arbeider med saken, og det da hele tiden under vurdering etter det, så det finner vel ut året, rekner jeg med. Men det et problem her da med jerv, det det. Så det må løses hvis noen skal fortsette å se.
1: Ja, og så jo Vestland det største sauefylket, så her må man jo legge til rette for det videre.
0: Ja. Men nå det jeg driver med å arbeide med fjellandbruk og hele stunden, hvordan responsen vår rundt om for å liksom vise interesse for det tiltaket?
1: Det veldig stor interesse. og vi mener at det viser at det et stort behov for noen som tar en sånn rolle. Mm. Vi har jo hatt en rekke arrangementer, blant annet en konferanse for unge fjellbønder. Den neste skal vi faktisk ha nå på Voss, 29. og 30. november. Mm. Det har vært kjempebra oppslutning og gode tilbakemeldinger. Vi merker at vi blir mer og mer relevant i prosjektarbeid og forespurt samarbeidspartner. Og så ser vi jo også at det arbeid får oppmerksomhet ja, blant politikerne. Vi får jo tilskudd gjennom statsbudsjettet, og ja, det nye statsbudsjettet ble jo lagt frem, eller forslag ble lagt frem i går, og vi er foreslått å bli støttet igjen. Så det viser jo at man ser på det arbeidet vi gjør som viktig og relevant. Så ja, det absolutt positivt, vil jeg si.
0: Ja, men det jo fint for dere. Og, men vil du ta hele landet i bruk, slik som det var tidligere? Og, det jo en voldsomt god måte å begynne på, slik som det driver, da.
1: Ja, absolutt.
0: Ja. Ja, nei, men... Da tror jeg ikke vi kommer lenger i dag, men hvis det blir en utvikling da, så kan vi snakke oss at det sier.
1: Det bare å ta kontakt.
0: Det gjør vi, og du heldig til, er det i Volbu det, av basen?
1: Ja, her er jo den gamle forsøksgården som Nibio hadde i fjellandbruket. Løken går.
0: Å oh, ja.
1: Her har vi kontor, og her sitter det er kunnskapsnav innen fjellandbruk. Her sitter det ja, vi og nå fra Nortura og Nibio er her, Norsk Landbruksrådgivning Tine. Og her er på arealene er det forsøksfelt for både Graminor og ja, fartstesting for matilsynet. Ja. Så her skjer det mye.
0: Da skjer det mye, så hvis noen fører forbi Heggenes og har litt god tid, så kan de reise bort og helse på deg.
1: Ja, det er veldig hyggelig om noen kommer innom, men vi lover en kaffekopp.
0: Ja, men det er sikkert noen som merker seg. Så da... Ja. Nei, men da sier jeg takk for praten så langt, jeg, men du skal få komme med ønskeplate nå på tampen, hvis du har ferdig noe.
1: Ja, jeg tenkte at jeg igjen ville høre Imagine av John Lennon.
0: Mm-hmm. Teknikeren merker seg ønske, så det skal han finne. Så, nei, men da får du ha det godt og lukke til videre med arbeidet og fjellandbruket.
1: Ja, tusen takk. Mm-hmm.

0: vi ska bevega oss till en annan stad I kommunen, Solvorn. De hade nog den här marknaden, jag kallar inte för det heller. Ja, jag får kalla det för höstmarknad. Men det var I alla fall Havslo Sågelag. De hade då Amerika-tur, får man kalla det för. Ja, det kan man höra lite om. Vi kommer ombord till Atløy och ska resa ut genom fjorden. Vi på väg till Amerika. Och här kommer Arnafjord tuffande. Och ska pröva att lägga in till Atløy. Det är spännande. Och då kör man sigande inåt. Och nu sitter vi här ombord I Atløy och är fullt av folk för nu har båtarna lagt sig till Dya på ena sidan och Arnafjord på hit. Och vad är det som sker nu då? Vi kommer att höra med folk här.
1: Ja, nu får vi mat som vi ska ha när vi reser till Amerika. Här serverar jag på däck här.
0: Ja, vad är det ni äter?
1: Vi äter flakbröd och spekemat och potekak och löfsekling. Och så får vi mjöd till dricka.
0: Oj, då ska det bli livligt.
1: Nej, det står inte på oss.
0: Nej, men vi fick inte komma I land då I kväll.
1: Nej, vi gjorde inte det för det är väl några strömmar och vind som gör att inte de kan gå bort åt kajen.
0: Det var det som var.
1: Ja.
0: Men sol I kina.
1: Solisin, ja. Och alla ser förnådd ut.
0: Ja, det är det. Ja, men för följa med vidare. Ja, jag är fortsatt ombord I Atløybåten. Och nu har jag träffat på en... Du arbetar här ombord, hur?
2: Ja, jag är nog med som manskap på den här turen in I Solvorn. Och jag är med Atløy I... I enklare är vi I fjordaffärder. Vi har med oss potet och äpple och fisk och det här som vi ska sälja ut genom fjorden. Och så har vi gått nu I naturen från Havslo Sågelag så har varit många trevliga gäster som har varit med här idag.
0: Ja.
2: Så här då.
0: Men det är liksom inte bara en tur nu och då. Det driver på hela tiden.
2: Ja då, vi har säsong där vi går turer med... Atløy då lika för I första januari och lika fram till idag. Och nu ska vi ut I genom fjorden så jag nämnde då med I fjordaffär med fullt I matvaror kan du säga. Och så vi ska in om runt en 30 platser ut I genom hela Sognefjorden, Solund och Värland, Askvollområdet för vi kommer till Florø igen på... Lördagskvällen, då är vi färdiga med turen och då går båten I upplag för vintern.
0: Åh ja, släcka. Så då ligger han I Florø?
2: Då ligger han I Florø då till nästa säsong startar I maj igen. Och då ja. Är det vedlikehåll och maling och pussing och gör klart till nästa år igen, ja.
0: Ja, det har potet och frukt men har det fisk med också?
2: Ja. Så... Vi har 3 tunnor med silt så vi har... Sildefiléer som ligger I Latje och det har vi hämtat upp I Kalvåg I Bremanger och har med oss. Och så har vi varit upp I Måløy och hämtat 100 kilo med klippfisk så vi åker sele på den här fjordaffären vår.
0: Ja.
2: Och tillägg till att vi har 60 kassar äpple så vi har fått ombord I Solvorn. Och så I morgon ska vi in till Lærdal. Och lasta ombord 8 ton med potete och 500 kilo med gulröt och 500 med kohlrabi också.
0: Ja.
2: Så det är Det er en sånn fart, så en tradisjon som har vært å gå inn av fjordaffæra, da like siden i 2001, da var det startet første fjordaffæra inn i Øntesogn og hentet varer og, ja, og vice versa, og selte på turen ut igjen.
3: Ja, når det er reise på disse turene, da søver de her ombord og eter her ombord og...
2: Ja, da har vi køyer ombord, og vi har med oss egen kokk, som tilbereder alltid for frokost i kvelds, kan man si. Så vi har det veldig godt ombord, veldig sosialt for oss mannskapet som har vært med i sesongen, denne sesongen. Fordi at det er noe annet eller går. Vi har jo gått i over 40 turer opp i Måløy med kryssturister. Og der, og da er det inn i under til Hornelen, og dette her er sikkert at det viser en mannskap. Vi kjenner nesten hver en stein som er oppe i Hornelen, den der sjøklippen, Europas beste sjøklippe.
3: Ja.
2: Hva er det? Nei, så nå er det avslutning, og denne turen her var jo veldig hyggelig å være med på. Det har vært god stemning ombord på båten, og vi merker.
3: Ja, ja. Ja, da, her står det ikke på. Vi har fått gode mat og gode drikker, og vi fikk ikke komme på land, men det...
2: Nei, slik er det. Det er store båter, sånn som Atløy, og vi er jo, jo inne under mange plasser, men det er av og til så må vi greie ved det ikke. Vi er redde for å ødelegge kajanlegg, og eventuelt, og vi må tenke på sikkerheten til passasjerene. Det er de som er først og fremst.
3: Ja, absolutt. Nei, men vi får ønske dere gode tur videre.
2: Ja, jeg sier tusen takk for det, og så kan det hende vi går rundt, vi kommer inn til Solvorn så lenge det er strandsitterdager, for vi er så velkomne der inne.
3: Ja, det er sant. Og da får vi si at folk i Luster som hører på at de skal undervike en tur med Atløy.
2: Ja da, de er velkommen.
3: Takk. Og da er vi kommet på landet i Solvorn, og er grunnferdige med turen, og da får du spørre deg, Per Jørgen Loen, hva føler du nå?
4: Ja, jeg føler vel egentlig en lettelse da, at det er over, men det ble jo ikke helt som jeg hadde tenkt da, men værguden, det rar meg dessverre ikke med. Så vi fikk ikke komme i land i kvalen, slik som jeg hadde tenkt. Men vi hadde en fin båttur, og vi lagde tre båter side om side, og vi åt flatbrød og spekemat og løfsekling og potekake og koste oss. Så jeg tror at folk stort sett var fornøyde selv om vi ikke fikk komme på land, slik som var planen. Og så må vi nå takke og Asbjørg Armberg og Marit Elvekrok som hadde fine sang til oss etter vi kom til Solvornatte, og folk har kjøpt lodder og støttet laget, og det er, så Hafslo Sågelag er nå vel stort sett fornøyd med arrangementet.
3: Ja, for det var det som hadde denne dagen her.
4: Ja, i dag var det Hafslo Sågelag, og vi fikk ta bildet av utvandrerfamilien med gamle Atløy, og, og mor snufsa og gret litt når de gikk ombord, så det var vel slik så det...
3: Vi kan tenke oss...
4: Ja.
3: Sjøle?
4: Ja, ja. Det var rørende, rett og slett.
3: Det var det, tykte jeg også.
4: Ja. Ja. Og her skiner sol i, og her er det stilt, men det var det dessverre ikke i kveld.
3: Jeg håper at du får puste litt ut nå i dag og i morgen. Også.
4: Ja, i dag blir det gjerne litt på sofaen.
3: Ja, jeg vil tro det, for det har nå vært mye forbuing.
4: Ja, armen er nå greit, men den er suttig for været av våre tyngste, tykk jeg. Men som sagt, det er ikke noen som kan skulde noen før, at det er været ikke slett.
3: Det var bare blie folk å se ombord.
4: Ja, og kjekt
3: da. Ja,
4: da har jeg inntrykk av det, at folk var fornøyde likevel.
3: Så da sier vi vel blåst.
4: Takk for det.

0: Ja, då var vi återkomna i Amerikaturen. Och vi satt oss bänt ner i Jostrand kyrka och lyttade på hos Synöve Brønnboplassen och han Bendik S. Kvam. Så tillsammans utgör i gruppa Stråk och de sång då den här fina sången som hette Kom heim är det, ja.
1: Och detta var sista inslaget vi hade på vår sommarsändning denna vecka. Men detta går om att i lag med countrytimen där och i reprise både natt och dag hela sommaren. Så om du inte har fått med dig alla tre timmar så det kommer nog bara du tålmodig. Jag heter Finn Skare och det var jag som har plukat ut det som skulle få lov till att gå på luft i denna vecka.

0: har jeg fått med meg et radarpar og to kjente stemmer som har vært i Radio Luster, Thomas Skjerven og Kjetil Hamrum. Velkommen til dere.
1: Takk for det, takk for innbydelsen.
2: Takk for innbydelsen, ja.
0: Ja, det er... Du, Thomas, har nå vært med, du har nå vært med slik inn i Mødlo, men du, Kjetil, du har vært fraværende nå i mange år.
1: Ja, du spurte tidligere i dag hvor lang vi hadde, siden vi hadde vært her, og vi har vel ikke vært her på 2000-tallet, tror jeg. Du som hukser, Thomas.
2: Nei, jeg klarer ikke å erindre deg, eller sånn, for vi var med i en 10-årsperiode, da ville jeg tro vi var.
1: Ja.
2: Men akkurat hvor tid han begynte og hvor tid han sluttet, da vi litt usikre på.
0: Ja, nei, for nå har jeg rotet gjennom gamle opptakskassetter og i arkivet, og det finnes ikke noe fra den tiden det var.
2: Nei.
0: Så skulle nesten tro det var sensurert.
1: Absolutt.
2: Ja.
1: Det har nå vært så lenge at dette er det tredje studiet vi er i, da.
2: Ja.
1: Vi begynte jo ned på idrettshallen.
2: Ja.
1: Og så lenger inn her på pyramiden, og så noe alt med kaféen.
0: Ja.
1: Veldig fint.
0: Så da startet det i hvert fall før 91, da, så jeg var der borte ved, på Grammo. Ja.
1: Akkurat.
0: Mm.
2: Jeg tror at vi begynte her ikke, men du har sikkert rett på at jeg er litt eldre. Jeg.
1: Ja, da, du har glemt mer enn meg.
2: Ja. Så det er greit.
0: Var det plassert i lag, eller kom det kår for dikka, eller kom det i lag, eller hvordan var det når det startet?
2: Nei, jeg tror vi begynte i lag.
1: Ja, det, altså, det tror jeg også.
2: Jeg var som sagt med en Eirik Sønnesen litt grann i starten, men jeg var egentlig som var fast klientell, som sier, når vi begynte, du var ikke med noen annen.
1: Nei.
2: Nei.
0: Hva som gjorde det at du startet, Kjetil?
1: Når jeg flyttet hit, så ville jeg bli kjent på kommunen.
2: Yeah.
1: Derfor så var nærradioen det beste.
2: Yeah.
1: Så jeg hørte masse på nærradioen, og ringte inn til alle konkurransene. Og så var det gjort, tror jeg.
2: Ja.
1: Yeah. Og så var det bare Thomas da, som kom på døra og ville ha meg med. Sånn tror jeg det var.
2: Det var ikke det.
1: Jeg skulle tro vi var 100 år som... Vi hukser jo ingenting.
0: Spørste om jeg begynner å demre nå da litt etter hver.
1: Ja, men det er bare moro det.
2: Ja, jeg da. Nå er det mange gode kjøreturer også, vet du, fra Havstøy ned. Det var livlig bil nå da, når vi restet på radioen.
1: Vi har måttet kjøre oss opp, liksom.
2: Ja.
0: Men hvordan planlegger dere sendingen, Dikka?
2: Nei, det var jo å lage til noen reportasjer. Det var jo han, Kjetil, sier han. Det var han som var flinkast med reportasjer. Jeg likte meg best på direkten.
0: Ja.
1: Jeg begynte jo med ideen dagen etter vi gikk av, og så var det jo 4 uker til neste sending.
2: Ja.
1: Det er ikke gjort på en blunk å lage radio, hvis folk tror det.
0: Da vet jeg alt om.
1: Så jeg kom med forslaget, og Thomas pratet.
2: Ja. Ja, så med, og så har vi alltid en nattgjest.
1: Altid nattgjest, tror jeg.
2: Ja.
1: Ja, da.
0: Så var med fysisk i studio?
2: Ja, ja, direkte.
0: Ja.
2: Ja.
0: Var det samme klokkeslett da som det nå, eller?
2: Nei,
0: det har variert litt.
2: Det var vel litt fleksibelt, tror jeg.
1: Jeg tror det var 10 til 1, var ikke det da?
2: Ja, altså, sendingen var 10 til 1, ja.
0: Ja.
2: Ja. Men jeg tenkte jo på en til nattgjesten, at den...
0: Ja, nei. Det var selve sendingen, for ja, det har vel vært litt variasjon der.
2: Det var 10 til 1.
0: Ja.
1: Og hadde vi lite program, så ble det mer konkurranser. Jeg tror kanskje lytterne likte disse konkurranser. De ringte noe inn i alle fall.
2: Ja. Ja,
0: jeg husker det.
2: Prøvde vi ofte å lage til lokale konkurranser, altså ifra Luster kommune.
0: Mm.
2: Husker jeg at vi var på teorien i Luster, som er... Spør hva stemmer nå? Hva
1: stemmer nå?
2: Ja. Beskrev med plassen vi var på, og så skulle vi få finne det ut. Og da var jeg inn på Plahamar, vi kjører ned vegen gikk rundt Nese, vet du.
0: Mm.
2: Og da, jeg husker ikke hva som svarer på det, men jeg treffet litt på, jeg sa det på henne,
1: altså.
2: Ja, akkurat. Så...
0: Hva var premien på konkurransen den gangen? Var det krus da?
1: Det var krus, vet du.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Det finns sikkert mange samlinger rundt omkring.
1: Ja, det er jeg helt sikker på.
0: Hvor mange var det på gruppa?
2: Vi var fire.
0: Ja.
2: Han Steinar Teigen, og så han Arne Børja, og jeg og Kjetil.
0: Ja.
2: Og så var vel Kate med oss lite grann.
1: Kate var med oss, vet du.
0: Så da var det tre reportere, da, for å si det slik, i studio.
1: Ja.
0: Var det like mange på alle gruppene?
2: Ja, de var enda flere også, tror jeg. Eller vi var.
1: Ja, vi var noe egen gruppe vi da, så vi blandet oss ikke så mye med de Nei. Andre.
2: Det var moro da, så hadde vi sending for eneste Vetla julaften i mange år.
0: Så det var faste på den?
2: Ja.
0: Ja.
2: Og vi ringde til julenissen.
1: Ja, det var med.
2: I Drøbakke.
1: Ja da, han var hjemme.
2: Ja.
0: Aha.
1: Hadde mye å gjøre dagen etterpå, men han satte av tid til oss.
2: Ja da.
1: Ja.
0: Slett ikke verst.
2: Vi fikk vel lov å komme og ønske opp, men jeg tror ikke vi fikk noe.
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Hadde ikke det vært snille nok?
2: Nei.
1: Sannsynligvis ikke. Jeg kan jo nevne da en vetle julafta at jeg skulle til Trøndelag og besøke familien. Og hadde med meg utstyr fra Radio Luster. Var det ikke frivillig plassert på en do, men jeg satt nå der hele sendingen.
2: Ja, og jeg satt i studio her alene og drøk brus, men hvor han drakk opp i Trøndag da, vet du, var ingen som visste.
1: Ja, det er mor som var ganske ivrig til å skjenke. Håper at lytterne ikke hørte, og hvis de gjorde det så, unnskylder vi oss.
2: Ja.
1: Kanskje mest ved lisensen.
0: Kanskje det var like greit at ikke det er opptak.
2: Ja, men det er vel, det var den eneste gangen også at ikke vi var i studio begge to.
1: Ja, det tror jeg nok.
2: Ja.
0: Men hva som gjorde det at det hadde alle vetle julafter da?
2: Det var ikke noen som ville det.
0: Nei.
1: Nei, men jeg tror nå kanskje at det var vi som kom på det og jeg da.
2: Ja, det var vi som kom på å ha sending i vetle julafter.
0: Ja. Så det var, jeg er selvsagt, det var jo ikke på en fredag.
1: Nei,
2: Nei. Det var...
1: ikke alltid.
0: Har det andre minne fra vetle julafter?
2: Ja, etter så oppfordret meg husmøren å komme med julebakst.
1: Skjøl. Ja, vel?
2: Ja, og vi fikk masse kaker, de kom på døren, og vi måtte ned og lese opp, så vi fikk småkaker.
1: Ja, vel, var det den gangen du spøttet tørrkaker på meg under sending?
2: Det var det, ja. Det var det, vi fikk i hvert fall en heile haug med kaker.
1: Akkurat, ja. Det høres ut som i 100 år, men... Det er ikke så lenge siden.
2: Nei, men det var egentlig det var forrige år.
1: Ja, det var nok det. Det var nok det.
2: Så da, ja da, nei det...
1: Når julesendingen, vetle julaften,
2: ja.
1: Da var det jo folk som ikke var i Norge, holdt jeg på å si. Hvor vi var, jeg var i Australia, New Zealand, jeg var i USA.
2: Ja.
1: Vi var sikkert andre plasser, men det husker jeg nå ikke.
0: Men dette her du snakket om i Australia, var det slik at de ringde til deg da?
1: Ja da,
0: det var det. Så de kjente eller fikk de tips?
1: Ja, det var en hofteoppbygning som var nede der og klappet sau.
0: Ja.
1: Eller ikke klappet, men kløpt.
0: Ja.
1: Og da måtte vi inn her midt på natta. For det er jo noen timer i forskjell.
2: Ja, det er vel 12 timer nesten da.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Og så var det noen jenter som var de noen au-pairer eller noe slikt borti... Los Angeles.
2: Ja. Men når man er til New Zealand og Amerika, så var det jo opptak, selvsagt.
0: Mm.
1: Da skulle vi liksom høre hvordan de feirer jula da.
2: Ja.
1: For dette var jo på vette julaftensendingen der. Nå må de lengte hjem, eller hva de gjorde.
0: Ja.
2: Han Helge Pater også hadde med ringene med til han.
1: Ja, det var New Zealand. Han var ned og kløpt sauen i New Zealand.
2: Han Helge?
1: Ja, ja.
2: Ja, ja, ja. Så han har vært saueklipper også, altså.
1: Ja, ikke bare du som kan å klappe saue, Thomas.
2: Nei, jeg kan ikke da noe lenger. Ja, ja.
0: Det var mye humor på sendingene, Dikka, eller på de andre grupperne også, i hvert fall noen som jeg husker. Var de løsere i snippen før, eller kom med nå?
2: Jeg har ikke vært passere i snippen, tror jeg. Jeg i hvert fall samme karen, men hvor de andre, det er for svar for seg, så sa han.
0: Kjemien i mellom dere to? den var nog helt ubegriplig.
1: Det var nog avgörande tror jag.
0: Ja. Ja.
2: Vi hade en fin tone.
1: Vi fann en tone tror jag.
2: Ja.
1: Och den var inte tillgjort. Den Nej. Var naturlig.
2: Den var naturlig.
1: Ja, ja då.
2: Det hände något med Brasilatte kör och...
1: Ja, vad tror du det?
2: Ja.
0: Jag huxar en, speciellt en sändning. Så det kom väl nästan inte till dig att det.
2: Nej, men... Nej, då, det är speciellt nog lite... lite på kanten som så här... Om vi sen blev uppfattade lite fel så då var det rätt där.
1: Det var ju så lätt att ha Thomas för att... Jag prövde ju att finna någon spörsmål till gästen eller inringarna. Men så stoppade det med to. Och då måste jag bort och se på Thomas då. Nu, ta över Thomas, ta över. Och det var inte vanskeligt att be.
2: Nej då. Nej, vi hade mycket på oro.
1: Ja.
2: Det är helt säkert.
0: Ja. Är det något speciellt minne? Något speciellt jag hade för så inte med här på sändningen var det något?
2: Nej, det är nog nästan samma to konkurrenser, gärna lite längre konkurrenser som med TV som är lite program.
1: Ja då. Men jag tror kanske lyttarna likte va då?
2: Ja, det, ja.
1: Alltså konkurrenserna?
2: Ja, ja, men det är nog lyttare så lämnar nog vet du, men inte mer snart än komma till.
1: Ja, det blir inte.
2: Så
0: du nämnde årets lustring.
1: Ja.
0: Hva gick det ut på?
1: Nej, det var väl en uformell kåring.
2: Ja.
1: Jag tror det var lytterna som fick lov att bestämma den gången då.
2: Ja.
1: Det var inringning då. Jag tror lytterna kunde komma med förslag.
2: Förslag, ja.
1: Ja. Så ringde de in och så gav de mig en stämme till Ukari och en till en Per. Nej, de måtte ringa upp, så var det.
2: Ja.
1: Yeah. Det var en stamme till en Per. Yeah. En inringning, en stamme. Uformell kåring da, løpet av kveld. Så var det forskjellige vinnere da. Tror jeg hadde noen sponsor, altså han fikk noen gaver og songsavis, tror jeg, var i hvert fall inne på bildet.
2: Ja, yeah. Ikke noen milliongaver.
1: Nei, det var det ikke.
2: Nei.
1: Så det var uformelt.
2: Ja.
0: Ja. Är det det samma så den här lustramarknaden har tagit vidare nu eller?
2: Jag vill inte säga att det är vidare de är seriöst där som sagt det är bättre.
1: Ja, det var det.
2: Ja.
1: Vi hade ingen kandidat av Norge.
0: Nej.
1: Lytterna som bestämt.
2: Ja. Ja. Nu så är det kandidater som kommer ut ganska tidigt och så har folk stämma på det i en månad.
0: Ja,
2: han
0: har också gjort något speciellt.
2: Ja.
0: Ja.
1: Och så hade väl en specialsändning med under den där insamlingen i oktober. De kunde komma med pengar och de kunde komma med bara som de skulle sälja.
2: Ja.
1: Ja. Vi mötte ju i studio med insamlingsledaren Trygve Harry.
2: Ja.
1: Och så var det då lytterna som bestämt resten. De ringte in och sa att jag vill ge en brunost. Jag vill gärna ge dockle. Och så skulle folk by på detta. Så hade vi en ansatt i banken som var pålitlig och styrt med pengarna. Så vi fick en ganska bra med pengar.
2: Ja. Som jag lullade ut i kägget till han.
1: Till Börje.
0: Vad gick det?
2: Nej, det var en som... Eller, det var inte hur mycket, men det var nog 100 kronor jag ville ge förra.
1: Ja, summen hugsa jag inte, men jag tror det var största inslaget. För det var en som behövde massa.
2: Lika för att det var deadline på vi. På bjudningen så ringde han Trygve Harry in själv för avbörd. Han ville inte ut på kängen.
0: Ja, var det var att täcka varumärke alltså.
2: Ja.
0: Ja, är det något mer speciellt minne?
2: Vettla julafton, det var de sändningarna man hade mest lyttare tror jag. Det var många som sa att de hörde på oss och såg på fjällsynet.
0: Ja, det huxade jag.
2: Ja. Så då var det med temmande många med oss, ja.
0: Ja.
1: Vi passade väl på kanske när hertugen och...
2: Ja.
1: Det kan hette?
2: Hovmästaren.
1: Hovmästaren och hertugen begynte att Da var det en liten pause med musikkjøret. Ja,
2: men det var vel før med... Det var klokken ni nå, vet du. Var ikke det, eller var det senere?
1: Jeg tror vi begynte før, altså, for det var masse unger som var med på...
2: Ja, på Vetlejordafgrunnen enda, men vi begynte før.
1: Ja.
2: Det gjorde vi enda.
0: Ja, nå har jeg satt og mimret litt grann. Frester det til å sitte her at det ikke er til?
1: Nei, det gjør faktisk ikke.
0: Ikke selv om jeg har helt nytt studio.
1: Ja, veldig fin studio. det en tid for alt, og ja. Den tiden over.
0: Ja.
1: Men det tar mye tid, altså.
2: Han blir med etterpå 50-årsjulig, men da stiller vi opp igjen, vet
0: du. Ja.
1: Er det 40 nå, ja?
2: Ja.
1: Ja, da 50 skal vi greie.
0: Ja, men kan ta 45 første.
2: Ja. Ja. Nei, ja. Men... vi får gratulere dere med en nytt studio, da har hun lyst til å finne dette her. Så er det vel titt over, ikke dere droppet i taket?
0: Ja. Nei, det er ikke da. Her. Nei, da er det fint her.
2: Ja.
0: Nei, men da får det ha tusen takk for at jeg møtte opp.
1: Takk for at vi fikk komme.
2: Takk for at vi fikk komme, ja.
0: Da var jeg gjenhør med han Thomas og han Kjetil da, så var helt på seg høyt opp en gang i tiden. Det var et populært radarpar. Før konkurransen kommer nå, så hadde han Kjetil et ønske musikkønske, og det er Yellow med The Race.

0: ta' dar, da' ba' teg da' Bettina.
1: Ja, da' ba' da'.
0: O, ja, ko sajru nog när du hörtek sjöl?
1: Jo, da' no, kjekt. Ja, litt skummelt, men kjekt.
0: Ja, för det är ju inte tvil om att du är flink och synja. Varför då?
1: Oj, nej, jag har nog sånger sedan jag var liten. Och jag tror inte jag går den enaste dag utan att jag synger enten i bilen eller i duschen eller ute.
0: Och bestemor, hon är naboen min, så jag vet att du är ifrån en särs musikalsk familj. Betyder det något, tror du?
1: Ja, det tror jeg. Jeg er jo oppvokst med musikk, og det har nå hendt familien har ja, hatt liksom musikkvelder i lag, og ja, det blir nok ikke så ofte da, siden den delen av familien ikke bor i nærheten da. Men ellers så har vi jo hatt mye, ja, i innerste familie også, med musikk.
0: Og det vi har hørt nå, det er en ny versjon, vil jeg påstå, av denne Helmelis sangen. Första gången jag hörde du sångan där var in i Marstein där jag hade jubileum.
1: Mm.
0: Och då samlade sig en gäng framför scenen till slut och jag tror du måtte synge en tre gånger. Och det är lite speciellt.
1: Ja, det var väldigt käckt att du ville höra det igen.
0: Vad tänkte du då?
1: Jag blev glad. Det var väldigt koselig. Ja.
0: Och du, Christian Teigen, det har man ju hört om för. Du är en framragande gitarrist. Vad säger du till hur du har kompanjert ikväll?
2: Nej, jag har ju prövd att så spelt den här sangen hemma och sjunga själv. Men det passar sig inte så bra på världen, så det är nog Bettina singel. Så nej, det synger på en egen måte, och sangen får nästan en ny betydning. Så det är fint.
0: Det är fint att höra, för det var liksom det jag amatören tyckte, och då har jag gärna tyckt rätt av den här gången här.
2: Ja, jag är i alla fall enig med dig.
0: Klösnera, nu har du fått vara mått och lejna med och akkompanjert på gitarr. Har du prøvd det før?
2: Nei, det er vel kanskje første gangen jeg er alene om det, ja. Så det blir jo litt annerledes måte å tenke på, annerledes måte å spille på, for en kan ikke duppe ut og inn litt sånn av og til hvis en sånn en har med seg andre. Så, ja.
0: Det har vi også hørt før om at du er utrolig god på alt som har med gitar å gjøre. Hvordan er det med deg for tiden? Har du mye oppdrag og slikt? Er dette vært en stor hobby for deg?
2: Ja, det har jo ballet på seg siden jeg traff på denne gjengen i Skjolden nå for en tre, kanskje fire år siden. Så har det vært mye øving i alle fall. Selv om det kanskje ikke har vært så mye spilljobb og oppdrag som jeg kunne økst, men jeg håper det blir mer og mer av det.
0: Mm. Kanskje det kan bli en duo som kan reise rundt på i slike intimkonserter rundt omkring i kommunen?
1: Ja, nei, kanskje. Ja.
0: Kom seg på det at nå er det nok i 100 som sitter og hører på det.
2: Ja, det er bare å sende melding da, så kan vi diskutere det.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har det planer fremover.
1: Vi skal spille inn på Skjolden. På Fjordstova skal vi spille bare 5. jul, i romjul i hvert fall.
2: I romjul en gang, ja.
1: Ja.
2: Med da fullt band.
1: Mm. Mm. Ja.
0: Nå har jeg det som hobby. Har jeg noen ambisjoner, drømmer? Eller håp?
1: Jeg startet opp en YouTube-kanal en gang for, ja, det blir noen år siden. Men jeg har ikke akkurat kommet noen vei med den. Og jeg tror heller ikke jeg kommer til å prøve å gå noen vei med den. Men jeg vil se det nå å være egentlig litt sånn lokal da. Og jeg har tenkt, og så hvis det skulle noe utvikle seg, så tar emot.
0: Ja, du då, Christian?
2: Ja, nej, nu man har ju lyfta idén I på bandövning och sådant, men ska kanske börja pröva att komponera något och skriva något och sånt. Och nu är det ju blivit några kreativa folk I den här gängen, så kan det är några drömmar där I alla fall och ha några egna lite kort, men vi får se.
0: Ja, nu detta här så det med en vad hört där är nog upptäckt här och nu I studion och det vart ju där inte då, men men vi har hört igenom det och det är väl fint då. Fint nog där vi har servert lite rödmöre. Vad säger du, Christian? Du är fagman, vet du?
2: Nej, jag kan inte så mycket om upptak och släck, men när man hör bara så hör det nog ganska fint ut om jag ska lära själv. I alla fall sin ginge, Bettina.
1: Jag likte väldigt gott gitarrspelning här, då.
0: Höftliga beskedna, bägge två. Nej, men då säger jag tack för att du ville komma och spela in dina melodier, inte minst om vi ska ta gott vare på honom, om vi ska bruka han så mycket med plats till framöver. Och så lycka till vi gör.
1: Tusen tack.
0: Men det kan få en liten diskussion lika I Möllo, för att vi spelar alltid musik inte pratar om det. Och när det tog släker vi I studio så gett mig det kan och ha ett varsel på förhand. Vad ska man spela nu?
2: Kan man komma med önska?
1: Oj. Ska man kunna spela I bandet?
2: Jag har väldigt lust att höra en så Hellbillies har spelat en version av. Visst du har Grateful Dead med Friend of the Devil.
0: Då säger jag tack för att du vill stilla upp jag oss och så hoppas jag att detta ger dig massa speljobba I framtiden.
1: Tusen tack.
2: Tack för att ni fick komma.

0: Det var det i min gamle jobb da, eller i firma, så jeg var jeg tidligere mester. Da med tunnel og fjellsikring og og det var det jeg skulle, og var motivert for å gjøre det, og var tilbake, satt der og drev med det i 2 år, og får land og strand rundt på prosjekt. Og så, plutselig da, så dukker han opp denne stillingen her da, som fagansvarlig for næring og samfunnsutvikling i Luster kommune. Og så leser jeg jo den utlysningsteksten, og så tenkte jeg at, tja, det her, det er jo litt interessant. Så da endret det med at jeg fikk tilbud om å begynne et produsrum. Litt 2 år.
1: Ja, og nå forebor du saken som du før skulle behandle, men det var vel, du har mye lært om med deg fra tid som ordfører i den jobben du gjør nå, vil jeg tro.
0: Det er klart, jeg tror nok det var nok en av de store fordelene jeg hadde med at jeg kjenner jo Luster kommune, må vel nesten si, svært godt av. Både næringsliv og folk, og ikke minst organisasjonslivet og det frivillige. Så jeg tror nok når kommunedirektøren vurderte det, så tenkte de nok at det var noen fordel. Men så er det jo det, det var at når du har vært ordfører og hatt på en måte det politiske ansvar i mange år, og så skal du gå over og bli tilsett i administrasjon, så jeg skal være så ærlig at jeg tenkte jo på det og gjorde noen runder med meg selv på om hvordan ville det bli, og så har jeg prøvd å være veldig bevisst på akkurat det da, at nå er det jeg som skal på en måte forbu saken til han Ole Gunnar Krakelen, som er stabsleier, og som er videre til kommunedirektøren. Så nå har jeg en helt annen rolle, og jeg prøver hver dag å passe på at det er det som er min rolle.
1: Ja, du er jo forholdsvis fersk, enda må en si, men er det vanskelig dette der?
0: Nei, det har egentlig ikke vært så vanskelig til nå. Det er klart at dukker jo opp saker der du har, så du har jobbet mye med, og spørsmål som du har jobbet mye med tidligere, som selvsagt kan være ulike meninger om, og da er det noe viktig å opptre profesjonelt og ha fagansvaret.
1: Ja, og så er det noe brattlent her, så det kan være greit å ha en som har spesialkunnskap om fjellsikring.
0: Ja, det er noe der, men det er jo først og fremst en utrolig kjekk jobb da, å kunne få være med og utvikle samfunnet i Luster på vegne av både kommunen og innbyggerne. Det er jo en veldig kjekk jobb, og Luster gjør jo mye bra å ha mange gode ordninger og mange gode verktøy for å få ting til å skje, og så er det jo ikke tvil om at det er en utrolig positiv drive i næringslivet, og ikke minst i det frivillige. Jeg er jo, skal jo også, som jeg lagt i stillingen min, håndtere spillemiddelsøkene og stønads- og søknadsordningene mot lag og organisasjoner også som en del av dette her, så det er absolutt mulighet for mye god utvikling i fremover, og det tykker jeg er kjekt å jobbe med.
1: Jo, men da må nå jeg gå flott å si det, og jeg tror jeg har hele kommunen med deg, at med spillemidler der hopper du etter Virkola.
0: Det er med litt skrekk blandet fryd jeg overtekket han Erling Bjørnetun, for han er jo, Mr. Spillemiddel himself, så det heter, og han er jo en ressursperson av de sjeldne. Luster kommune har vært løftet frem som en av de fremste kommunene i Sognefjorden, gamle Sognefjorden, på spillemiddelordningen. Vi har fått ut utfattelige mange millioner fordi at vi har hatt godt planverk, og mye av dette er å takke være Erling.
1: Så du har gått litt i læra i Johandu da, på en måte?
0: Vi har oss noen treffpunkt nå hver veka fremover. Han nærmer seg jo pensjonsalder, så vi begynte med overlappen.
1: Men näringslivet illustrerar det väl där kanske den viktigaste jobben blir likaväl på många måter.
0: Ja, det är det. Det heter ju närings- och samhällsutveckling, och det hänger ju, arbetsplatser hänger ju samman med det mesta, inte sant? Det är ju fundamentet till att få till god samfund är att folk arbetar och jobbar och går till, och det är klart att så kan du också säga att du må ha goda lokalsamfund, folk må ju kunna trivas och bo på en god plats för att bedriften ska kunna rekrytera folk, så jag ska inte väkta något, men detta hänger ihop, och detta ska jag vara med och lägga till rätta för att bedriften kan utveckla sig på en god måte, och att lokalsamfunnet också kan utveckla sig med både goda butebo och goda fritidstebo. Så det är mycket gott arbete att ta tag i, men det är också väldigt mycket gott arbete som gjort.
1: Och så får du nog bara slippa över Häggmyra till fastsatt tid, varje vege, och så är du fri.
0: Ja, det är klart att den jobben jag hade både som ordförare men också som tillsatt i mästare där du var på projekt runt om, så var det mycket rejsing och mycket overnatting runt om, så det är ju lite mer för sejl arbetstid nu, då är det, själv om jag har, jag ska nog vara, nu har jag varit halvandra månader, jag har varit mycket på rejs allerede så, och mycket möteaktiviteter har varit både på kvällstid och på dagtid, så släkt sett så har jag ju varit, men det är nog kortare ifrån Havslo in i Goppna än det är ifrån Havslo och runt till halva Norge.
1: Ja, vad är det slags stora ting du driver med nu då? Har du något så är halvhemlig så du kan fortälla om?
0: Nej, det är väl inte den stora tingen akkurat nu. Nu är det är klart att det har varit ett lite kallat vakuum utan Olav Grov gick av som näringschef i april, och så har det, så nu ligger det ju ganska många saker som på en måte väntar på att bli tatt igenom systemet, så kommer nog vi in efter sommaren här som ligger på mig, och så är det ju en del projekt innanför reislivsutveckling, lite med tålegränsanalys, hur många turister ska du ha här på samtidigt och slike ting, och det är nog en bara en lustra sak, men det är också en sognasak och en regionsak som jag jobbar med, och så har vi så vitt kommit igång med det regionala näringsarbetet från MISIS. Det har nog pågått alltså hela tiden, men jag är nog så vitt påkopplad där och där, och sker ju en del spännande ting i lag med nabokommunen, så jag tror nog det blir nog att hänga fingrarna i löpet av vintern.
1: Och ikväll så har vi Heidi Hauge på Trauen, och ja. Hon kan fortälla om att det blir en ny guldalder för rättslivet i Luster. Det blir mer och mer turister som vill hit.
0: Ja. Och det är flott. Så, Visit Sognefjord ger en framifrån jobb på marknadsföring, och det är absolut gott att ha dig i ryggen. Och så må man ju på en måte rigga lokalsamfunnet och rigga i hermetegn mottagsapparater till att ta emot alla och låta turisterna få god upplevelse. Så är det ju, för att säga det lite enkelt, men det lyder ju vara lite pengar att det också, sant? Att den tar och tillby både upplevelser och ta sig betalt för det, sant? Det är ju det som är, att inte bara folk kör igen och lustar och upplever naturen och så reser vi här på en måte utan att bli igen något. Så därmed kommer ett gott stycke på väg, och så hoppas jag att vi kan bli ändå bättre på det. Och så är det ju någon diskussion om vad typ av turism man önskar. som jeg skal ikke konkludere med hva det ene eller andre som er rett, men men det er i hvert fall et større ønske, både med tanke på klimaavtrykk og ellers, at du har folk som kommer og kanskje bor flere neter på samme plassen og opplever naturen og kjøper opplevingstjenester. Det er noe på en måte litt sånn en prøver å innrette da.
1: Og det har jo det har jeg vel kallet for en tålegrenseanalyse på gang her. Hvor mye skal vi godta for at det begynner å bli vanskelig å bo her hele året?
0: Nei, men dette med tålegrense, altså det er ikke, for eksempel det er ofte krus som blir nevnt da, og i den sammenheng på Skjold, det er jo egentlig ikke problem å ta imot 3000 turister på Skjolden på en dag hvis de reiser på opplevinger. Hvis de reiser på breen, de reiser til, kan det være Mørkestal, noen reiser til Odnes, noen reiser til Lom og Sognefjellet, og du fordeler dette her utover, og folk betaler en god pakkepris for å oppleve breen og kjøpe seg en lunsj, ikke sant? Så håndterer vi det. Det som er problemet er hvis 3000 stykker blir gående midt på Haugsbru og kikker på fjorden, da blir det jo ikke helt slik som det skal være, sant? Og det er jo, der, det er jo den diskusjonen vi må ta, og så må vi rigge et apparat for å håndtere den typen turister.
1: Er du i mål nå? Er målet ditt å bli pensjonist i denne jobben her?
0: Nei, du, da har jeg ikke tenkt på, jeg er nå bare 52 år, bare for å si det. Jeg er en voksen kar, Morten, da skal jeg, så ærlig skal jeg være. Men da, per nå er målet mitt å gjøre en så god jobb som mulig i denne jobben, og så kan det jo hende at du vet aldri når du dukker opp andre ting som kan være aktuelt. Kanskje jeg blir pensjonist, kanskje ikke, jeg vet ikke.
1: Men spør jeg på en annen måte da, føler du at du er kommet i en jobb nå, så er det morast du kunne tenkt deg å få?
0: Ja, da tror jeg. Så ellers skal jeg være. Så, jeg likte meg jo veldig godt i mesterjobben også. Men det er klart det er mye reising, og det er en helt annen type jobb. Og så kombinert med det å være litt bonde og småbrukere og ha litt saue, så har jeg også en del verv og aktiviteter på kveld og helg som jeg synes det er kjekt å drive med, som på sikt har det vært vanskelig å kombinere med den andre jobben da. Så det er klart at det da også gjorde til at da kunne ha en sånn halv 8-3 jobb i Gautene gjorde sleke ting litt lettere, så da er jeg ikke i tvil om at på privaten også pastra bedre med en sånn type jobb nå. Men jeg liker meg veldig godt, utrolig kjekke kollegaer i kommunen, utrolig kjekke kollegaer i regionen, som jeg kjenner godt ifra før. Og så, akkurat nå så står koser meg, så er det skal jeg være.
1: Ja, men slik skal det være, og være i arbeid, vet du, så jeg liker. Ja. Og til mer han koser seg, det er bedre jobb gjør han vel, kanskje også.
0: Håper da. Så jeg får veldig mye telefoner og masse e-poster, masse spørsmål, og så da er noe et godt tegn da. At folk kviser seg ikke for å ringe og spørre, så da liker jeg.
1: Du er liksom kveldsgjesten min i kveld, og de pleier nå å få ønske seg en melodi, og kan du grunnge hva du vil ha på luftet?
0: Ja. Heldigvis, og denne gangen så forhåndsvarsler du meg da, for at du har jo veldig mange favorittsanger, men når du skal komme på dem på løpet av et sekund, så må du tenke deg grul om. Så da dette har jeg vært utfordret før, og da har jeg så regel kommet på deg hjemme til bilen om kvelden at jeg ikke tok den. Men denne gangen da, så tenkte jeg skulle velge et litt spesielt valg, men som på en måte er aktuell akkurat nå da, i Luster, og det er jo en av de store verdensstjernene og kanskje en av de beste gitaristerne i verden, Mark Knopfler, som er en av mine store favoritter. Jeg hører på han som regel i hvert fall en par kvelder i veka også. Og han, jeg har lest om det en gang, han var ute og reiste ganske unge, så krysset han USA i buss, og da hadde han en bok i fanget, og den boken da var Markens Grøde og Knut Hamsun, så da var kommet ut på så han hadde da lånt i England og les, og han ble så inspirert av den boken, og jeg har lest den boken to ganger og hørt en gang på lydbok, så jeg skal såpass skal jeg skryte på meg jeg også, og det er kanskje en av de beste bøkene jeg har lest. Han skrev jo da en sang som heter Telegraph Road, og første verset i den sangen, da er første siden i Markens Grøde. Det er ren avskrift av Knut Hamsun. En kjempe sang, det er egentlig et mesterverk, hele melodien. Det er en minus med andre, om vi kan si det slik, han er ikke veldig radiovennlig, for han er 14 minutter og 28 sekunder. Men du kan jo spille de første 3-4 minutter i hvert fall fin. Mm. Og jeg er jo også så heldig å være styrløyer i Ormeli, som er nå på en måte vertskapet for filmfolk i, som skal filme Markens Grøde her i Luster. Så jeg har hatt mye med filmfolk og regissjøren Hans-Petter Moland og deg, så jeg føler nå at jeg er litt med på Markens Grøde-filmen jeg også. Så jeg ønsker lytteraden i Radio Luster lykke til med å høre på Telegraph Road.
1: Då Ivar Kvall, då säger jag tack för praten. Jag tycker mig höra melodien bakom allerede.

0: Ja, det var han Ivar med oss och Kari det med drömmen om fred. Mm. Och den har då relation till FN-dagen idag, självsagt.
1: Det gjorde jag, ja då. Men det var nog liksom avslutningen på intervjuet med Lord Flattum Lindeng. Mm. Så jag fann ut att den melodin var passande och sen det där. Men det passade lika gott till FN.
0: Ja, och som du sa så har man fått in ett önske om en melodi och han kan ju gå som hälsning till Adles och höra på. Och den heter Liten Fuggel. Men då må jag fortälla dig vad jag upplevde idag. För det var inte någon liten fuggel, men det var två kämpefuglar. De var inte flög, inte högt heller och de hette Örn. Mm-hmm. Och de for fram över dalen på rekognosering, ser vi lite om det är någon som har skått och gjort så det finns något att äta. De var slättesten inte högt upp i luften. Nej.
1: Nej, men de har ju kalendrar, de vet att det är jaktig och att det är möjligt för att finna att det är något invålamp i
0: den. Ja då.
1: Så det är grejt, de följer med.
0: Men låt oss höra på vamp med liten fugel nu.
1: Det gör vi.